0: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til orde for at skjenkereglene endres permanent.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
3: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
4: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet i Sør-Aust stanset i natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn i bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn i en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt i Vadsø uroet.
5: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år og at man har sett at det nyserot rundt. Skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
4: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: God morgen, det tirsdag 7. juli, og her Nyhetsmorgen. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier de tar oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil endre alkoholloven permanent.
1: Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
8: Og innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM i natt. Skal vi også snakke om NATO-toppmøtet, der våpenindustrien skal få presentere seg for toppene i dag. Velkommen til Nyhetsmorgen med Birger Kolsrud Aasund i studio. Kvinner som skal ta abort må få tilbud om inngrep så raskt som mulig, det mener helseminister Jan Christian Vestre, men har vi ikke sett noen grense for når sykehusene må gjennomføre aborten. Den ballen har han spilt over til helseforetakene, som sier at de tar helseministerens innspill på alvor. NRK har de siste ukene fortalt at ventetiden til abortbehandling har økt det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
9: Når du har noe som vokser inni deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
10: Kvinnen vi treffer i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
9: Jeg supersliten. Kroppen jobber jo kjempehardt. Kvalm kaster opp hver dag.
10: Kvinnen skal ta abort ved Akershus universitetssykehus. Det et sykehus som har fått lengre ventetider det siste året. De oppgir en gjennomsnittlig ventetid på om lag 2 uker.
9: Ja, nei, jeg kjempesliten. Jeg klarer ikke å være i arbeid, fordi symptomene mine så kraftige. Da.
10: Sykehuset skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om denne saken. NRK har fortalt om økende ventetider for abort ved norske sykehus etter at den nye abortloven trådde i kraft i fjor. Helseministeren har nylig sendt brev til de fire store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
11: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
10: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
12: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
10: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
12: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
10: Det er kun Helse Nord som sier de er fornøyde, selv om tallene de gav departementet i juni viser lengre ventetider ved det største sykehuset. Flere partier har krevd maks en ukes ventetid på abort, men helseministeren vil ikke gi en tidsfrist.
11: Det er noe vi kan diskutere. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å lage en felles nasjonal frist.
10: Hver dag de siste to ukene har kvinnen vår kastet opp, hun har vært sykemeldt fra jobben, og ventetiden har handlet om å få tiden til å gå.
9: Jeg ligger jo med kvalme og er uggen hele tiden, prøver å spise, så alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
8: Reporter her, det var Marianne Ytreide. Anne Kjersti Befring, professor i helserest ved Universitetet i Oslo. God morgen.
13: God morgen.
8: Helseministeren har altså sendt et brev. Da løser vel alt seg, tenker jeg.
13: Ja, det kan vi jo håpe på. Det er i hvert fall viktig at helseministeren tar dette på alvor. Abort, det er jo ikke helsehjelp som skal vente, tvert imot. Det er noe man skal få ganske raskt. Og denne loven som kom for litt over et år siden, den har hatt en veldig slagside.
8: Ja, hvilken slagside?
13: Nei, da fikk jo kvinner rett til selvbestemt abort inntil 18. uke, og ikke inntil 12. uke, som var ordningen før. Dette skulle jo være en styrking av retten for kvinner, men så ser vi at det har ført til lengre ventetid.
8: Ja, hvorfor øker ventetiden slik du ser det?
13: Nei, jeg har jo sett over flere år at kapasiteten i sykehusene trekkes ned, fordi man skal for eksempel bygge sykehus eller investere i et stort IKT-system, og så trekker man ned uten nødvendige risikovurderinger og uten å tenke at det er en del tjenester som må skjermes. Og det gjelder ikke bare abort, det gjelder for eksempel også fødsler, at man har nok kapasitet der.
8: Men du bruker nå argumentet at det er hva skal vi kalle det, administrative årsaker. Det er ikke prioritering i forhold til andre pasientgrupper, da?
13: Jo, det er det nok, men dette er da prioriteringer i strid med det som er lovkravene. Og lovkravene er jo noe av den viktigste rammen vi har for prioriteringer. Og hvordan man skal, altså hvilken rekkefølge man skal ha på hvilken hjelp man gir. Og når det gjelder kvinnehelse, når det gjelder abort, når det gjelder fødsler, så har det veldig høy prioritet.
8: Men det er da andre sykdommer og andre helsetilstander som også har lovbestemt behandlingstid, så det blir jo en vanskelig prioritering for legene som står i dette i det daglige.
13: Ja, det er uten tvil vanskelig for legene som står i dette daglig, og det er jo ikke der ansvaret ligger. Nå er det ikke andre grupper som, bortsett fra øyeblikkelig hjelp, og abort hører jo på en måte til en slags øyeblikkelig hjelpsituasjon, nemlig at hjelp skal gis veldig raskt. Det er helsehjelp som ikke kan vente, står det i lovforarbeidene. Og det er jo veldig viktig å legge til grunn. Så det med akutte tjenester, øyehjelp og abort, det skal vektlegges.
8: Men akutte tjenester, mitt poeng er bare at det er jo andre ting som de er pålagt å gi hjelp til når det gjelder akutte tjenester. Abort kan jo vente.
13: Abort abort er helsehjelp som ikke kan vente, sånn som det står i lovgivningen. Og det er ikke så mange, kan du si, helsehjelpformer, da, eller sykdommer som har den formuleringen. Det er det som er øyeblikkelig hjelp, og så er det abort. Og fødsler vil jo være typisk øyeblikkelig hjelp, at da må man komme til, men man skal jo helst planlegge for det. Mm. Dette handler jo om kvinnehelse og det med abort. Det kan godt tenkes at sykehusen legger til grunn at det kan vente. Nå ser det jo ikke helt sånn ut. Når vi hørte Basso og har hørt tilbakemeldingen til ministeren, så er jo det at dette må de prioritere høyt, for dette, sånn skal det ikke være. Så jeg tror ikke det er noe uenighet om at gravide kvinner som har bestemt seg for abort skal slippe å gå og bære på fosteret i flere uker.
8: Men flere politikere krever nå at sykehusene får en ukes frist til å gjennomføre abortene. Er det en regel man bør innføre?
13: Jeg er litt i tvil om det. Det hadde jo vært ønskelig om man slapp å begynne å detaljregulere ventetid. Men samtidig ser vi at ventetiden ikke nå går raskt ned, så må man gjøre noe mer enn bare å skrive et brev til sykehusene.
8: Ja, hva da?
13: Nei, da kan det være man må sette en klar grense for hvor lenge kvinner må vente. Dette er jo da ventetid etter at man har bestemt seg for å ta abort. Og da kan det tenke seg at man må ha en klar grense hvis ikke sykehusene klarer å rette opp i denne ventetiden.
8: Men det er mulig jeg misforstod deg nå, Befring, men altså, sa du at man ikke bør sette en ukes ventetid, men samtidig bør sette en grense?
13: Jeg sa at nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren, og følge denne utviklingen tett. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor, og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
8: Ok, Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen. Strid om Iran kan bli en konflikt på NATO-toppmøtet som starter i dag. Det mener flere eksperter, blant annet Jens Stoltenbergs tidligere medarbeider i NATO, Oana Lungescu. Donald Trump vil ha europeiske land inn som en aktiv part i kampen mot Iran, men Europa de holder igjen.
14: So a lot of it will depend on atmospherics and in what mood President Trump will be when he comes to Ankara.
15: Donald Trumps humør vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet, sier Oana Lungescu, som Jens Stoltenbergs tidligere kommunikasjonssjef i NATO og nå analytiker ved Royal Services Institute. Hun sier at Iran kan bli en stor konflikt på toppmøtet, som starter i Tyrkia i dag.
14: I think President Trump remains frustrated to a certain degree about what he sees as the...
15: Trump er frustrert over at andre NATO-land ikke har deltatt mot Iran, sier Oana Lungescu.
14: Probably be a discussion about Hormuz, the Strait of Hormuz. So I
15: think det vil bli diskusjon om Hormuzstredet. Men Europa vil ikke forplikte seg, slik Trump ønsker, fortsetter hun.
16: NATO is a defensive alliance.
15: NATO er en defensiv allianse, sier Steven Everts, som er direktør for EUs institutt for sikkerhetsstudier.
16: So I would be surprised if there is a lot of enthusiasm.
15: Jeg blir overrasket hvis europeiske land sier ja til en aktiv rolle mot Iran, sier Everts videre. På NATO-toppmøtet i Ankara vil Ukraina og forsvarsinvesteringer stå i sentrum. Europa skal gjøre mer av jobben i NATO. Det skal skapes en tredje versjon av NATO, et NATO 3.0.
17: Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them.
18: And then daddy has to sometimes use strong language.
17: You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word.
15: Det er et år siden generalsekretær Mark Rutte kalte Trump for daddy. Etterpå kom striden om Grønland. Det var full krise i NATO, og flere måtte mane til samhold.
19: Men nettopp derfor er det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i tiårene som kommer.
15: Sa Jens Stoltenberg tidligere i år. I Ankara tror hans tidligere medarbeider at NATO-landene må fortelle verden at de står sammen.
14: But I expect that the summit will restate That Article 5 is key to the alliance and that
15: Slutterklæringen må inneholde en støtte til artikkel 5, den som handler om å forsvare hverandre. Men Europa må ta en større rolle.
16: 600 million people.
15: Europa et kontinent på 600 millioner mennesker som kan forsvare seg, sier sikkerhetsekspert Steven Everts.
16: Now, why would we say, no, no, there's something wrong with us. We cannot do this.
15: Hvorfor sier Europa, vi greier det ikke, fortsetter han. Oana Lungescu sier Europa på vei i det som nå kalles NATO 3.0.
14: The NATO 3.0 is still a transatlantic alliance where Europeans take the lead for the convention.
15: I NATO 3.0 vil Europa ta en ledende rolle. Toppmøte i Ankara vil vise hvor ledende den blir.
8: Det sa vår utenrikskorrespondent Anders Børingbo, som for øvrig nå med oss direkte. Og Anders, på forhånd har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Har man kommet noe lenger i det spørsmålet før møtet?
20: Mark Rutte hadde en pressekonferanse i går, og hans slagord for å kalle det det rundt dette jo et sterkere Europa i et sterkere NATO. Og bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter. Og den veien man på vei til å klare, i snitt kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
8: Så hører vi i saken her at Iran kan bli et vanskelig spørsmål for NATO-toppene. Hvorfor egentlig Europa så redde for å innta en mer aktiv rolle i den krigen?
20: Fordi Europa mener at NATO skal være en defensiv allianse. Og man anser det Trump har gjort i Iran som ikke defensivt, så man ønsker ikke at NATO skal ha en rolle der. Men man frykter jo nå på dette møtet at det her, på denne Iran-saken, og trøblet skal komme, at Trump vil ta ordet og mene et eller annet om Europa og Europa har gjort her, eller at man krever en tekst som går veldig langt i forhold til Iran. Det uro rundt det, og dette vil være veldig følsomt under dette møtet. Det mulig Iran-spørsmålet kommer inn i slutterklæringen herfra, men da med en ordlyd som Europa kan leve med.
8: I dag det også det som blir kalt industriforum, Anders, der det blant annet skal handle om at våpenindustrien skal få presentere seg for NATO-toppene. Sitter statenes penger litt løsere nå enn de gjorde tidligere?
20: Ja, men det jo enorme pengesummer i spill. Milliarder av kroner skal brukes rundt omkring. Rett før selve NATO-møtet har vi da så dette industriforumet hvor jeg nå, hvor våpenprodusentene får vise seg fram. Og det klart når alle land skal opp mot 5% av BNP i forsvarsutgifter, så det enorme summer i spill. Det enorme summer å tjene for forsvarsindustrien, så her det. Men i dress og slips som ønsker å gjøre dealer, og så får vi se utover hvem som stikker av med de feteste kontraktene.
8: Og når Trump og de andre lederne kommer, så det jo en offisiell middag i kveld, og så det et møte på bare 3 timer. Hvorfor varer dette så kort?
20: Ja, det sies jo rett ut at møtet lagt opp etter USA og Trump, at man ønsker et kort og effektivt møte hvor det mindre sjanser for konflikt, rett og slett. Vi så jo på NATO-møter tidlig i Trumps periode at det kunne gå galt når man satt for lenge i møter. Nå det gjort veldig kort og konsist, så selve NATO-møtet altså under 3 timer i morgen. I kveld møtes alle statslederne hos Erdogan her i Ankara til en middag, mottakelse og middag. Det starter rundt klokken 18.30 i kveld.
8: Anders Børingbo med oss fra NATO-toppmøte, og det som skjer der og skal dekkes videre, det kommer til å bli dekket videre i NRK Nyheter utover dagen. Da klokken blitt 07.20, du hører på Nyhetsmorgen, og her våre viktigste saker nå. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier de tar den oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil nå endre alkoholloven permanent.
1: Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
8: Innbyggerne i Moskenes i Lofoten har funnet frem våpen for å skyte ned nærgående droner.
0: Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet frem våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
8: Nå ber kommunen staten om hjelp. Den svært giftige planten nyserot sprer seg stadig i Finnmark, vokser blant annet i stort monn rundt barneskolen i byen. Hør mer om dette 10:30.

0: Innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM I natt. Og det hjalp ikke for Portugal at Cristiano Ronaldo en legende. Også Portugal ute av VM. Ja, forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte død, det slår venstretopp Håkon Rikles fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM. Nå vil han ha utvidede skjenketider på mer permanent basis.
1: Ja! Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vilt!
2: Veldig gøy!
1: Det så stort!
3: Ellevill stemning I gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
4: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
3: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyre, Håkon Rikeles.
5: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
4: Ja, jeg synes det.
3: Nå tar han til orde for at skjenkereglene endres permanent.
4: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
3: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
6: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
3: Det sier Høyres Erlend Svardalbø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Holtbrekken I SV.
7: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrekorn. Ja, det hjalp jo altså ikke at Donald Trump ringte FIFA-presidenten og at Folarin Balogun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. USA ute av VM etter svagt forsvarsspill og en enorm keepertabbe.
8: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
9: Ja, det den tredje gangen også at de forærer Belgia en scoring.
8: Ja, det nesten som man ikke tror det.
10: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Folarin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de I natt tapt 1-4 I 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det I går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
11: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
10: USAs president Donald Trump bekreftet I går ettermiddag det mange hadde spekulert I. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet I 16-delsfinalen. Mandag kveld skrev FIFA-presidenten at han jevnlig diskuterer VM-saken med Trump, og at FIFAs disiplinærkomité tar uavhengige avgjørelser. De bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kun spiller åttedelsfinalen mot Belgia.
12: Avgjørelsen urimelig, og den går inn mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares. Så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen riktig.
10: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, og la til at han følte med amerikanerne som ville ha det her hengende over seg ved en eventuell seier. Men allerede etter 8 minutter kom den første antydningen. En USA-seier ville ikke bli et problem.
9: Og så sover de litt grann når det, og så det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig I det amerikanske forsvaret! Og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring!
10: Etter halvtimen utlignet Malik Tillman på et frispark for USA, men Belgia slo tilbake like etter.
9: Innlegget godt, og så snitter to med en eneste gang. Svaret kommer kontant fra Belgia.
10: Charles de Ketelare ga USA 1-2 I sekken til pause, og I andre omgang ble vondt til verre for amerikanerne.
9: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Fries? Hva det du gjør? En monstertabbe!
10: Den amerikanske keeper Matt Fries slurver bort ballen foran egen 16-meter, og en uakrobatisk Tim Ream får ikke hindret Belgias tredje mål for dagen. Og så, på overtid, dukket en ringrev opp og gjorde dagen helsvart for USA.
9: Men her er det i stedet for Lukaku. Og da er alt fnugg av håp og drømmer for USA. Helt borte.
10: Dermed 1-4-tap for vertsnasjonen, som ender sitt VM med åttedelsfinale og Balogun Baluba.
0: Reporter her, Mathias Ness Lysholm. Fotballekspert her i NRK, Jonas Grønner. God morgen.
2: God morgen.
0: USAs president bekreftet altså at han tok kontakt med FIFA i etterkant av Balogun's røde kort. Hvor ofte skjer det at røde kort eller konsekvensen av dem slettes på den måten?
13: Ja, det er uhyre sjeldent. Og så er det de gangene det skjer, så er det fordi at det er noe så åpenbart feil. Altså her er du snakket om et rødt kort som ja, er billig og kan diskuteres, og det er helt sikkert veldig mange som er enige om at det var strengt, men det er fremdeles et rødt kort som er gitt. Da kan ikke man ha det sånn at man går tilbake på det. Hadde det vært feil mann som fikk det, eller at det var gjort en åpenbar stor feil, så hadde det vært noe annet. Men dette her er jo ikke innenfor den kategorien, og det er jo bare en gigantisk stor skandale hele opplegget.
0: Jeg hørte på BBC i morges, og hvis det har rett som de sier, så har det skjedd en gang før, og det var i 1962. Og det var også omstritt.
13: Ja, og det er ikke noe mindre omstritt dette her, og så tar du omstendighetene, og den telefonen som ble gjort, og hele pakken, så har du et skikkelig... Ja, det er jo et sirkus, rett og slett.
0: Hva forteller du oss om fotballen for tiden, at det er mulig for statsledere å blande seg inn på den måten?
13: Nei, det sier jo noe om først og fremst, altså jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på den her måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inne, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur, og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
0: Nå ble det jo 1-4-tap for USA i natt, og de spilte jo også veldig dårlig. Altså, forsvaret deres var jo liksom en sil til tider. Kan det ha vært at de ble preget av hele denne situasjonen på en måte som de ikke ville blitt preget på, hadde Trump holdt seg unna?
13: Ja, det blir i hvert fall en veldig spesiell oppladning for de da. Og så er det sånn at den belgiske delegasjonen og det belgiske laget, de var garantert ekstremt motivert. De ønsket ikke at dette her skulle bli en case. Og så er jeg på mange måter veldig glad for at vi ikke sitter igjen her nå, og USA har gått videre. Belgier har alle meldt at de kom til anke hvis dette her var sånn at USA tok seg videre. Da hadde man hatt ballrull og et plutselig et mesterskap som hadde fått ringvirkning videre. Så jeg er bare veldig, veldig glad for at det ordnet seg på den måten, og at synd å si det, nå er alle en vertsnasjon ute. Det hadde vært kult med et mesterskap med enda mer vertsnasjon jubel på slutten, men det ordnet seg fint.
0: Sånn er det. Jonas Grønner, sitt litt til. Hanna Kolås er snart klar for siste nytt. Du skal være med der også.
14: God morgen. Her er NRK Nyheter klokka 7.30. VM kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Abortkøene er for lange, mener helseministeren. Og politikere mener VM har vist at nordmenn kan å drikke, tar til ordet for permanent natteskjenk. Men først altså, det hjalp ikke at president Donald Trump ringte FIFA-presidenten, og at USAs stjernespiller Folarin Balogun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. For nå er vertsnasjon USA ute av VM.
8: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
9: Ja, det er den tredje gangen altså at de forærer Belgia en scoring.
8: Ja, det er nesten som man ikke tror det.
10: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Folarin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
11: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
10: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. FIFAs disiplinærkomité bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
12: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
10: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia i en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
9: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Friis? Hva det du gjør? En monstertabbe!
2: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlete USA nå VM i skam.
13: I hvert fall i nærheten da. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på mellom de høye herrer i mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de røk ut, og så skam, tja.
2: Men ja, du inne på det, hva fer ditt å si for, eller avgjørsla til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
13: Nei, det er jo det som er problemet her. Det er jo det at nå allerede vi et VAR inne som er veldig omdiskutert. Vi har et VAR som har gjort et stort inngrep i det som er fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet her er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da er man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man er president i USA.
2: Takk. Skal du ha Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på NRK.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
15: Når du har noe som vokser inn i deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
16: Kvinnen vi treffer er i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
15: Jeg er supersliten. Kroppen jobber jo. Kvalm kaster opp hver dag.
16: Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
17: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
16: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
18: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
16: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
18: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida, der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
16: Hver dag de siste 2 ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
15: Alt går egentlig bare på det å komme igjennom dagen.
2: og sykehuset kvinner tar abort ved, vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Reporter, det var Marianne Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia for Europas sikkerhet her, blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der i dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børringbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva er konflikten rundt dette?
19: På dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for og ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa er på vei mot opp mot denne 5% som er målet. Men så er det strekk i laget. Noen land, som Norge blant andre, er veldig godt på vei til å oppnå 3,5%, som er det første målet man skal opp til, mens andre land henger mer etter.
2: Og når Trump og de andre lederne kommer, så er det for en middag i kveld, og så et møte på bare 3 timer i morgen. Hvorfor er det så kort?
19: Ja, det sies jo nesten offisielt at møtet er så kort for å hindre konflikt. Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det er fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møtet og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som er mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det er et spenningsmoment her i Ankara.
2: Takk skal du ha, Anders Børringbo. Nå til heimlige forhold. For forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død, det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
1: Ja! Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt! Velgingen! Det er så stort!
3: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
4: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
3: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret, Håkon Rikeles.
5: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
4: Ja, jeg synes det.
3: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
4: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
3: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
6: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
3: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her er Lars Altbrekken i SV.
7: Det er jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det er jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
2: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens Dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Trass i at han har vært blant VMs største stjerner i en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på nrk.no. Det var Dagsnytt som du i dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Kolas.
0: Den svært giftige planten Finnmarksnyserot sprer seg stadig raskere rundt omkring i fylket. I Vadsø går kommunen nå ut og advarer folk om planten som kan ta livet av mennesker kun med svært små inntak. Trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø synes ikke kommunen gjør nok for å fjerne planten som vokser tett på barneskolen i byen.
20: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flerårig, og at man har sett at det nyser rot rundt skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker og oppholder seg.
21: Trebarnsmamma Gøril Angell Russfeldt fra Vadsø snakker om den ekstremt giftige planten Finnmarksnyserot, som sprer seg i stadig raskere tempo i Finnmark. Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. De siste årene har den spredt seg, og nå er den også observert i Nordsjøen i Midt-Finnmark. Noen få milligram av planten kan være dødelig for et menneske, og ifølge forsker hos NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
22: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn.
21: Ifølge Aspholm har planten trolig spredt seg i høyt tempo som følge av klimaendringer og menneskelig aktivitet.
22: Men vi ser at det der trafikk har blitt en av spredningsmekanismene, det vil si at du finner langs hovedveiene i mye større grad, og ifra hovedveiene og ut i terrenget så følger den også forskjellige trafikkspor, firehjulsspor og sånne ting, og det er fordi at frøa henger seg på for eksempel ville dyr og rein og mennesker som beveger seg i terrenget.
21: Vadsø kommune gikk i forrige uke ut på nett og advarte innbyggerne om at Finnmarksnyseroten er observert flere plasser i kommunen. De ba folk om å ikke ta på den og ikke oppsøke den. Leder for bygg og anlegg i kommunen, Rune Aslaksen, vil ikke stille til radiointervju, men sier på telefon til NRK at de er i villrede om hva de skal gjøre. NIBIO-forsker Aspholm mener kommunen både kan og bør fjerne plantene, bare de tar sine forholdsregler.
22: Det som er det viktigste er, lokalt er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren, når de begynner å skyte, sånn at du ikke får blomsterstand som sprer frø.
21: Hvordan gjør man det da?
22: Nei, det slår det med ljå eller knuser det med et eller annet. Helst rive opp rota. Den er giftig, som sagt, så den bør ikke gjøre det uten handsker.
21: Aspholm mener myndighetene burde engasjert seg mer i spredninga av den giftige Finnmarksnyseroten.
22: Det handler jo om beredskap i praksis, kunnskap om ting som truer naturmiljøet rundt oss. Og når vi ser at ting er farlige, så blir det ikke gjort noe med det. Og det er jo det aller farligste, at farlige ting får lov til å fortsette på.
21: Seniorrådgiver Esten Ødegård i Miljødirektoratet sier at de hverken har forskningsmidler eller andre midler til å bekjempe Finnmarksnyseroten. Det er fordi planten ikke er registrert som en fremmende art, og at den heller ikke truer naturen på samme måte som eksempelvis den giftige kjempebjørnekjeksen, som også er blitt et stort problem i Nord-Norge.
23: Så da er det litt verre for oss å direkte støtte tiltak mot en sånn art.
21: I Vadsø prøver trebarnsmamma Gøril Angell Russfeldt å fortelle ungene at de må holde seg unna den giftige planten.
20: Man må jo bare prøve å si til dem at her er det giftige planter og ikke være i nærheten, men du vet, barn er veldig nysgjerrige av natur, og, så det burde absolutt ikke vært i lekemiljøet til barna i hvert fall.
0: Reporter her, det var Hanne Larsen. Ja, dette er jo det tidspunktet vi har politisk kvarter her i Nyhetsmorgen, men det er jo sommer, og også politisk kvarter menneskene må jo få litt sommerferie, så derfor endrer vi sendeskjema noen uker. Det blir Nyhetsmorgen klokka 7 om morgenen, og så er politisk kvarter tilbake fra sin pause den 5. august. Nå er klokka kvart på 8. Vi hører på Nyhetsmorgen, og vi er opptatt i dag av at helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier at de tar den oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil endre alkoholloven nå permanent.
4: Det viser at folk er mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
0: Og innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet, og setemuskulaturen ut av fotball-VM i natt. I Kina har det vært kraftig uvær. Reporter Ingeborg Grinheim Slinde, hva har skjedd der?
8: Det er da to tornadoer som har truffet sentrale deler av Kina og ført til store ødeleggelser. Og det har også vært en veldig, veldig sterk vind som har veltet biler og så har revet tak av bygninger, skriver Reuters. Og det har også vært veldig kraftig regn. Og det er minst 15 personer som har mistet livet og 9 som er savnet. Og meteorologen har sagt at det fremdeles kommer til å komme kraftig regn i løpet av dagen, og flere provinser øst og sørøst i landet kan få opp til 260 mm nedbør neste døgnet, noe som også kan føre til jordskred. Og Kinas president, han ba om en full innsats for å redde de som er rammet av disse flommene.
0: En annen ting, i dag faller bedrageridommen mot Marine Le Pen. Hvorfor skal vi være opptatt av den dommen?
8: Denne dommen, som er en ankedom, da, den skal blant annet bestemme om Marine Le Pen kan stille til neste års presidentvalg for det franske partiet Nasjonal Samling. For i mars i fjor så ble Le Pen dømt til 4 års fengsel og 5 års utelukkelse fra politiske verv. Og ifølge den dommen så skal hun ha stått i sentrum av misbruk av rundt 4 millioner euro ved å gi partifeller såkalt falske jobber, der, skriver NTB.
0: Og i Danmark, vi kan runde der i denne lille sveipen over internasjonale nyheter, så har altså den svarte svanmullvarpen, som hun ble kalt, Amira Smajic, blitt dømt til fengsel. Hva er hun er dømt for nå?
8: Hun var jo med da i denne dokumentarserien av svarte svaner, der hun var med å vise frem Danmarks kriminelle underverden ved hjelp av skjulte kamera på et fiktivt kontor i København. Og nå har retten i Odense har dømt hun til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Og saken den handler om at hun skal ha iscenesatt eller forsøkt å sende falske lønnskrav og fiktive ansettelsesdokumenter, skrev Ekstrabladet. Og da har hun også prøvd å svindle lønnsmottakernes garantifond. Og 2 måneder av den dommen, den er ubetinget, noe som betyr at hun må sone i fengsel, og resten av straffen er betinget med en prøvetid på 2 år.
0: Ingeborg Grinheim Slinde, takk skal du ha. Moskenes, kommunen altså, har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for digitale dronerestriksjoner. Målet er digitale zoner som da automatisk hindrer droner å lette der de truer privatliv, natur eller sikkerhet.
11: Du går ut på trappa om morgenen hjemme, du bare hører opp fra høvet ditt, så kjenner du bare at jeg for min del kjenner at stressnivået øker i kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at nei, bare slapp av, det går greit, vi må bare tåle det.
12: Det sier Asbjørn Rasmussen, som bor i Sørvågen i Moskenes. Nærgående droner skaper frustrasjon i Lofoten, og ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken i perioder går hardt utover dem som bor i kommunen.
14: Jeg har det så mye for badrumsvinduet over verandaen din. Du kan ikke gå tur uten å høre din summing. Du kan ikke se på verandaen, og du vet ikke hvor bildene brukes. Du vet ikke om du kommer på filmen. Man opplever at man blir statist, og det er ikke en god følelse.
12: I et brev til Luftfartstilsynet skriver kommunen at nærgående droner har utviklet seg fra å være en lokal ordensforstyrrelse til et alvorlig ordens- og sikkerhetsproblem.
14: Men den faren det er hvis det er helikopter kommer og det er droner i lufta, til enorme skader kan gjøre både for helikopteret og for redningsaksjonen for hvert sekund til.
12: Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven i egne hender.
14: Politiet kan ikke komme ut i for alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
12: Rasmussen sier han selv har vært sint på dronepiloter, men advarer mot å ta saken i egne hender.
11: Trakker jo over en terskel da. Man skal jo ikke gjøre det, men jeg skjønner at de gjør det.
0: Og Lufttilsynet, de sier at saken den fortsatt er under behandling, og derfor så kan de ikke kommentere den ytterligere akkurat nå. Reporter, det var Marie Staberg. Friluftsliv. Det er jo en stor del av det norske folkesjela, det, men terskelen for å komme seg ut kan være høy, om du ikke er vant til den norske naturen. Ved Vålsjøen, langt opp i 13 i Gudbrandsdalen, så samlet en gjeng med ulike kulturelle bakgrunner seg for å bli bedre kjent med den norske naturen.
24: Hvis du kommer hit, så kan du få prøve om du liker den stedet.
9: på en måte. Så bare legg deg.
10: Hope Gloria ønsker å lære mer om norsk friluftsliv. Nå hun på en overlevelsescamp på 13 i Gudbrandsdalen.
13: Aktiviteten her i norsk natur veldig forskjellig fra der jeg kommer fra. Så jeg litt usikker, selv om jeg tenker at jeg kan gå tur alene, men jeg blir litt usikker.
10: På campen lærer de flere triks for å klare seg. Som å fyre opp bål, lage mat og sove ute.
13: Som afrikaner så har jeg oppvokst litt i mellom by og landsbygd. Så jeg elsker den følelsen av landsbygd og oppleve med natur.
9: Jeg går under den. Og så tar jeg imot, og så strammer jeg.
10: Zoe Agassi viser hvordan man lager en skikkelig knute. Hun leder i organisasjonen Wild X i Lillehammer, og jobber for å integrere ungdom.
9: Så egentlig håper vi at gjennom naturen, og gjennom å være ute i nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så blir kjent med flere andre, men også blir bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
10: 21 år gamle Hope drømmer selv om å bli en leder som kan vise minoritetsungdom den norske villmarka.
13: Jeg synes det gøy. Jeg har vært med på flere turer med Wild X Lillehammer, så ja, jeg synes det artig å bare komme seg bort.
0: Reporter her, det var Alexander Norby og Anne Jo Alexander. Dødstallet etter de russiske angrepene mot Ukraina i går natt har steget til 28, og over 100 personer såret ifølge ukrainske myndigheter.
17: En missil treffer Kyiv natt til i går. Det andre russiske angrepet mot Ukraina på en uke traff og ødela flere boligblokker. Huset ristet voldsomt. Vi kjente vibrasjonene. Det var skummelt. Vi tok med oss dokumenter, noen ting, og gikk ned til første etasje, forteller Yara. Hun og katten måtte evakuere da bombene traff Kyiv. Flere ble drept i angrepene. I natt har Ukraina angrepet Russland med flere raketter. En person drept i Belgorod, sier russiske myndigheter. Flere droner har også blitt stanset rundt Moskva i løpet av natten.
0: Reporter her, det var Nora Geiran Dingstad. Strid om Iran kan bli en konflikt på NATO-toppmøtet som starter i dag. Det mener flere eksperter, blant andre Jens Stoltenbergs tidligere medarbeider i NATO, Oana Longescu. Donald Trump vil ha europeiske land inn som en aktiv part mot Iran, men europeerne de holder igjen.
18: So a lot of it will depend on atmospherics and in what mood President Trump will be when he comes to Ankara.
25: Donald Trumps humør vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet, sier Oana Longescu, som Jens Stoltenbergs tidligere kommunikasjonssjef i NATO og nå analytiker ved Royal Services Institute. Hun sier at Iran kan bli en stor konflikt på toppmøtet, som starter i Tyrkia i dag.
18: I think President Trump remains frustrated to a certain degree about what he sees as the...
25: Trump frustrert over at andre NATO-land ikke har deltatt mot Iran, sier Oana Longescu.
18: Probably be a discussion about Hormuz, the Strait of Hormuz. So I think
25: det vil bli diskusjon om Hormuzstredet, men Europa vil ikke forplikte seg slik Trump ønsker, fortsetter hun.
26: NATO is a defensive alliance.
25: NATO en defensiv allianse, sier Steven Everts, som direktør for EUs institutt for sikkerhetsstudier.
26: So I would be surprised if there is a lot of enthusiasm.
25: Jeg blir overrasket hvis europeiske land sier ja til en aktiv rolle mot Iran, sier Everts videre. På NATO-toppmøtet i Ankara vil Ukraina og forsvarsinvesteringer stå i sentrum. Europa skal gjøre mer av jobben i NATO. Det skal skapes en tredje versjon av NATO, et NATO 3.0.
27: Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them.
28: And then daddy has to sometimes use strong language to get to stop
27: strong,
28: them.
27: Everyone say, well, you have to use a certain word.
25: Det ett år siden generalsekretær Mark Rutte kalte Trump for «daddy». Etterpå kom striden om Grønland,

0: Og Anna Longescu sier Europa på vei i det som nå kalles NATO 3.0.
1: The NATO 3.0 is still a transatlantic alliance where Europeans take the lead for the conventional.
0: I NATO 3.0 vil Europa ta en ledende rolle. Toppmøtet i Ankara vil vise hvor ledende den blir.
2: Det sa vår europakorrespondent Anders Børringbo. Det norske landslaget suser videre i VM og samler Norge på en måte som kanskje vi ikke har sett maken til før, i hvert fall ikke siden krigen tok slutt i 1945. Nøkkelen til suksessen, mener spillerne selv, er at blant annet fellesskap og kameratskap mellom spillerne.
3: Aldri har idrett samlet oss som nå. Vi strømmer til gatene, jubler, griner og... Landslaget i fotball samler oss, og nå mener mange at grunnen til at de gjør det så godt på banen er noe helt spesielt.
4: Jeg har fått høre litt sånn leirskole-aktig stemning, så jeg tror de stortrives sammen som gruppe og gjeng og har det veldig gøy sammen, og det tror jeg er veldig viktig også for å klare å prestere på banen.
3: Sier Helene Spilling, som er kjæresten til Martin Ødegaard. Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor i dette VM.
5: En gruppe som vi har, det det ingen andre landslag i dette VM som har. Det uten tvil.
6: Ja. Fordi?
5: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
7: Vi har det bare gøy.
5: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
8: Det blir en uke til.
5: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
7: Og altså, det blir så gøy, ja.
8: Det
7: er
8: så bra golfbana i Miami, da.
5: Nei, det har jeg ikke tenkt noe.
7: Nei, nå er vi ferdig med golf.
3: Sier Andreas Skjelderup og Jørgen Strand Larsen, mens de holder armene kameratslig rundt hverandre. Også Julian Ryerson, Patrick Berg, Antonio Nusa og Ørjan Nyland kjenner på det helt spesielle vennskapet.
9: Alt fra støtteapparat til spillere til trenerteam. Alle, vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen også.
10: Jeg tror det er vår X-faktor. Vi har en gruppe som er villige til å gjøre alt for hverandre, og det kan ingen ta fra oss.
11: Ja, absolutt. Jeg føler det... Speil litt hvordan det på banen og hvorfor vi får kanskje mye suksess om dagen. Det en god gjeng, og som jeg sa tidligere, jeg veldig, veldig stolt over alle sammen. De som også ikke spiller, og de som i støtteapparatet, hele gjengen, så det ser bra ut.
12: Det en veldig flott gruppe som trives utrolig godt sammen, og ja, vi koser oss hver dag, og at vi får lov å være her enda lenger, det helt fantastisk, så vi vekser på det.
3: Og mens gutta spiller forræder og fotball, lar da resten av oss opp til lørdag.
2: Reportere her, det var Marianne Ytreide og Karvan Norhadin.
13: Sommer i P2.
14: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg i hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
13: Kjente folk deler historiene som formet dem.
15: Mitt navn er Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
13: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
16: Klokka åtte. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn i sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røyk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia. I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun, som slapp karantene trass i rødt kort.
17: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep i det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da er man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man er president i USA.
16: Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hull i CV-en for jobb i politiet, det viser ferske tall. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes i Lofoten, der innbyggerne

0: frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor i Sørvågen i Moskenes og sier der allerede er mange droner.
1: Ut på trappa om morgenen hjemme, du bare hører opp fra høvedet. For min del kjenner jeg at stressnivået øker i kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
2: Nærgående droner skaper frustrasjon i Lofoten, og ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken i perioder går hardt utover dem som bor i kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven i egne hender.
3: Politiet kan ikke komme ut dit, for alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremleis er under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 er saknet etter kraftige stormer og ekstreme regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir satt i verk i redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen i landet der bilisterne betaler mest i bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne i snitt 689 kroner i måneden til nå i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
4: God morgen altså til alle dere som nettopp har skrudd på radioen. Nyhetsmorgen skal fylle rommet frem mot klokken 9 denne tirsdagen 7. juli. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier at de tar oppfordringen på alvor. Kinas utenriksminister har vært på rundreise i Norden, og hva har han ønsket å oppnå? Det skal vi forsøke å finne svar på. Og dommen i ankesaken mot ytre høyre-politiker Marine Le Pen faller i dag, som i største konsekvent kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Og nyhetsmorgen får du i dag med Birger Kåsrud Aasund i studio. Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år nå, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater, altså eksperter på sine felt, skal overta makten etter Hamas, men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor velger Hamas frivillig å gi fra seg makten på Gazastripen?
5: Så de sier ikke noe åpent om det, men eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt. Og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen.
4: Men det var jo et klart krav fra USA i disse forhandlingene at de skulle legge ned våpnene, så hvorfor gjør de ikke det?
5: Et godt spørsmål. De gangene vi har fått intervjue Hamas, så har de vært veldig klare på at de er villige til å gi fra seg kommandoen over politistyrken på Gazastripen, som teller rundt 10.000 mann. Altså, dette er en politistyrke som er bevepnet med lettere håndvåpen og kalasjnikoffer, altså automatvåpen. De skal sørge for ro og orden i gatene. Tidligere har de i hvert fall sagt at når de gir fra seg den politiske makten til disse teknokratene som Trump ønsker skal overta, altså palestinske eksperter fra Vestbredden skal overta makten, den politiske makten, så har de sagt at politistyrken skal også komme under kommandoen til disse teknokratene. Det de har vært veldig klare på er at Qassam-brigaden, altså deres viktigste militære fløy, den fløyen som angrep Israel 7. oktober, og de som daglig... israelske soldater inne på Gazastripen. Den kommandoen beholder de, fordi de sier at dette er vår rett å kjempe mot israelsk okkupasjon. Så lenge Israel okkuperer over halvparten av Gazastripen, så vil ikke vi gi fra oss den kommandoen. Den kampen fortsetter til Israel trekker seg fullstendig ut og inngår en varig fredsavtale med palestinerne.
4: Men hva sier palestinske selvstyremyndigheter, altså de som da etter planen skal overta etter Hamas, og ikke minst hva sier Israel?
5: Ja, da, fra Vestbredden av dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst. Benjamin Netanyahu har for lengst erklært at store deler av Gazastripen skal okkuperes. I henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått i oktober i fjor, så skulle ikke Israel ta til seg mer land, karre til seg mer land. Det har de gjort. De kontrollerte rundt halvparten av Gazastripen. I dag kontrollerer de rundt 60%. Og Netanyahu har sagt at snart kommer de til å kontrollere 70%. Så Israel fortsetter med å utvide sin okkupasjon av Gazastripen, og Hamas svarer med at de kommer til å fortsette den væpnede kampen enn så lenge.
4: Jeg er Ola Smal, vår Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha. Kvinner som skal ta abort må få tilbud om inngrep så raskt som mulig, det mener helseminister Jan Christian Vestre, men han vil ikke sette noen grenser for når sykehusene må gjennomføre aborten. Den ballen har han spilt over til helseforetakene, som sier at de tar helseministerens innspill på alvor. NRK har de siste ukene fortalt at ventetiden til abortbehandling har økt det siste året etter at Norge fikk denne nye abortloven. Og en kvinne NRK har møtt på Østlandet, hun har ventet over 2 uker på å få tatt aborten sin.
6: Når du har noe som vokser inni deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
7: Kvinnen vi treffer er i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
6: Jeg er supersliten. Kroppen jobber jo kjempehardt. Kvalm kaster opp hver dag.
7: Kvinnen skal ta abort ved Akershus universitetssykehus. Det er et sykehus som har fått lengre ventetider det siste året. De oppgir en gjennomsnittlig ventetid på om lag 2 uker.
6: Ja, nei, jeg er kjempesliten. Jeg klarer ikke å være i arbeid, fordi symptomene mine er så kraftige da.
7: Sykehuset skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om denne saken. NRK har fortalt om økende ventetider for abort ved norske sykehus etter at den nye abortloven trådde i kraft i fjor. Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
8: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
7: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
9: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
7: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
9: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida, der i alle fall enkelt kvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
7: Det er kun Helse Nord som sier de er fornøyde, selv om tallene de gav departementet i juni viser lengre ventetider ved det største sykehuset. Flere partier har krevd maks 1 ukes ventetid på abort, men helseministeren vil ikke gi en tidsfrist.
8: Det er noe vi kan diskutere. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å lage en felles nasjonal frist.
7: Hver dag de siste 2 ukene har kvinnen vår kastet opp, hun har vært sykemeldt fra jobben, og ventetiden har handlet om å få tiden til å gå.
6: Jeg ligger jo med kvalme og er uggen hele tiden, prøver å spise, så alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
4: Reportet her, det var Marianne Yttereide. Vi skal til Frankrike nå, for i dag det jo duket for et enormt politisk drama I Paris. Dommen I ankesaken mot ytre høyre politiker Marine Le Pen faller nemlig I dag, som I største konsekvens kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Tone Magni Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen. God morgen.
10: God morgen.
4: Hva er det Le Pen og Nasjonal Samling anklaget for?
10: Nei, de jo anklaget for å ha bevisst utnyttet midler som de skulle ha brukt I Europaparlamentet til å bygge opp partiet sitt, blant annet brukt det på Le Pen skal ha brukt det på livvakter og andre ting, midler som de da eller skulle ha brukt på andre ting. Mm. Det ikke småpenger, det 4,4 millioner euro som skal ha vært misbrukt da, I en periode fra 2004 til 2016.
4: Men hva konkret det ankedomstolen skal ta stilling til I dag?
10: Nei, spørsmålet om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da, at hun fikk en... fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille I politikken I 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo I dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
4: Ja, så I Frankrike så kan man altså, man justerer ikke skyldspørsmål, men på samme måte som I Norge så justerer man da eventuelt dommen.
10: Ja, det ikke noe tvil om, altså de har gode bevis, skriftlig dokumentasjon på at man internt I partiet skal ha anerkjent at det man drev med var fiktive jobber, for eksempel. Mm. Da.
4: Så la oss si at de opprettholder dommen, da. Hva skjer videre da?
10: Nei, da det jo hennes kronprins, da. Jordan Bardella, denne unge 30-åringen som TikTok-konge I Frankrike, som da overtar stafettpinnen. Det betyr jo nå at partiet har vært I limbo nå I ganske lang tid, og det jo bare 8-9 måneder igjen til presidentvalget, så I dag vil det avgjøres om det han som skal stille, og det vil jo bety, ja, da spørsmålet hva slags sjanser det gir en nasjonal samling da, om det en fordel å bli kvitt Le Pen-dynastiet nå, som har vært siden 70-tallet. Hun har jo prøvd å bli president, dette vil være 4. gang da, hvis hun kan stille, eller om han rett og slett for uerfaren og ikke har den samme tyngden som Le Pen I folket.
4: Men hvis Marine Le Pen ikke kan stille, så det, har du liksom veldig mange andre alternativer enn Bardella, har de det?
10: Nei, det han som arveprinsen I partiet.
4: Uerfaren eller ikke?
10: Ja, så da spørsmålet om franskmennene vil overlate atomvåpenet til en 30-åring da.
4: Ja,
10: og hva det vil bety for linjen I partiet om han har jo imtet fram på at han kanskje vil legge seg på en litt mer økonomisk liberal linje og det bryter jo veldig med den appellen I arbeiderklassen som Marine Le Pen har men hans strategi mener kanskje at at dette har vært det siste skansen at denne konfrontasjonen mellom elite og arbeiderklasse som Marine Le Pen alltid har spilt på, at den litt begrenset at man trenger å appellere til flere I næringsliv I Frankrike, borgerskapet Og der han en mulig mann for det nå.
4: Mm. Men hvis hun nå blir utestengt, for å kalle det hva skjer da? Vil det ikke være tomrom I fransk politikk etter det?
10: Hun sier jo at hun har jo gått fra å si at rettsvesenet ute etter henne rent politisk, og at de vil politisk avlive henne, at det vil bety hennes politiske død, til å si nå at hvis hun skulle bli domfelt, så ikke det så det ikke politisk dødsstraff I Frankrike. Hun sier at hun kommer til å fortsette å ja, jobbe for partiet, og da spørsmålet om det reelt, da, og hvordan egentlig dette samarbeidet mellom disse to, den arveprinsen og hun som har hatt liksom, makten I partiet så lenge.
4: Ja, om dommen står seg, så det jo bare 5 år til, så hun jo fri til å kjøre på igjen.
10: Ja, det jo det de sier, hennes støttespillere, at da vil hun bare være litt over 60 fortsatt.
4: Mm. Tone Magni Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen. Takk for at du kom med analysen denne sommerdagen. Dette Nyhetsmorgen. Klokken har passert 7:15, og her de viktigste sakene våre nå. Hamas sa seg I går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, I hvert fall politisk. Israel avviser det hele som et stunt, fortalte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier at den oppfordringen tar de på alvor. Og Kinas utenriksminister har vært på rundreise I Norden, men hva det han egentlig har ønsket å oppnå? Det skal vi forsøke å finne svar på snart. Og så har vi også fortalt I dag at Venstre-topp Håkon Rikles slår fast at forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte, den død etter det vi har sett nå under VM, med døgnåpen skjenking under fotball-VM. Så nå vil han ha utvidet skjenketider på permanent basis.
11: Ja!
12: Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vilt!
11: Veldig gøy!
12: Det så stort! Det så stort!
13: Ellevill stemning I gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
14: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
13: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyre Håkon Rikeles.
14: Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
15: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
14: Ja, jeg synes det.
13: Nå tar han til orde for at skjenkereglene endres permanent. At kommunene selv får bestemme hvor lenge det skal kunne serveres alkohol.
14: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har, også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
13: Arbeiderpartiet måtte gå sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre for å sikre flertall for midlertidige unntak I alkoholloven under sommerens fotball-VM. Alle de fire andre rødgrønne partiene, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt, gikk imot. Det samme gjorde KrF. Og nestleder Ida Lindtveit Røse.
16: Når man utvider, så gjør det også at prinsippet for å utvide videre rundt andre arrangementer eller på andre måter senere, det blir jo vanskeligere å opprettholde.
17: Ja, Fremskrittspartiet mener at folk flest både fortjener og tåler mer frihet, og det derfor vi ønsker prinsipielt at det skal være opp til det enkelte utested selv å avgjøre hvor lenge man ønsker åpent og hvor lenge man ønsker å servere gjestene sine, selvfølgelig innenfor ansvarlige ramme.
13: Det sier Fremskrittspartiets Christian Eilertsen. Også Høyre åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
18: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap, og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
13: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Haltbrekken I SV.
19: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats I USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
4: Reportere her var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn. I går kveld så avsluttet Kinas utenriksminister en sjelden rundreise I Norden, I Oslo da, med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Og dette skjer nå rett før NATO-toppmøtet starter I Ankara I Tyrkia I dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, Man har vært utenriksminister Wang Yi og Kinas mål med denne rundreisen I Norden?
20: Det liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger I forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmål om å overta Grønland, der Kina særlig interessert I hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen. Og I tillegg så det jo en intens debatt I EU, hvor Brussel har varslet en hardere handelspolitisk linje overfor Kina, og hvor Wang Yi er selvfølgelig interessert i å finne ut hvor frihandelslandene Sverige, Danmark, Norge og Finland ligger, og hvordan de ser på disse signalene som kommer fra Brussel.
4: Men hva tror du utenriksminister Wang Yi ønsket å høre, og hva fikk han egentlig høre?
20: Han ønsket jo å høre at Norden ønsker mer samarbeid, fortsatt frihandel. Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland, og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
4: Men av alle disse samtalene han har hatt i Norden, og er det noen som fremstod som mer interessante, vil du si?
20: Ja, kanskje samtalene med Finlands utenriksminister Elina Valtonen og Finlands president Alexander Stubb. Elina Valtonen sa at hun oppfattet Kina dit, eller tror Kina egentlig ser på Russlands makt og posisjon som til slutt ganske svak, og at de hørte beskjedene fra Finland og andre europeiske land når det gjaldt spørsmålet om Ukraina. Og Alexander Stubb tok jo mot Wang Yi i sin sommerresidens, presidentens residens i Kultaranta, vest i Finland. Og rett etter møtet, rett før Alexander Stubb reiste til NATO-møtet i Ankara, så sa han at hans syn nå er at Ukraina kanskje er på sitt sterkeste til nå i krigen, så fra Finland en ganske klar beskjed hvor de forsøker å massere inn overfor kineserne at de er tjent med å endre sin politikk, endre sitt syn på krigen i Ukraina og kanskje gjøre mer, ikke kanskje, men bør gjøre mer for å øve press på Putin og Russland for å få slutt på krigen.
4: Ja, er det noe tegn på at Kina kan skifte tyngdepunkt i krigen i Ukraina? Svar litt kort hvis du kan.
20: Alle land, inkludert Norge, fikk beskjed fra Kina om at de ønsker at krigen skal ta slutt, og så vet vi at de i det stille, kanskje ikke så offentlig, har begynt å fremheve at de kan hjelpe Ukraina etter krigen, og at de også hjelper Ukraina til en viss grad i dag. Men noe entydig offisielt signal om at de skifter ståsted, skifter tyngdepunkt, det har ikke kommet foreløpig. De ser seg ikke tjent med at Russland taper krigen, selv om de ønsker at den tar slutt.
4: Asia-korrespondent Philip Lothe, takk skal du ha. Dødstallet etter de russiske angrepene mot Ukraina i går natt har steget til 28, og over 100 personer skal være skadet, ifølge ukrainske myndigheter.
2: En missil treffer Kyiv natt til i går. Det andre russiske angrepet mot Ukraina på en uke traff og ødela flere boligblokker. Huset ristet voldsomt. Vi kjente vibrasjonene. Det var skummelt. Vi tok med oss dokumenter, noen ting, og gikk ned til første etasje, forteller Yara. Hun og katten måtte evakuere da bombene traff Kyiv. Flere ble drept i angrepene. I natt har Ukraina angrepet Russland med flere raketter. En person er drept i Belgorod, sier russiske myndigheter. Flere droner har også blitt stanset rundt Moskva i løpet av natten.
4: Reporter her, det var Nora Geiran Dingstad. Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. God morgen.
1: God morgen.
4: Intensiverte angrep fra begge sider, hører vi. Hva er det som skjer i krigen akkurat nå?
1: Den luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
4: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
1: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
4: Hvor stor skade klarer de å gjøre i Russland da?
1: De har jo veldig systematisk gått etter raffinerikapasitet, og det har jo framprovosert en sånn drivstoffkrise som vi kan se. Folk står i kjempelange køer etter bensin og diesel, og det lager en masse følgefeil. Og i tillegg så har de hatt en kampanje imot den russiske våpenindustrien, som det er mulig også at vi ser noen resultater av.
4: Og samtidig så ser vi at Russland de treffer jo stadig sivile mål i Ukraina, men hvorfor konsentrerer ikke russerne seg en bombe? De ukrainske dronefabrikkene, vil ikke det hjelpe dem mer?
1: De angriper også den ukrainske våpenindustrien, og det så vi jo av det angrepet på Kyiv natt i går, at da traff de en ammunisjonsfabrikk med en masse sånne sekundære eksplosjoner. Så tror jeg nok den ukrainske industrien er ganske... De forsøker å beskytte seg med å spre produksjonen på flere steder. Noe flytter de kanskje rundt på, noe er nok også nedgravd og beskyttet under bakken.
4: Og nå pågår jo dette NATO-toppmøtet i Tyrkia, som vi blant annet har snakket om her i Nyhetsmorgen i dag. Og Ukraina, de kommer med stadig mer høylytte bønner om å få mer luftvern. Hvor viktig er det for den ukrainske krigføringen?
1: Det er veldig viktig, og spesielt de missilene til Patriot, som er det eneste som fungerer imot de ballistiske missilene. Det å håndtere russiske enveisangrepsdroner og kryssermissiler, det klarer Ukraina ganske godt, men de er helt avhengige av missiler til Patriot for å kunne aktivt beskytte seg mot ballistiske missiler.
4: Og hvordan ser det ut fra luftkrigsskolen, Lars Peder Haga? Kan denne luftkrigen som utkjempes nå avgjøre utfallet av krigen?
1: Neppe alene, men det er klart, den her gjensidige luftkrigen nå, den er en veldig slitage på begge parter, i tillegg til at det selvfølgelig koster å drive den. Så den er en del av det som kommer til å... antagelig etter hvert gjøre partene så slitne at de går inn på en eller annen form for avslutning av krigen.
4: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen. Vi registrerer at klokken er passert 8:30 denne tirsdagen, og her er våre overskrifter nå. Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Israel avviser det hele som et stunt, fortalte vår Midtøsten-korrespondent. Dommen i ankesaken mot ytre høyre-politiker Marine Le Pen faller i dag, som i ytterste konsekvens kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Og det norske landslaget suser videre i VM og samler Norge på en måte vi kanskje ikke har sett maken til på mange, mange, mange, mange år. Så hva er egentlig Norges X-faktor? Jeg prøver å gi deg svar på det etter hvert, men la oss nå først ta en liten stopp I den andre enden. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen. Det sa vår fotballekspert Jonas Grønne litt tidligere I dag. I natt så røk jo vertsnasjonen USA ut av mesterskapet mot Belgia I kjølvannet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Florin Balogun, som slapp karantene til tross for at han hadde fått et rødt kort.
3: Det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her.
21: NRKs fotballekspert Jonas Grønner tydelig etter at stjernespiller Florin Balogun fikk ha sin spissplass da amerikaneren tapt 1-4 mot Belgia I natt.
3: Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
21: Sammen med Norges Brasilbragd var det nemlig en annen nyhet som sjokkert fotballverden I går.
22: One thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
21: USAs president Donald Trump bekreftet I går ettermiddag det mange hadde spekulert I. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet I 16-delsfinalen. Mandag kveld skrev FIFA-presidenten at han jevnlig diskuterer VM-saker med Trump, og at FIFAs disiplinærkomitee tar uavhengige avgjørelser. De bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
23: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it. So not good for the sport, bad decision by FIFA.
24: Så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der riktig.
21: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp. Allerede etter 8 minutter kom den første antydningen. En USA-seier ville ikke bli et problem.
25: Og så sover de litt når det. Og så det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig I det amerikanske forsvaret. Og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
21: Etter halvtimen utlignet Malik Tillman på et frispark for USA, men Belgia slo tilbake like etter.
25: Innlegg godt, og så sitter to med en eneste gang. Svaret kommer kontant fra Belgia.
21: Schalde Ketelare ga USA 1-2 I sekken til pause, og I andre omgang ble vondt til verre for amerikanerne.
25: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Fries? Hva det du gjør? En monstertabbe!
21: Den amerikanske keeper Matt Fries slurver bort ballen foran egen 16-meter, og en uakrobatisk Tim Ream får ikke hindre Belgias tredje mål for dagen. Og så, på overtid, dukket en ringrev opp og gjorde dagen helsvart for USA.
25: Men her det I stedet for Lukaku, og da alt fnugg av håp og drømmer for USA. Helt borte!
21: Dermed 1-4-tap for vertsnasjonen, som ender sitt VM med 8-delsfinale og Balogun Baluba.
3: Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på mellom de høye herrer I mørke dresser.
4: Det var NRKs fotballekspert Jonas Grønner du hørte der til slutt, og reporter det var Mathias Ness Lysholm. Ja, det norske landslaget, I motsetning til USA, de suser videre I VM og samler Norge på en måte vi kanskje ikke har sett maken til siden krigen tok slutt I 1945. Nøkkelen til suksessen, ifølge spillerne selv, det at fellesskap og kameratskap regjerer mellom spillerne.
7: Aldri har idrett samlet oss som nå. Vi strømmer til gatene, jubler, griner og landslaget I fotball samler oss, og nå mener mange at grunnen til at de gjør det så godt på banen noe helt spesielt.
26: Jeg har fått høre litt sånn leirskole-aktig stemning, så jeg tror de stortrives sammen som gruppe og gjeng og har det veldig gøy sammen, og det tror jeg veldig viktig også for å klare å prestere på banen.
7: Sier Helene Spilling, som kjæresten til Martin Ødegaard. Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM.
27: En gruppe som vi har, det det ingen andre landslag I dette VM som har. Det uten tvil.
28: Fordi?
27: Nei, altså, vi bare så god gjeng. Det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesyk.
0: Vi har det bare gøy.
27: Altså, jeg ble så glad. Jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
27: Det blir en uke til. Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
0: Og, altså, og vi skal, det, å, nei, det blir så gøy, ja.
5: Det er noen bra golfbaner i Miami, da.
27: Nei, det har jeg ikke tenkt
0: noe. Nei, nå vi ferdig med golf.
27: Jeg har ikke tenkt noe.
0: Nei, ferdig med golf. Ja.
7: Sier Andreas Kjelderup og Jørgen Strand Larsen, mens de holder armene kameratslig rundt hverandre. Også Julian Ryerson, Patrick Berg, Antonio Nusa og Ørjan Nyland kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alfa støtteapparat til spillere, til trenerteam. Alle, vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Så, vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen også.
8: Jeg tror det vår X-faktor. Vi har en gruppe som er villige til å gjøre alt for hverandre, og det kan ingen ta fra oss.
9: Ja, absolutt. Jeg føler det speiler litt hvordan det på banen og hvorfor vi får kanskje mye suksess om dagen. Det en god gjeng, og som jeg sa tidligere, jeg veldig, veldig stolt over alle sammen. De som også ikke spiller, og de som i støtteapparatet, hele gjengen, så det ser bra ut.
10: Det en veldig flott gruppe som trives utrolig godt sammen, og ja, vi koser oss hver dag, og at vi får lov å være her enda lenger, det helt fantastisk, så vi vekser på det.
7: Og mens gutta spiller forræder og fotball, lar da resten av oss opp til lørdag.
4: Reporter her, det var Marianne Ytreide og Karvan Noradin. En kvinne i 50-årene dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder i Borgarting lagmannsrett for å ha hvitvasket minst 30 millioner kroner av underslagene ektemannen hennes sto for. Og reporter Julianne Eikrem, hva det som skjedde her egentlig?
11: Ja, kvinna som dømt, hun jobber som advokatassistent for ektemannen sin, og det her da hvitvaskingen skal ha skjedd. For i 2 år så hadde hun ansvar for å skrive ned regnskapet til selskapet, og da mener lagmannsretten at hun flere ganger har ført falske opplysninger og endret regnskapet til klientene hans. Hun har da altså vært med og skapt et riktig regnskap, og da gjemt at ektemannen har underslått pengene som han har passet på for klientene sine, som da kalles en klientkonto. Og så er det viktig å nevne da, at mannen tidligere dømt for grovt underslag, bedrageri og regnskapsovertredelse i 2021, noe som han da fikk 5,5 års fengsel for. Og alt det her forteller Økokrim i pressemelding.
4: Men denne kvinnen er altså dømt i lagmannsretten. Hva forskjellig fra dommen i tingretten?
11: I Oslo tingrett så ble hun dømt 3 års fengsel for hvitvasking av 64 millioner. Men etter at hun har anket dommen, så har hun fått en betydelig lavere straff, og summen som hun er dømt for å hvitvaske er også halvert. Så lagmannsretten la blant annet vekt på at kvinnen stod et avhengighetsforhold til mannen, at hun var syk i delen av perioden, og at det har gått mer enn 7 år siden handlingene ble gjort, da de skulle bestemme straffen.
4: Ja, det høres ganske spesielt ut dette her.
11: Ja, det flere ting som spesielt her, og det første er at det et ektepar som dømt, og at det 2 ulike dommer. Så mannen får underslag, og kvinnen får gjemme underslagene. Og det andre som spesielt er at Økokrim har gått 1 skritt lenger, kan du si. Og for de kunne ha stoppet etter saken mot ektemannen, men så mener de at det viktig å vise at de som også medvirker da, og vært med å gjemme underslagene, får konsekvenser. Og det her sier førstestatsadvokat Geir Kavli til VG. Han er da før saken for Økokrim. Han har ført saken i retten og mener at dommen kan ha en viktig allmenn preventiv effekt, altså at det kan skremme andre fra å gjøre det samme videre.
4: Mm.
11: Og så er det viktig å si at dommen ikke er rettskraftig enda, fordi den kan ankes.
4: Ja, så inntil de godtar den eller anker til høyesterett, så får vi vente på svaret. Julianne Eikrem, takk skal du ha. Vi bytte tema her i nyhetsmorgen, for i et nabolag ved Hardangerveien på Haukeland så folk nå bekymret. Botiltaket for rusavhengige på Lonemarka er snart innflytningsklart, og i tillegg så kan det komme flere lignende boliger i området. Naboene frykter at området skal bli utrygt.
12: Nå står vi foran boligen som Omsorgspartner Vest har kjøpt. Dette er jo en veldig mye brukt skolevei for alle barna i området.
28: Beboerne i Eplehaugen sameie er bekymret.
13: Tett på det fredelige nabolaget det nemlig planlagt flere botiltak innen rus og psykiatri. Linn Rolland bor i området.
14: Vi jo redde for at noe kan tilstøtte barna våre på vei til fra skolen, men også i nærmiljøet.
13: Nabo Henning Søvik deler bekymringen.
15: Jeg jo redd for at jeg må søvnføre lekeplassen etter brukerutstyr og sånt før jeg kan sende jentungen min på 2 år ut på lekeplassen.
13: Like ved Hardangerveien mellom Haukeland og Lone har omsorgspartner Vestland kjøpt et hus, skriver Bygda Nytt. Firmaet ønsker ikke å stille til intervju med NRK, men opplyser at de tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester inn blant annet rus og psykiatri. Nabo Henning Søvik igjen.
15: Hva skjer hvis det kommer en TV ut av et vindu her klokken 8 om morgenen med fortøvet rett nedenfor fullt av barn?
13: 200 meter under har Frelsesarmeen kjøpt en tomt. Der ønsker de å etablere boliger for kommunen.
15: Det er helt inntil vår sameie, vegg i vegg.
13: I tillegg ferdigstiller nå Bergen kommune det nye botiltaket for rusavhengige på Lonemarka i nærheten av Lone skole. Men hvor skal de rusavhengige egentlig bo? De har vært kasteball i årevis, og behovet for boliger øker. Det sier Marianne Cook-Pierron, daglig leder på huset i Bergen.
16: Behovet er jo gedigent, så det at de bygger Lonemarka og at det at de nå jobber også fra Frelsesarmeens side og fra andre aktørers side, det er jo for meg gledelig å høre. Hvis Bergen kommune klarer å ha en ordentlig dialog og en ordentlig tanke bak, så kanskje jeg ser noe problem for noen. Jeg synes det er veldig fint at de får bolig.
13: Sosialbyråd Charlotte Spurkeland forteller at kommunen forsøker å spre tilbudet.
17: Jeg forstår at nabolag kan være bekymret når det planlegges flere botiltak på samme sted. Generelt så ønsker vi ikke å etablere veldig mange tilbud til samme målgruppe i sånne områder. Vi har jo noen strøk i Bergen hvor det er veldig høy konsentrasjon, så vi prøver å spre tilbudene godt utover.
13: Dette her er jo en brukergruppe som stadig vekk blir jaget rundt. Har ikke de også rett på trygge omgivelser?
15: De må ha best mulig hjelp, men løsningen kan umulig være å samle alt på ett sted.
13: Hvordan føles det å være en som er uønsket?
16: Det er vondt, det er sårt, det er slitsomt. Både møte med systemet, møte med naboer, så er det skam og stigma og fordommer. Dette er en måte vi oppdrar hverandre på til å gjøre. Så jeg håper at naboene i Arna inviterer til grillfesten som de har, inviterer til dialog med de som flytter inn på Lonemarka, og inkluderer de i sitt lokalsamfunn. Det er fullstendig mulig.
4: Reporter her, det var Kristel Higraff. Ja, vi har jo snakket en del om fotball i dag, siste fotballhendelsene fra USA, Mexico og Kanada, men vi har jo også ligget litt på etterbølgen av den store kampen mellom Norge og Brasil, og det vi så i etterkant av den, det var en slags pussig kombinasjon av kongehus og fotball.
18: Yes.
4: Programleder Einar Lie Slangsvold for Petopulsen, som kommer på Peto etter klokken 10. Her er det noe grav i.
18: Ja, det er det. Og var du ute og rodde i helgen for Norge, Birger?
4: Overhovedet ikke. Jeg satt inne og rodde overhovedet ikke.
18: Men det var mange tusen som gjorde det, og mange av dem dro ganske spontant egentlig til Slottsplassen i Oslo. Fotballfans fra hele landet. Kronprinsen dukket jo også opp der og var ute og rodde med alle de andre. Og så vi Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, som jo var i USA og hilste på Haaland og heia på laget, og kongeparet hilste landslaget og folket fra hytta. Så vi lurer da litt på hvorfor er det sånn at vi så instinktivt trekkes mot kongefamilien, fordi vi har lyst til å feire med dem når det skjer noe stort i landet vårt, og kanskje særlig i idretten da. Det er i hvert fall noe av det vi skal prøve å bore litt i Petopulsen om en times tid.
4: Ja, ja. God sending.
18: Takk for det.
4: Klokken er 9:15, ganske nøyaktig, og det er Nyhetsmorgen du hører på. Det vi er opptatt av nå er at kinesiske myndigheter har bekreftet at 15 personer er døde og 9 savnet etter at voldsomme stormer og ekstrem regn har utløst flom og jordskred i landet. Kina venter i tillegg en ny supertyfon som er på vei nå. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehusene skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Vil ikke sette noen grenser for når, egentlig. Men det bør han vurdere, mener Anne Kjersti Befring. Hun er professor i helserett ved Universitetet i Oslo og var gjest hos oss tidligere i sendingen. Og flere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet. Det viser ferske tall. Og i dag så starter NATO-toppmøtet i Tyrkia, og Donald Trump, Jonas Gahr Støre og de andre statslederne møter Tyrkias president Erdogan i Ankara. Et viktig tema er at Europa nå må ta bedre vare på egen sikkerhet, sier utenrikskorrespondent Anders Børringbo.
1: Ja, Mark Rutte hadde en pressekonferanse i går, og hans slagord, for å kalle det det, rundt dette, er jo et sterkere Europa i et sterkere NATO. Og bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien er man på vei til å klare, i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
4: Så hører jeg at Iran kan bli et vanskelig spørsmål for NATO-toppene. Hvorfor er egentlig Europa så redde for å innta en mer aktiv rolle i den krigen?
1: Fordi Europa mener at NATO skal være en defensiv allianse. Og man anser det Trump har gjort i Iran som ikke er defensivt, så man ønsker ikke at NATO skal ha en rolle der. Men man frykter jo nå på dette møtet at det er her på denne Iran-saken og trøblet skal komme, at Trump vil ta ordet og mene et eller annet om Europa og Europa har gjort her, eller at man krever en tekst som går veldig langt i forhold til Iran. Det er uro rundt det, og dette vil være veldig følsomt under dette møtet. Det er mulig Iran-spørsmålet kommer inn i slutterklæringen herfra, men da med en ordlyd som Europa kan leve med.
4: I dag er det også det som blir kalt industriforum, Anders, der det blant annet skal handle om at våpenindustrien skal få presentere seg for NATO-toppene. Sitter statenes penger litt løsere nå enn de gjorde tidligere?
1: Ja, men det er jo enorme pengesummer i spill. Milliarder av kroner skal brukes rundt omkring. Rett før selve NATO-møtet har vi da så dette industriforumet hvor jeg er nå, hvor våpenprodusentene får vise seg fram. Og det er klart, når alle land skal opp mot 5% av BNP i forsvarsutgifter, så er det enorme summer i spill. Det er enorme summer å tjene for forsvarsindustrien, så her er det menn i dress og slips som ønsker å gjøre dealer, og så får vi se utover hvem som stikker av med de feteste kontraktene.
4: Og når Trump og de andre lederne kommer, så er det jo en offisiell middag i kveld, og så er det et møte på bare 3 timer. Hvorfor varer dette så kort?
1: Ja, det sies jo rett ut at møtet er lagt opp etter USA og Trump, at man ønsker et kort og effektivt møte hvor det er mindre sjanser for konflikt, rett og slett. Vi så jo på NATO-møter tidlig i Trumps periode at det kunne gå galt når man satt for lenge i møter. Nå har det gjort veldig kort og konsist, så selve NATO-møtet er altså under 3 timer i morgen. I kveld møtes alle statslederne hos Erdogan her i Ankara til en middag, mottakelse og middag. Det starter rundt klokken 18.30 i kveld.
4: Det var vår europakorrespondent Anders Børringbo du hørte her. Og så stilte jeg spørsmålet i stad. Er Edvard Munch, når han ikke er på sitt beste, likevel mer interessant og bedre enn de fleste andre kunstnere? Dette spørsmålet dukker opp nå som Edvard Munchs Freia Frise er flyttet fra sjokoladefabrikken på Grünerløkka til Munch-museet. I sommer så vises frisen i full bredde for publikum, og utstillingen Munch Og Sjokoladefabrikken er da Munch-museets store sommerutstilling dette året. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker I NRK. Hva det vi får se? Hva denne sjokoladefrisen, hvis jeg kan få kalle det det?
2: Ja, det jo et offentlig oppdrag som Munch gjorde og for Sjokoladefabrikken, og som mange har kunnet se når de har vært på omvisning der og sånne ting, men som nå da tilgjengelig på Munch-museet.
4: Og dette har hengt i kantina på ja. Freia-fabrikken, det ikke det?
2: Kvinnekantinen der, så det veldig flott. Og det jo en fin anledning for oss nå å kunne studere en del av Munchs kunstnerskap som ikke så kjent fra før. Men der jeg går rundt I utstillingssalen, så melder det seg veldig fort et spørsmål. Har Munch rett og slett hatt litt tidsnød? Har han gått litt på autopilot? Ønsket han å gjøre seg ferdig med dette her? Og jeg stopper opp ved et maleri som heter På vei til båten, og det fra 1922. Og her det altså uvanlig slapp formgivning til Munch å være, og det gjelder også flere verk. Her ser vi at bladverk I trærne liksom merkelig uorganisk malt, og ligner mer på vimpler enn på blader, og holmene ute I fjorden ser ut som båter med bunnen I været. Det fremstår litt som tegn på rutin, rett og slett, og ikke helt sett, og vi vet jo at Munch var en fabelaktig jakthager og formgiver, så dette litt pussy.
4: Men på 1922 var det på et tidspunkt hvor han liksom trengte penger og at inspirasjonen for å jobbe for Freia kanskje ikke var på topp?
2: Her han I sine velmaktsdager, middelaldrende mann, kjempeberømt, ikke noe problem med penger. Men det der at han på oppdrag, det kan man jo spørre seg om, ikke sant? Var det liksom kjedelig å få disse føringene? Men vi vet jo at Munch var en fabelaktig oppdragskunstner. Vi kan bare gå noen etasjer ned I Munch-museet og noen et snaut 10 år tilbake og se på aula-dekorasjonen som har denne formstyrken og helhetlig kraften og vitaliteten. Så det kan ikke være det. Og så kan man jo spørre, fordi at det veldig mye parafraser, på en måte gjentagelser av tidligere motiver I Freia-frisen. Det det som gjør at det litt slappt? Men det gjorde
4: ting som man har malt bedre før?
2: Ja, ikke sant? Og det ikke tvil om. Den består av parafraser over livsfrisen og andre friser. Men det kan ikke være forklaringen, for det gjorde jo Munch absolutt hele tiden. Og så skissene hans utstilt, og det jo utstillingens helt utvilsomme høydepunkt, både med fettfarger og akvarell. Her ser vi hvor fin denne frisen kunne vært. Mm. Og da kan man jo spørre, det fordi at dette summariske skisseaktige preget ikke har latt seg oversette til storformat? Men det vet vi også at Munch kan, og kan vi studere nede I aula-dekorasjonen.
4: Men nå stiller du veldig mange spørsmål, Mona. Hva svarene dine da?
2: Ja, jeg mistenker at problemet her rett og slett at han ikke har gitt seg hen til oppgaven. Ikke fortapt seg kunstnerisk, glemt seg bort, holdt jeg på å si, blitt helt åndeløs, men rett og slett gått litt på rutine. Det en følelse av distanse, og de mangler den tilstedeværelsen og den vitaliteten som kjennetegner Munch ikke bare på sitt beste, men på det jevne. Og I katalogen så finner jeg et sitat som jeg mener kanskje underbygger litt min opplevelse her, da, hvor Munch sier «Det ble jo meget gjentagelse her, og da jeg blott havde 2 måneder til de svære 12 dekorasjoner, ble de litt lett utførte». You can say that again. De lett utførte, ja. Det godt sagt, og rent kuratorielt jo heller ikke dette den mest gjennomtenkte ideen de har hatt. Da.
4: Så tilbake til spørsmålet vi begynte med. Munch på det jevne likevel bedre og verdt å se?
2: Ja, absolutt, og det klart at dette jo, når, så herlig når jeg tar bilder, så ser jeg liksom hvor stor kompositør han ikke sant? For det blir helhetlig, det blir vakkert, men jeg synes jo også kuratorielt at dette litt svagt. Her blander de inn noen kulturhistoriske aspekter som kakaoproduksjon, sjokoladefabrikkarbeidere, alt dette her, og det får ikke flettet ordentlig inn I den kunstfaglige rammen rundt frisen, så det henger litt I løse luften.
4: Ikke så bra, men allikevel bedre. Enn mange.
2: Det alltid Munch på en måte. Ja, Han Mona kan hvile på sin lærdag.
4: Ja, Mona Palle Bjerke, takk skal du ha. Nye anbud på flere hundre nye elbusser skal lyses ut I Trondheim av det fylkeskommunale selskapet ATB. Det står langt bak I strømkøen riktig nok, så det kan hende at de må ha en nødløsning som de nå tror de har funnet. Og den vil koste 100 millioner kroner for å få strøm, blant annet ved hjelp av aggregat, det forteller Toril Årbergsbotten I Trøndelag fylkeskommune.
19: Det haster veldig, for ATB skal jo lyse ut et anbud nå, som går ut nå I månedsskiftet august-september. Om et års tid så skal vi tildele kontrakter til operatører, og de operatørene må jo kunne ha en trygghet for å kunne hvilken type drivstoff de får tilgang til når de igjen skal bestille nye busser.
13: Køen lang for å få strøm, og mange venter på at nettet skal bygges ut. I kø for å få strøm står også Trøndelag fylkeskommune, som nå lyser ut anbud på 365 nye elbusser. Foran dem i køen i Midt-Norge er en batterifabrikk, to datasenter og en hydrogenfabrikk.
19: Ja, det er en veldig krevende situasjon, men det er jo sånn systemet er, at det er ingen som har en fortrinnsrett for å få strøm, så vi må jo stille oss i den samme køen som de andre.
13: Tilsammen venter aktører i Norge på å få tildelt over 15 000 megawatt strøm. Det er mer enn det som ble brukt av strøm i hele landet i fjor, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Tempoet er stort for å få bygd ut mer nett, sier direktør for regionale planer i Statnett, Anne-Sofie Ramdal Risnes.
3: Bak disse kapasitetskøene så står det jo vekstmuligheter for samfunnet.

0: 100 millioner, ja.
1: Statnett er i full gang med å bygge nytt nett. 85 av 250 planlagte utbygginger av nettet er i gang. Likevel tar det tid fra planleggingen starter til nytt nett er på plass.
2: Det er jo selvsagt en krevende situasjon å måtte vente på kapasitet når man egentlig ønsker å ta den i bruk raskt. Regelverket er som Statnett må forholde seg til. Det er sånn at alle skal stå i den samme køen. Og det er uavhengig av om det er en stor kunde eller om det er en fylkeskommune. De som slipper raskt på nettet er de som er under 5 megawatt.
3: Og det sa direktør for regionale planer i Statnett, Anne-Sofie Ravndal Risnes, reporter. Det var Rita Kleven. Og så har vi fått i studio som vanlig på denne tiden statsmeteorologen vår. Og da er spørsmålet, Jon Smits. Blir det tosifra varmegrader på Spitsbergen?
4: Ja, det er ca. 10 grader i Longyearbyen nå på flyplassen, så jeg tror vi er ganske sikre på at det er tosifra der.
3: Full sommer med andre ord.
4: Ja, ja, det er sommertemperatur, absolutt, når det er tosifra. Det er det. Rekorden i Longyearbyen er så vidt over 20 grader, så det, ja, det er halvveis hvis vi starter på null da, ja. Går opp dit. Men litt skyer kan det være, men også litt gløtt av sol innimellom. Mer sky på østsiden, men der er det veldig få som er nå på sommeren. Når det gjelder Troms, Finnmark, så regnet det i går kveld etter hvert og i natt, men nå er regnet stort sett dratt seg ut i havet igjen, så det er i ferd med å lette. Det kan gå noen spredte regnbyger kanskje, litt flere i de indre strøkene i Troms. I kveld så blir det en god del sol, da kan vi få 20 grader igjen i Kirkenes. Mens i Nordland så er det lettere nå i de nordligste områdene, kanskje noen spredte byger, mens det blir en god del regnbyger på Helgeland med nordvest frisk bris til liten kuling inn mot kysten. Og vinden som har vært ganske sterk på Finnmarkskysten i går kveld og natt, den er i ferd med å minke. Også i Møre og Romsdal enkelte byger, men her blir det ganske lange oppholdsperioder mellom bygene. Så er det noen byger nord på Vestlandet, de beveger seg sørover etter hvert, og når bygene har kommet sørover, så blir det lettere vær og en del sol i nord, og etter hvert også i de sørligste områdene. Og sammen på Østlandet så er det byger nå i nord, og de beveger seg sørover, og det blir lettere vær når de har passert, de passerer ved Oslo midt på dagen, kanskje litt tidlig ettermiddag, og det kan være lokal torden, kanskje litt hagl i noen av byggene. Agder ligger godt an og slipper stort sett unna bygg.
3: De er heldige på sommeren ofte, de.
4: Ja.
3: Jon Smits, takk skal du ha. Rulleteksten skal nå rulles her i Nyhetsmorgen, og da er det som følger. Ansvarlig for sendingen, Marit Selmer Nederlid. Teknisk ansvarlig, Annika Selin Bogen. Produsent for Brage Vesje Guttormsen. Og her i studio, Birger Kolsrud.
4: Birger Kolsrud også.

0: Innblandingen fra Trump hjalp ingenting, ble VM-kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Europas sikkerhet er blant hovedtemaene når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Dødstallene i Venezuela fortsetter å stige etter jordskjelvene. Mange tusen er hjemløse. Klokken er 9, og du ser eller hører på NRK Nyheter, nå med Anna Ruth Tørresen i studio. USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet, i tillegg til flere andre, reagerte på at FIFA gjorde en helomvending, og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
1: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler med

0: om høye herrer i mørke dresser, da fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinale. Donald Trumps misnøye med NATO-alliertes pengebruk har preget opptakten til NATO-toppmøtet som i gang i Tyrkia. USA har varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. NATO-sjef Mark Rutte sa i går at han venter at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. Korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Rutte går inn i dette møtet med en klar beskjed til de europeiske NATO-landene. I hvilken grad holder dette for å blidgjøre Trump?
2: Ja, det blir jo spennende når Trump, etter å ha vært høyst aktuell under fotball-VM, lander her i Ankara ved 15-tiden. Han skal ha et møte med Erdogan, Tyrkias president da. Akkurat nå pågår det som kalles et industriforum her i Ankara, før selve NATO-møtet begynner. Og det handler jo om at når alle land nå skal bruke 5% på forsvar, så det store kontrakter som skal inngås. Og det ventet at Mark Rutte nå kommer her og skal offentliggjøre en stor kontrakt som handler om luftstøtte.
1: Og hva konkret vet vi om USAs varslede kutt? Hvordan vil de ramme alliansen?
2: Ja, vi vet jo at USA har kuttet noe i Romania. Man har varslet at man kutter 5000 soldater i Tyskland. Man erstatter ikke Tomahawk-raketter i Tyskland, som også har blitt sett på som bekymringsfullt. I tillegg så har jo forsvarsminister Pete Hegseth sagt at man har en undersøkelse i gang som skal ta 6 måneder for å redusere i Europa enda mer. Så signalene helt entydige fra Trump og USA. De skal bidra i Europa mindre, og de forventer at Europa selv tar et steg fram.
1: Og Trump har tidligere ytret ønske om NATO-støtte i konflikten med Iran. Hvordan vil situasjonen i Midtøsten prege dette møtet?
2: Ja, det den saken mange frykter kan føre til trøbbel, for hvis Trump kommer hit til Ankara og setter Iran og Hormuz-spørsmålet på spissen, så kan det være uhyre følsomt. Etter det vi vet, så det allerede inne en formulering her i slutterklæringen fra dette møtet om Iran, at alle parter, også Europa, skal bidra til å holde Hormuz-stredet åpent. Det jo noe Europa kan være med på, men hvis amerikanerne kommer med ytterligere ønsker om at Europa skal være aktive inn i Midtøsten-Iran-konflikten, så kan det skape virkelig en vanskelig situasjon.
1: Og så det flere viktige temaer som blir tatt opp, blant annet Ukraina. Hva forventningene til en slutterklæring fra dette møtet?
2: Ja, da har jeg ventet at møtet gir en utvetydig og samlet støtte til Ukraina. Zelensky kommer også hit og skal ha et møte med Trump. Og så jo signalene fra USA i det siste at man kanskje fra amerikansk side ser den ukrainske situasjonen bedre. På G7-møtet så var USA med på en uttalelse der som støttet Ukraina og støttet sanksjonene mot Russland. Så man håper jo fra europeiske lands side at Trump nå ser med litt blidere øyne på Ukrainas situasjon. Og nå starter dette arrangementet her som skal gi mer penger til luftstøtte blant annet.
1: Og du følger NATO-toppmøtet. Takk for at du var med, Anders Børingbo fra Ankara. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
3: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
4: Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd målet i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
3: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Jeg snakker om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
5: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 17000 blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
6: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. de som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18 000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18 000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
6: Ja, de 18 000, så er det 12 000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
6: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
6: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
6: Selv takk.
1: Minst 15 personer døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
7: Spørsmålet om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, at hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år. Det det som det avgjørende. Da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
1: I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
8: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: Donald Trumps misnøye med NATO-alliertes pengebruk har preget opptakten til NATO-toppmøtet som i gang i Tyrkia. USA har varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. NATO-sjef Mark Rutte sa i går at han venter at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. Korrespondent Anders Spørringbo i Ankara. Rutte går inn i dette møtet med en klar beskjed til de europeiske NATO-landene. I hvilken grad holder dette for å blidgjøre Trump?
9: Ja, det blir jo spennende når Trump, etter å ha vært høyst aktuell under fotball-VM, lander her i Ankara ved 15-tiden. Han skal ha et møte med Erdogan, Tyrkias president da. Akkurat nå pågår det som kalles et industriforum her i Ankara, før selve NATO-møtet begynner. Og det handler jo om at når alle land nå skal bruke 5% på forsvar, så det store kontrakter som skal inngås. Og det ventet at Mark Rutte nå kommer her og skal offentliggjøre en stor kontrakt som handler om luftstøtte.
1: Og hva konkret vet vi om USAs varslede kutt? Hvordan vil de ramme alliansen?
9: Ja, vi vet jo at USA har kuttet noe i Romania. Man har varslet at man kutter 5000 soldater i Tyskland. Man erstatter ikke Tomahawk-raketter i Tyskland, som også har blitt sett på som, som bekymringsfullt. I tillegg så har jo forsvarsminister Pete Hegseth sagt at man har en, hva skal jeg si, en undersøkelse i gang som skal ta 6 måneder for å redusere i Europa enda mer. Så signalene er helt entydige fra Trump og USA. De skal bidra i Europa mindre, og de forventer at Europa selv tar et steg fram.
1: Og Trump har tidligere ytret ønske om NATO-støtte i konflikten med Iran. Hvordan vil situasjonen i Midtøsten prege dette møtet?
9: Ja, det den saken mange frykter kan føre til trøbbel, for hvis Trump kommer hit til Ankara og setter Iran og Hormuz-spørsmålet på spissen, så kan det være uhyre følsomt. Etter det vi vet, så det allerede inne en formulering her i slutterklæringen fra dette møtet om Iran, at alle parter, også Europa, skal bidra til å holde Hormuz-stredet åpent. Det jo noe Europa kan være med på, men hvis amerikanerne kommer med ytterligere ønsker om at Europa skal være aktive inn i Midtøsten-Iran-konflikten, så kan det skape virkelig en vanskelig situasjon.
1: Og så det flere viktige temaer som blir tatt opp, blant annet Ukraina. Hva forventningene til en slutterklæring fra dette møtet?
9: Ja, da har jeg ventet at møtet gir en utvetydig og samlet støtte til Ukraina. Zelenskyj kommer også hit og skal ha et møte med Trump. Og så jo signalene fra USA i det siste at man kanskje fra amerikansk side ser den ukrainske situasjonen bedre. På G7-møtet så var USA med på en uttalelse der som støttet Ukraina og støttet sanksjonene mot Russland. Så man håper jo fra europeiske lands side at, at Trump nå ser med litt blidere øyne på Ukrainas situasjon, og nå starter dette arrangementet her som skal gi mer penger til luftstøtte blant annet.
1: Og du følger NATO-toppmøtet. Takk for at du var med, Anders Børringbo fra Ankara. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer bekreftet drept etter russiske angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
3: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
4: Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd målet i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
3: Ja, det ser ut som det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Jeg snakker om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasman.
5: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
6: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
6: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt grann inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30, sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
6: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
6: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
6: Selv takk.
1: Minst 15 personer er døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg er 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det er varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
8: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for Nasjonal Samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
7: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertepult for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år. Det det som det avgjørende. Da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
1: USA ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
0: Så synes Solbakken sier det veldig fint, og han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presidens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans 6. forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Donald Trumps misnøye med NATO-alliertes pengebruk har preget opptakten til NATO-toppmøtet som i gang i Tyrkia. USA har varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. NATO-sjef Mark Rutte sa i går at han venter at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. Korrespondent Anders Spørringbo i Ankara. Rutte går inn i dette møtet med en klar beskjed til de europeiske NATO-landene. I hvilken grad holder dette for å blidgjøre Trump?
9: Ja, det blir jo spennende når Trump, etter å ha vært høyst aktuell under fotball-VM, lander her i Ankara ved 15-tiden. Han skal ha et møte med Erdogan, Tyrkias president da. Akkurat nå pågår det som kalles et industriforum her i Ankara, før selve NATO-møtet begynner. Og det handler jo om at når alle land nå skal bruke 5% på forsvar, så det store kontrakter som skal inngås. Og det ventet at Mark Rutte nå kommer her og skal offentliggjøre en stor kontrakt som handler om luftstøtte.
1: Og hva konkret vet vi om USAs varslede kutt? Hvordan vil de ramme alliansen?
9: Ja, vi vet jo at USA har kuttet noe I Romania. Man har varslet at man kutter 5000 soldater I Tyskland. Man erstatter ikke Tomahawk-raketter I Tyskland, som også har blitt sett på som, som bekymringsfullt. I tillegg så har jo forsvarsminister Pete Hegseth sagt at man har en, en undersøkelse I gang som skal ta 6 måneder for å redusere I Europa enda mer. Så signalene helt entydige fra Trump og USA. De skal bidra I Europa mindre, og de forventer at Europa selv tar et steg fram.
1: Og Trump har tidligere ytret ønske om NATO-støtte I konflikten med Iran. Hvordan vil situasjonen I Midtøsten prege dette møtet?
9: Ja, det den saken mange frykter kan føre til trøbbel, for hvis Trump kommer hit til Ankara og setter Iran og Hormuz-spørsmålet på spissen, så kan det være uhyre følsomt. Etter det vi vet, så det allerede inne en formulering her I slutterklæringen fra dette møtet om Iran, at alle parter, også Europa, skal bidra til å holde Hormuz-stredet åpent. Det noe Europa kan være med på, men hvis amerikanerne kommer med ytterligere ønsker om at Europa skal være aktive inn I Midtøsten-Iran-konflikten, så kan det skape virkelig en vanskelig situasjon.
1: Og så det flere viktige temaer som blir tatt opp, blant annet Ukraina. Hva forventningene til en slutterklæring fra dette møtet?
9: Ja, da har jeg ventet at møtet gir en utvetydig og samlet støtte til Ukraina. Zelenskyj kommer også hit og skal ha et møte med Trump. Og så jo signalene fra USA I det siste at man kanskje fra amerikansk side ser den ukrainske situasjonen bedre. På G7-møtet så var USA med på en uttalelse der som støttet Ukraina og støttet sanksjonene mot Russland. Så man håper jo fra europeiske lands side at, at Trump nå ser med litt blidere øyne på Ukrainas situasjon, og nå starter dette arrangementet her som skal gi mer penger til luftstøtte blant annet.
1: Og du følger NATO-toppmøtet. Takk for at du var med, Anders Børringbo fra Ankara. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer bekreftet drept etter russiske angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret I angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri I den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina I løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
3: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker I de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis bortimot forsvarsløse mot. De antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
4: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål I storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort I Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
3: Ja, det ser jo som det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn I Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Jeg snakker om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
5: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, med, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for Nasjonal Samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
7: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år, det er det som er det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
1: Minst 15 personer er døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg er 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det er varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
8: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
0: Så synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Donald Trumps misnøye med NATO-alliertes pengebruk har preget opptakten til NATO-toppmøtet som i gang i Tyrkia. USA har varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. NATO-sjef Mark Rutte sa i går at han venter at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. Korrespondent Anders Spørringbo i Ankara. Rutte går inn i dette møtet med en klar beskjed til de europeiske NATO-landene. I hvilken grad holder dette for å blidgjøre Trump?
9: Ja, det blir jo spennende når Trump, etter å ha vært høyst aktuell under fotball-VM, lander her i Ankara ved 15-tiden. Han skal ha et møte med Erdogan, Tyrkias president da. Akkurat nå pågår det som kalles et industriforum her i Ankara, før selve NATO-møtet begynner. Og det handler jo om at når alle land nå skal bruke 5% på forsvar, så det store kontrakter som skal inngås. Og det ventet at Mark Rutte nå kommer her og skal offentliggjøre en stor kontrakt som handler om luftstøtte.
1: Og hva konkret vet vi om USAs varslede kutt? Hvordan vil de ramme alliansen?
9: Ja, vi vet jo at USA har kuttet noe i Romania. Man har varslet at man kutter 5000 soldater i Tyskland. Man erstatter ikke Tomahawk-raketter i Tyskland, som også har blitt sett på som bekymringsfullt. I tillegg så har jo forsvarsminister Pete Hegseth sagt at man har en undersøkelse i gang som skal ta 6 måneder for å redusere i Europa enda mer. Så signalene er helt entydige fra Trump og USA. De skal bidra i Europa mindre, og de forventer at Europa selv tar et steg fram.
1: Og Trump har tidligere ytret ønske om NATO-støtte i konflikten med Iran. Hvordan vil situasjonen i Midtøsten prege dette møtet?
2: Ja, det den saken mange frykter kan føre til trøbbel, for hvis Trump kommer hit til Ankara og setter Iran og Hormuz-spørsmålet på spissen, så kan det være uhyre følsomt. Etter det vi vet, så det allerede inne en formulering her i slutterklæringen fra dette møtet om Iran, at alle parter, også Europa, skal bidra til å holde Hormuz-stredet åpent. Det jo noe Europa kan være med på, men hvis amerikanerne kommer med ytterligere ønsker om at Europa skal være aktive inn i Midtøsten-Iran-konflikten, så kan det skape virkelig en vanskelig situasjon.
1: Og så det flere viktige temaer som blir tatt opp, blant annet Ukraina. Hva forventningene til en slutterklæring fra dette møtet?
2: Da har jeg ventet at møtet gir en utvetydig og samlet støtte til Ukraina. Zelenskyj kommer også hit og skal ha et møte med Trump. Og så jo signalene fra USA i det siste at man kanskje fra amerikansk side ser ukrainsk

0: angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
1: Den luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året, fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
2: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
1: Ja, det ser jo som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.

Trump hjalp ingenting, ble VM-kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Europas sikkerhet er blant hovedtemaene når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Dødstallene i Venezuela fortsetter å stige etter jordskjelvene. Mange tusen er hjemløse. Klokken er 10, og dette er NRK Nyheter med Anna Ruth Tørsen i studio nå. En ung norsk jente er bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, bekrefter spansk politi overfor NRK. Utenriksdepartementet er kjent med dødsfallet og sier at den norske ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønskelig. Det er spansk politi som håndterer saken. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Ankara i Tyrkia. NATO-sjef Mark Rutte kunngjorde i går at han forventet at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. I opptaktene til NATO-toppmøtet har USA varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattestid her til lands. Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt.

0: for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Eksperter der i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt 10.000-vis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
0: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
2: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødliv, og derfor det hjelp av hjelpeorganisasjoner.
0: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
2: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men Vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
0: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
2: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon, fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
0: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
2: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
0: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
2: Selv takk.
0: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
3: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år, det er det som er det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: Minst 15 personer er døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg er 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det er varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. En ung norsk jente er bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, bekrefter spansk politi overfor NRK. Utenriksdepartementet er kjent med dødsfallet og sier at den norske ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønskelig. Det er spansk politi som håndterer saken. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
4: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
0: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
5: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
0: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land samles i dag til et 2 dager langt toppmøte i Ankara i Tyrkia. NATO-sjef Mark Rutte kunngjorde i går at han forventet at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. I opptaktene til NATO-toppmøtet har USA varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. Korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Rutte går inn i dette møtet med en klar beskjed til de europeiske NATO-landene. I hvilken grad holder dette for å blidgjøre Trump?
6: Ja, det blir jo spennende når Trump, etter å ha vært høyst aktuell under fotball-VM, lander her i Ankara ved 15-tiden. Han skal ha et møte med Erdogan, Tyrkias president da. Akkurat nå pågår det det som kalles et industriforum her i Ankara, før selve NATO-møtet begynner. Og det handler jo om at når alle land nå skal bruke 5% på forsvar, så det store kontrakter som skal inngås. Og det ventet at Mark Rutte nå kommer her og skal offentliggjøre en stor, stor kontrakt som handler om luftstøtte.
0: Og hva konkret vet vi om USAs varslede kutt? Hvordan vil de ramme alliansen?
6: Ja, vi vet jo at USA har kuttet noe i Romania. Man har varslet at man kutter 5000 soldater i Tyskland. Man erstatter ikke Tomahawk-raketter i Tyskland, som også har blitt sett på som bekymringsfullt. I tillegg så har jo forsvarsminister Pete Hegseth sagt at man har en undersøkelse i gang som skal ta 6 måneder for å redusere i Europa enda mer. Så signalene er helt entydige fra Trump og USA. De skal bidra i Europa mindre, og de forventer at Europa selv tar et steg fram.
0: Og Trump har tidligere ytret ønske om NATO-støtte i konflikten med Iran. Hvordan vil situasjonen i Midtøsten prege dette møtet?
6: Ja, det den saken mange frykter kan føre til trøbbel, for hvis Trump kommer hit til Ankara og setter Iran og Hormuz-spørsmålet på spissen, så kan det være uhyre følsomt. Etter det vi vet, så det allerede inne en formulering her i slutterklæringen fra dette møtet om Iran, at alle parter, også Europa, skal bidra til å holde Hormuz-stredet åpent. Det jo noe Europa kan være med på, men hvis amerikanerne kommer med ytterligere ønsker om at Europa skal være aktive inn i Midtøsten-Iran-konflikten, så kan det skape virkelig en vanskelig situasjon.
0: Og så det flere viktige temaer som blir tatt opp, blant annet Ukraina. Hva forventningene til en slutterklæring fra dette møtet?
6: Ja, da har jeg ventet at møtet gir en utvetydig og samlet støtte til Ukraina. Zelensky kommer også hit og skal ha et møte med Trump. Og så jo signalene fra USA i det siste at man kanskje fra amerikansk side ser den ukrainske situasjonen bedre. På G7-møtet så var USA med på en uttalelse der som støttet Ukraina og støttet sanksjonene mot Russland. Så man håper jo fra europeiske lands side at Trump nå ser med litt blidere øyne på Ukrainas situasjon, og nå starter dette arrangementet her som skal gi mer penger til luftstøtte blant annet.
0: Og du følger NATO-toppmøtet. Takk for at du var med, Anders Børringbo fra Ankara. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
7: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
8: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina. til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
7: Ja, det ser jo som det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
0: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Jeg snakker om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasman.
1: Eksperter der i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, med, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
0: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
2: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
0: Ja, for nå sier du 18 000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
2: Ja, de 18 000 så er det 12 000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
0: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
2: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
0: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
2: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
0: Håkon Jakob Røting, takk for at du kom til oss.
2: Selv takk.
0: Innblandingen fra Trump hjalp ingenting, ble VM-kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Europas sikkerhet er blant hovedtemaene når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Dødstallene i Venezuela fortsetter å stige etter jordskjelvene. Mange tusen er hjemme. Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
3: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på fire år, og hvor da ett år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i fem år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under to år. Det det som det avgjørende. Da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: Minst 15 personer døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. En ung norsk jente bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, bekrefter spansk politi overfor NRK. Utenriksdepartementet kjent med dødsfallet og sier at den norske ambassaden klar til å bistå familien om det ønskelig. Det spansk politi som håndterer saken. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
4: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
0: USA ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
5: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han er nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballsnatur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
0: VM-karrieren over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land samles i dag til et 2 dager langt toppmøte i Ankara i Tyrkia. NATO-sjef Mark Rutte kunngjorde i går at han forventet at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. I opptaktene til NATO-toppmøtet har USA varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. Korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Rutte går inn i dette møtet med en klar beskjed til de europeiske NATO-landene. I hvilken grad holder dette for å blidgjøre Trump?
9: Ja, det blir jo spennende når Trump, etter å ha vært høyst aktuell under fotball-VM, lander her i Ankara ved 15-tiden. Han skal ha et møte med Erdogan, Tyrkias president da. Akkurat nå pågår det som kalles et industriforum her i Ankara, før selve NATO-møtet begynner. Og det handler jo om at når alle land nå skal bruke 5% på forsvar, så er det store kontrakter som skal inngås. Og det er ventet at Mark Rutte nå kommer her og skal offentliggjøre en stor kontrakt som handler om luftstøtte.
0: Og hva konkret vet vi om USAs varslede kutt? Hvordan vil de ramme alliansen?
9: Ja, vi vet jo at USA har kuttet noe i Romania. Man har varslet at man kutter 5000 soldater i Tyskland. Man erstatter ikke Tomahawk-raketter i Tyskland, som også ble sett på som bekymringsfullt. I tillegg så har jo forsvarsminister Pete Hegseth sagt at man har en undersøkelse i gang som skal ta 6 måneder for å redusere i Europa enda mer. Så signalene er helt entydige fra Trump og USA. De skal bidra i Europa mindre, og de forventer at Europa selv tar et steg fram.
0: Og Trump har tidligere ytret ønske om NATO-støtte i konflikten med Iran. Hvordan vil situasjonen i Midtøsten prege dette møtet?
9: Ja, det er den saken mange frykter kan føre til trøbbel, for hvis Trump kommer hit til Ankara og setter Iran og Hormuz-spørsmålet på spissen, så kan det være uhyre følsomt. Etter det vi vet, så er det allerede inne en formulering her i slutterklæringen fra dette møtet om Iran, at alle parter, også Europa, skal bidra til å holde Hormuz-stredet åpent. Det er jo noe Europa kan være med på, men hvis amerikanerne kommer med ytterligere ønsker om at Europa skal være aktive inn i Midtøsten-Iran-konflikten, så kan det skape virkelig en vanskelig situasjon.
0: Og så er det flere viktige temaer som blir tatt opp, blant annet Ukraina. Hva er forventningene til en slutterklæring fra dette møtet?
9: Det er ventet at møtet gir en utvetydig og samlet støtte til Ukraina. Zelensky kommer også hit og skal ha et møte med Trump. Og så er jo signalene fra USA i det siste at man kanskje fra amerikansk side ser den ukrainske situasjonen bedre. På G7-møtet så var USA med på en uttalelse der som støttet Ukraina og støttet sanksjonene mot Russland. Så man håper jo fra europeiske lands side at Trump nå ser med litt blidere øyne på Ukrainas situasjon, og nå starter dette arrangementet her som skal gi mer penger til luftstøtte blant annet.
0: Og du følger NATO-toppmøtet. Takk for at du var med, Anders Børingbo fra Ankara. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
7: Den luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året, fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
8: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
7: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
0: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Eksperter der i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt 10.000-vis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
0: Minst 3535 personer døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
2: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i live, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå, de har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18 000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
0: Ja, for nå sier du 18 000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
2: Ja, de 18 000, så er det 12 000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
0: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
2: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
0: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
2: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
0: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
2: Selv takk.
0: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
3: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år. Det er det som er det avgjørende. Da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: Minst 15 personer er døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg er 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det er varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
4: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland, og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
0: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet, i tillegg til flere andre, reagerte på at FIFA gjorde en helomvending, og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
5: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på den her måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
0: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russiske angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer

0: tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot, de er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
1: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
0: Ja, det ser jo som det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
2: Europas sikkerhet er blant hovedtemaene når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Dødstallene i Venezuela fortsetter å stige etter jordskjelvene. Mange tusen er hjemløse. Innblandingen fra Trump hjalp ingenting, ble VM kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Du ser eller hører på NRK Nyheter nå som klokken har bikket 11 med Anna Ruth Tørresen i studio nå. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer er skadd ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han er uskadd. Macron befinner seg nå i det syriske presidentpalasset i planlagte møter med Syrias president Ahmed al-Sharaa. Macron er den første EU-lederen som besøker Damaskus etter at Assad-regimet falt i desember 2024. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land samles i dag til et to dagers langt toppmøte i Ankara i Tyrkia. NATO-sjef Mark Rutte kunngjorde i går at han forventet at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. I opptaktene til NATO-toppmøtet har USA varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. Vi har med oss utenrikskommentator Gro Holm. Det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
3: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
2: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, skape litt splittelse.
3: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, er veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte

0: hete en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
1: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
0: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på 3-4 timer. Er kort for, nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
1: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
0: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med Patriot-missilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
1: Mm. Og Trump skal jo etterpå landet også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
0: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
1: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt 10.000-vis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
3: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover, da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå, de har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjonen.
1: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
3: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase. Oppimot å kunne, som enkeltfamilie, finne en midlertidig, i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt grann inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30, sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstilt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
3: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon, fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
3: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, og det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
3: Selv takk.
1: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
4: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år. Det er det som er det avgjørende. Da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
1: Minst 15 personer er døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg er 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det er varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. En ung norsk jente er bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, bekrefter spansk politi overfor NRK. Utenriksdepartementet er kjent med dødsfallet og sier at den norske ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønskelig. Det er spansk politi som håndterer saken. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
5: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
6: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer er skadd ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han er uskadd. Macron befinner seg nå i det syriske presidentpalasset i planlagte møter med Syrias president Ahmed al-Shara. Macron er den første EU-lederen som besøker Damaskus etter at Assad-regimet falt i desember 2024. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land samles i dag til et 2 dager langt toppmøte i Ankara i Tyrkia. NATO-sjef Mark Rutte kunngjorde i går at han forventet at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. I opptaktene til NATO-toppmøtet har USA varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
0: Nei, altså, det ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent, de som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
1: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, å skape litt splittelse.
0: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
1: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
0: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på 3-4 timer. Er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
1: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
0: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadige russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til, til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
1: Mm. Og Trump skal jo etter planen også møte Zelenskyj på dette toppmøtet i dag.
0: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelenskyj allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelenskyj også vil orientere Russlands president Putin.
1: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
7: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
8: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd målet i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
7: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Europas sikkerhet er blant hovedtemaene når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Dødstallene i Venezuela fortsetter å stige etter jordskjelvene. Mange tusen er hjemløse. Innblandingen fra Trump hjalp ingenting, ble VM kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasman.
2: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten, så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten to uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
3: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i live, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i live i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenteret eller kollektive nødliv, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
3: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
3: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
3: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Røting, takk for at du kom til oss.
3: Selv takk.
1: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
4: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år, det er det som er det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
1: Minst 15 personer er døde etter kraftig uvær i Kina. I tillegg er 9 personer savnet etter stormen i provinsen Hubei, sentralt i Kina. Det melder statlige medier. I flere byer var det i går kveld vindhastigheter opp mot 41 meter per sekund. Det er varslet opp til 260 millimeter nedbør i flere provinser det neste døgnet. En ung norsk jente er bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, bekrefter spansk politi overfor NRK. Utenriksdepartementet er kjent med dødsfallet og sier at den norske ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønskelig. Det er spansk politi som håndterer saken. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer er skadd, ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han er uskadd. Macron befinner seg nå i det syriske presidentpalasset i planlagte møter med Syrias president Ahmed al-Sharaa. Macron er den første EU-lederen som besøker Damaskus etter at Assad-regimet falt i desember 2024. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land samles i dag til et 2 dager langt toppmøte i Ankara i Tyrkia. NATO-sjef Mark Rutte kunngjorde i går at han forventet at medlemslandene skal legge frem klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet, altså at medlemsland skal bruke 5% av BNP på forsvar, sikkerhet og beredskap. I opptaktene til NATO-toppmøtet har USA varslet store reduksjoner i landets militære styrkebidrag til alliansen og bedt Europa ta mer ansvar. Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
0: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det er at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
1: Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, skape litt splittelse.
0: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
1: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
0: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på 3-4 timer. Er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
1: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
0: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
1: Mm. Og Trump skal jo etter planen også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
0: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
1: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
7: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
8: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
7: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gaza-stripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gaza-stripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
3: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
3: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
3: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet

0: Jakob Røting. Takk for at du kom til oss.
1: Selv takk.
0: Her ankommer Ukrainas president. NATO-toppmøte i Tyrkia skal møte Trump i dag. Dødstallene i Venezuela fortsetter å stige etter jordskjelvene. Mange tusen hjemløse. Innblandingen fra Trump hjalp ingenting, ble VM-kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Klokken 12, og dette NRK Nyheter i studio, Anna Rutt Tørresen. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. Ja, og nå skal vi få en værmelding, og da får vi også inn Jon Smits her, for det, det er ikke alt som tyder på at det er sommer overalt.
2: Nei, det er kanskje ikke alle som like fornøyd med dagens leveranse. Snudd en del steder i fjellområdene faktisk, både ja, i Østerdalen, også mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen, over mot Valdres. Så det var til tider hvitt, og det er en liten blanding av snø og hagel det som har kommet ned. Men kanskje litt bedre, i hvert fall nedbør i form av regn i Steinkjær, men det kjølig, så de klager. Så noen har lagt ut ullgenseren sin her til, jeg vet ikke om det til tørk eller til vete, ikke godt å vite, men en våt ullgenser varmer nok sikkert litt i kjølig vær den også. Mens i Ørsta så ser det atskillig bedre ut. Det har vært noen byger der tidligere på dagen, og ser vi opp på fjelltoppene, så ligger det rester av litt nysnø som har kommet forleden dag, men den kommer til å smelte ganske fort. Ser vi litt på nedbøren nå fra klokken 5 i morgen og morges og utover, så ser vi at det har vært nedbør da, som har kommet inn over Nord-Norge, men gått delvis ut i havet, men den slår inn på sør i Nordland, også i Trøndelag er det nedbør, særlig de nordligste områdene. Byger beveger seg sør over på Vestlandet, også byger som beveger seg sør over på Østlandet, til deres med torden i noen av grenstraktene mot Sverige. Og det er altså dette bygesystemet som har gitt av nedbør i hvit form en del steder nordover på Østlandet. Ser vi på resten av dagen i dag, da, så vil stort sett bygene nå være ferdige ganske kjapt på Vestlandet sørforstad, så blir perioder med sol, Agder også perioder med sol. Bygene beveger seg sør opp på Østlandet, noen i sør som ikke har fått, de vil få bygger, og så blir det gradvis lettere videre nordover. Mens i Møre og Romsdal så vil det gå noen spredte regnbyger, flest på Nordmøre. Regn og regnbyger både i Trøndelag og på Helgeland, men bare enkelte byger nord i Nordland. Stort sett oppholdsvær i Troms, kanskje litt nedbør fortsatt i grensetraktene, også en og annen litt av byger i Finnmark, men ellers oppholdsvær og en del sol. Og på Spitsbergen, ganske skyt i de østlige områdene, periodevis sol i vest. Videre til onsdagsværet, så fortsetter det med skyet i øst på Spitsbergen, men bedre vær i de vestligste områdene. Nå kommer det noen nye byger etter hvert fra Finland inn mot sørøstlige deler av Finnmark. Oppholdsvær lengre vestover, og for det meste også oppholdsvær av perioder med sol i Troms. Mens i Nordland så venter vi enkelte regnbyger, særlig de sørlige områdene. Og i Sør-Norge så må vi belage oss på at det fortsetter med bygevær i Trøndelag og på Nordmøre, men lenge sørover oppholdsvær, men så ligger det tåkebanker og tåkeskyer og lurer utenfor vestlandskysten, og særlig på kvelden så kan de drive inn på kysten. Østafjells oppholdsvær, perioder med sol, og nå begynner temperaturene å stige et stykke opp på 20-tallet igjen.
0: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for Nasjonal Samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
3: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot,

0: landet. Trump skal mellom annet møte USAs med Ukrainas president Zelensky under troppmøte for å drøfte videre støtte til Ukraina. Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankinga de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer også, men særlig innenfor forsvarsindustrien så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
2: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen og er ikke nye sånn sett.
1: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
3: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Jeg snakker om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasman.
4: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt 10.000-vis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten, så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
3: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
5: Det vet vi ikke.

0: Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18 000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og derfor det hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18 000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
0: Ja, de 18 000, så er det 12 000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
0: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
0: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Røting, takk for at du kom til oss.
0: Selv takk.
1: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
2: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år, det er det som er det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
1: En ung norsk jente er bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, bekrefter spansk politi overfor NRK. Utenriksdepartementet er kjent med dødsfallet og sier at den norske ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønskelig. Det er spansk politi som håndterer saken. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
3: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
4: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inne og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tape. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer er skadd, ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han er uskadd. Macron befinner seg nå i det syriske presidentpalasset i planlagte møter med Syrias president Ahmed al-Sharaa. Macron er den første EU-lederen som besøker Damaskus etter at Assad-regimet falt i desember 2024.
5: USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøtet. Flyet med den amerikanske presidenten landet like før klokka 13. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky under toppmøtet for å drøfte videre støtte til Ukraina.
1: Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
6: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det er at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
1: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, skape litt splittelse.
6: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
1: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
6: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring, og møtet er jo holdt ganske kort. Det selve toppmøtet som starter i morgen er på en 3-4 timer, er kort for, nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om forsvars, konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
1: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
6: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
1: Mm. Og Trump skal jo etterpå landet også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
6: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møte med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
1: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
5: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
7: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer også, men særlig innenfor forsvarsindustrien så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
8: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen, og ikke nye sånn sett.
7: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
1: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russiske angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
9: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
10: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
9: Ja, det ser jo som det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
11: Eksperter der i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, med, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
5: Ukrainas president på plass på NATO-toppmøte i Tyrkia skal møte Trump i Ankara i dag. Dødstallene i Venezuela stiger etter jordskjelvene, og tusenvis er heimløse. I Innblandinga fra president Trump hjalp ingenting. Det ble VM-exit for USA etter kontroversen rundt det røde.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten to uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
0: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og to tredjedeler av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og derfor det hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
0: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
0: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon, fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
0: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Røting, takk for at du kom til oss.
0: Selv takk.
1: Dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen faller i dag. Le Pen har vært den mest sannsynlige presidentkandidaten for nasjonal samling, men i dag kommer en fransk ankedomstol med sin avgjørelse om hun kan stille i neste års presidentvalg. Ifølge dommen sto hun sentralt for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU ved å gi partifeller såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes, er det 30 år gamle Jordan Bardella som overtar stafettpinnen, sier politisk journalist i Nasjonen Tone Vestheim.
2: Spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da. At hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år. Det er det som er det avgjørende. Da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
1: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
3: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
4: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han, jeg vil nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på den her måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
5: USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Flyet med den amerikanske presidenten landet like før klokka 13. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky under toppmøte for å drøfte videre støtte til Ukraina.
1: Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
6: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det er at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
1: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du er inne på, skape litt splittelse.
6: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
1: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
6: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på en 3-4 timer. er kort, for, nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om forsvars, konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, den, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
1: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden på, under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
6: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha grei på det, men det er det det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
1: Mm. Og Trump skal jo etter planen også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
6: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
1: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
5: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
7: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
8: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen og er ikke nye sånn sett.
7: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
1: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
9: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
10: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
9: Ja, det ser jo som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasman.
11: Eksperter der i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18 000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten to uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
0: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18 000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18 000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
0: Ja, de 18 000, så er det 12 000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
0: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
0: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Røting, takk for at du kom til oss.
0: Selv takk.
5: USAs president Trump på plass på NATO-toppmøtet i Ankara, der han skal møte mellom andre Ukrainas president Zelensky. Tusenvis heimløse etter jordskjelva i Venezuela, og dødstallene holder fram med å stige. USA ute av VM etter tap for Belgia. Innblandingen fra Trump etter en kontrovers rundt et rødt kort hjalp ingenting. Klokka 14. Velkommen til NRK Nyheter, der vi også venter på dommen som vil avgjøre om Marine Le Pen faktisk kan stille som presidentkandidat ved valget i april.

0: skriver pressetalsperson Mathias Gjesdal Hammer til NRK.
1: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
2: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
3: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inne, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans 6. forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
0: USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land er i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina. Norge har inngått

0: en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
2: Men pengene ligger allerede.
1: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
3: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russiske angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
4: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
5: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
4: Ja, det ser jo som det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
3: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasman.
6: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, med, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
3: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
7: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i live, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover, da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenteret eller kollektive nødliv, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
3: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
7: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase. Oppimot å kunne, som enkeltfamilie, finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt grann inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30, sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
3: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
7: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon, fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
3: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
7: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, og det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våre del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
3: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
7: Selv takk.
0: En 17 år gammel jente fra Agder er stadfestet omkommen etter at hun ble påkjørt i Marbella i Spania. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra staden, og at spansk politi etterforsker hva som skjedde. Det norske utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er omkommen, og ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønsket, skriver pressetalsperson Mathias Gjesdal Hammer til NRK.
3: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
8: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
3: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
9: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
3: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
0: USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land er i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina. Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
2: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen og er ikke nye sånn sett.
1: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
0: Det er fremdeles uklart om Marine Le Pen kommer til å stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av disse årene er betinget, og et av dem må sonast med fotlenke, melder Reuters. Hun er også dømt til 45 måneder utestenging fra offentlige verv. Deler av denne utstengingen har hun allerede sonet, noe som ifølge franske medier betyr at hun hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Ja, Hege Moe Eriksen, tidligere Europa-korrespondent. Det er ikke helt enkelt dette. Altså, juridisk sett kan hun stille, slik som dette står nå, men det er likevel ikke helt avklart om hun stiller. Hvordan henger det sammen?
10: Det er flere forhold ved denne ferske dommen som jo kan gjøre det vanskelig for Marine Le Pen å stille til presidentvalget neste år. Det ene er at hun er dømt til 3 års fengsel, hvorav ett er ubetinget, og i denne ubetingede delen så dømmes hun til å bære fotlenke. Og så er hun altså dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 av dem er ubetinget, 30 av dem betinget, og disse ubetingende månedene som er det viktige her, de har hun allerede for en stor del unnagjort. Sånn at, som du helt riktig påpeker, så kan hun da i juridisk sett stille til valget. Men lar det seg i praksis gjennomføre med en fotlenke om beinet, det vet vi ikke. Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så er det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
0: Men da blir det i praksis opp til henne da, om hun vil stille, altså juridisk så kan hun stille. Hva annet står i denne dommen?
10: Det er jo en sak hvor de stadfester dommen i første instans. Her handler det om EU-penger, mange EU-penger, 20 millioner kroner, som påtalemyndigheten har ment at partiet til Marine Le Pen har misbrukt. Det er altså snakk om at Marine Le Pen skal ha brukt penger fra EU-parlamentet som skulle gå til assistenter i Brussel på partiarbeid hjemme. Altså at EU-parlamentet har betalt lønn for assistenter som er blitt brukt til partiarbeid hjemme i Frankrike. Det er altså ikke en sak hvor Marine Le Pen personlig har beriket seg på EU-midler, men hvor det anses altså som et alvorlig underslag fra partiet til Marine Le Pen.
0: Ja, så er jo det politisk interessante her at dette er ikke noen hvilken som helst presidentkandidat. Hun ligger veldig godt an på målingene og kunne komme til å vinne dette presidentvalget. Det vet man jo selvsagt ikke. Hvor dramatisk er dette politisk?
10: Dette er veldig dramatisk, både politisk og ikke minst også for Marine Le Pen. Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og så har hun gjennomført en såkalt avdemonisering av dette partiet. Hun har skrellet bort de mest ekstreme elementene. Hun kastet sågar sin egen far ut av partiet i 2015 etter at han bagatelliserte Holocaust, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere. Hun har stilt i presidentvalget 3 ganger, 2 av dem har hun kommet til finalerunden, og det ble sagt at 2027 skulle være hennes beste sjanse til å vinne valget, og nå ser det altså ut til at drømmen kan bli knust.
0: Du har møtt henne, hvordan ser hun?
10: Hun er veldig fascinerende, hun er utrolig hyggelig, energisk, veldig direkte, veldig disiplinert, utrolig arbeidsom og karismatisk. Og nå er det noen år siden jeg møtte henne, men det som slo meg den gangen var at hun er også veldig ambisiøs. Jeg spurte henne blant annet om hvem som var hennes politiske forbilde, og da svarte hun uten blygsel Napoleon. Og det sier nok ganske mye om hennes politiske karakter.
0: Ok, vi får se hvordan det går med dette dramaet. Siste ord er enda ikke sagt. Takk skal du ha.
11: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
4: Den luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året, fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
5: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
4: Ja, det ser jo som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
11: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
6: Eksperter der i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
11: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
7: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
11: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
7: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
11: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
7: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
11: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
7: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
11: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
7: Selv takk.
11: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
8: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
11: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
9: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
11: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
0: Det er fremleis uklart om Marine Le Pen kommer til å stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av disse årene er betinget, og et av dem må sonast med fotlenke, melder Reuters. Hun er også dømt til 45 måneder utestenging fra offentlige verv. Deler av denne utstengingen har hun allerede sonet, noe som ifølge franske medier betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Ja, Hege Moe Eriksen, tidligere Europa-korrespondent. Det er ikke helt enkelt dette. Altså, juridisk sett kan hun stille, slik som dette står nå, men det er likevel ikke helt avklart om hun stiller. Hvordan henger det sammen?
10: Det er flere forhold ved denne ferske dommen som jo kan gjøre det vanskelig for Marine Le Pen å stille til presidentvalget neste år. Det ene er at hun er dømt til 3 års fengsel, hvorav ett er ubetinget, og i denne ubetingede delen så dømmes hun til å bære fotlenke. Og så er hun altså dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 av dem er ubetinget, 30 av dem betinget, og disse ubetingende månedene som er det viktige her, de har hun allerede for en stor del unnagjort. Sånn at, som du helt riktig påpeker, så kan hun da i juridisk sett stille til valget. Men lar det seg i praksis gjennomføre med en fotlenke om beinet, det vet vi ikke. Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så er det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
0: Men da blir det i praksis opp til henne da, om hun vil kunne, vil stille, altså juridisk så kan hun stille. Hva annet står i denne dommen?
10: Det er jo en sak hvor de stadfester dommen i første instans. Her handler det om EU-penger, mange EU-penger, 20 millioner kroner, som påtalemyndigheten har ment at partiet til Marine Le Pen har misbrukt. Det er altså snakk om at Marine Le Pen skal ha brukt penger fra EU-parlamentet som skulle gå til assistenter i Brussel på partiarbeid hjemme. Altså at EU-parlamentet har betalt lønn for assistenter som er blitt brukt til partiarbeid hjemme i Frankrike. Det er altså ikke en sak hvor Marine Le Pen personlig har beriket seg på EU-midler, men hvor det anses altså som et alvorlig underslag fra partiet til Marine Le Pen.
0: Ja, så er jo det politisk interessante her at dette er ikke noen hvilken som helst presidentkandidat. Hun ligger veldig godt an på målingene og kunne komme til å vinne dette presidentvalget. Det vet man jo selvsagt ikke hvor dramatisk er dette politisk.
10: Dette er veldig dramatisk, både politisk og ikke minst også for Marine Le Pen. Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og så har hun gjennomført en såkalt avdemonisering av dette partiet. Hun har skrellet bort de mest ekstreme elementene. Hun kastet sågar sin egen far ut av partiet i 2015 etter at han bagatelliserte Holocaust, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere. Hun har stilt i presidentvalget 3 ganger, 2 av dem har hun kommet til finalerunden, og det ble sagt at 2027 skulle være hennes beste sjanse til å vinne valget, og nå ser det altså ut til at drømmen kan bli knust.
0: Du har møtt henne, hvordan er hun?
10: Hun er veldig fascinerende, hun er utrolig hyggelig, energisk, veldig direkte, veldig disiplinert, utrolig arbeidsom og karismatisk. Og nå er det noen år siden jeg møtte henne, men det som slo meg den gangen var at hun er også veldig ambisiøs. Jeg spurte henne blant annet om hvem som var hennes politiske forbilde, og da svarte hun uten blygsel Napoleon. Og det sier nok ganske mye om hennes politiske karakter.
0: Ok, vi får se hvordan det går med dette dramaet. Siste ord er enda ikke sagt. Takk skal du ha. USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land er i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina.
11: Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
12: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det, det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
11: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også som du egner på å skape litt splittelse.
12: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
11: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
12: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på en 3-4 timer. Er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
11: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
12: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noe fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
11: Mm. Og Trump skal jo etterpå landen også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
12: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
11: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
0: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
2: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen og er ikke nye sånn sett.
1: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
11: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
4: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
5: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
4: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.

0: Marine Le Pen kan formelt delta i det franske presidentvalget neste år, selv om hun tapte i retten i dag, men det er uklart om hun stiller. USAs president Trump på plass på NATO-toppmøte i Ankara, der han mellom annet skal møte Ukrainas president Zelensky. USA ute av VM etter tap for Belgia. Innblandinga fra Trump etter en kontrovers rundt et rødt kort hjalp ingenting. Ja, velkommen til NRK Nyheter klokka 15, der vi starter med en kikk på været.
1: Også i dag har det vært kuldegrader enkelte plasser både i fjell og nord på Østlandet. Her i Engerdal så var det nok en dag med rim på blomster og blader. Og var man for eksempel på Gaustatoppen for å se på soloppgangen i morgen, så det er det en del som er på sommeren, så kunne man nyte den i minus 2 grader. Når det gjelder områdene lenger nord i landet, så har det vært nedbør en del steder, særlig i Nordland. Da. Lurøy kunne by på lavt skydekke og regn for ikke så lenge siden. Og dagen begynte også veldig grått i Vesterålen og i Lofoten med regn og lavt skydekke, men gradvis vil det meste av regnet slippe taket. Og for morgendagen så ser det mye bedre ut. Oppholdsvær, perioder med sol i det meste av Lofoten og Vesterålen, også i Troms og vestlig del av Finnmark. Men øst i Finnmark så kommer det regnbyger til.

0: I Agder og på Østlandet, enda litt høyere temperatur, i hvert fall på Østlandet, og lange perioder med sol. Og ser vi på Nord-Norge, så er det ganske skyet i vente i Nordland. Det kan være litt grann regn som driver langs med kysten av og til. Også sør i Troms kan det komme litt spredt regn, ellers oppholdsvær videre nordover, men kysten av Vestfinnmark for eksempel kan også få litt spredt regn og noen byger lengst øst i Finnmark. Og det blir nå ganske skyet på Spitsbergen, kanskje en og annen regndråpe.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Det snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt 10.000-vis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
3: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødlige.

0: og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18 000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
0: Ja, de 18 000 så er det 12 000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt hvor de tenker litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30, sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
0: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon, fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
0: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, og det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Røting, takk for at du kom til oss.
0: Selv takk.
2: En 17 år gammel jente fra Agder er stadfestet omkommen etter at hun ble påkjørt i Marbella i Spania. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra staden, og at spansk politi etterforsker hva som skjedde. Det norske utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er omkommen, og ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønsket, skriver pressetalsperson Mathias Gjesdal Hammer til NRK.
1: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
3: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
4: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
2: Det er fremdeles uklart om Marine Le Pen kommer til å stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. 2 av disse årene er betinget, og et av dem må sonast med fotlenke, melder Reuters. Hun er også dømt til 45 måneder utestenging fra offentlige verv. Deler av denne utstengingen har hun allerede sona, noe som ifølge franske medier betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Ja, Hege Moe Eriksen, tidligere Europa-korrespondent. Det er ikke helt enkelt dette. Altså, juridisk sett kan hun stille, slik som dette står nå, men det er likevel ikke helt avklart om hun stiller. Hvordan henger det sammen?
5: Det er flere forhold ved denne ferske dommen som jo kan gjøre det vanskelig for Marine Le Pen å stille til presidentvalget neste år. Det ene er at hun er dømt til 3 års fengsel, hvorav 1 er ubetinget, og i denne ubetingede delen så dømmes hun til å bære fotlenke. Og så er hun altså dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 av dem er ubetinget, 30 av dem betinget, og disse ubetingende månedene som er det viktige her, de har hun allerede for en stor del unnagjort. Sånn at, som du helt riktig påpeker, så kan hun da i juridisk sett stille til valget. Men lar det seg i praksis gjennomføre med en fotlenke om beinet, det vet vi ikke. Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så er det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
2: Men da blir det i praksis opp til henne da, om hun vil kunne vil stille, altså juridisk så kan hun stille. Hva annet står i denne dommen?
5: Det er jo en sak hvor de stadfester dommen i første instans. Her handler det om EU-penger, mange EU-penger, 20 millioner kroner, som påtalemyndigheten har ment at partiet til Marine Le Pen har misbrukt. Det er altså snakk om at Marine Le Pen skal ha brukt penger fra EU-parlamentet som skulle gå til assistenter i Brussel på partiarbeid hjemme. Altså at EU-parlamentet har betalt lønn for assistenter som er blitt brukt til partiarbeid hjemme i Frankrike. Det er altså ikke en sak hvor Marine Le Pen personlig har beriket seg på EU-midler, men hvor det anses altså som et alvorlig underslag fra partiet til Marine Le Pen.
2: Ja, så er jo det politisk interessante her at dette er ikke noen hvilken som helst presidentkandidat. Hun ligger veldig godt an på målingene og kunne komme til å vinne dette presidentvalget. Det vet man jo selvsagt ikke hvor dramatisk er dette politisk.
5: Dette er veldig dramatisk, både politisk og ikke minst også for Marine Le Pen. Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og så har hun gjennomført en såkalt avdemonisering av dette partiet. Hun har skrellet bort de mest ekstreme elementene. Hun kastet sågar sin egen far ut av partiet i 2015 etter at han bagatelliserte Holocaust, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere. Hun har stilt i presidentvalget 3 ganger, 2 av dem har hun kommet til finalerunden, og det ble sagt at 2027 skulle være hennes beste sjanse til å vinne valget, og nå ser det altså ut til at drømmen kan bli knust.
2: Du har møtt henne, hvordan ser hun?
5: Hun er veldig fascinerende, hun er utrolig hyggelig, energisk, veldig direkte, veldig disiplinert, utrolig arbeidsom og karismatisk. Og nå er det noen år siden jeg møtte henne, men det som slo meg den gangen var at hun er også veldig ambisiøs. Jeg spurte henne blant annet om hvem som var hennes politiske forbilde, og da svarte hun uten blygsel Napoleon. Og det sier nok ganske mye om hennes politiske karakter.
2: Ok, vi får se hvordan det går med dette dramaet. Siste ord er enda ikke sagt. Takk skal du ha. USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land er i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina.
6: Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
7: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det er at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Eller så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
6: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, skape litt splittelse.
7: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, er veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
6: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
7: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på en 3-4 timer. Er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
6: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
7: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
6: Mm. Og Trump skal jo etterpå landet også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
7: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
6: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
2: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
8: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet. Men det er også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
9: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen og er ikke nye sånn sett.
8: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
1: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
10: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
11: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd målet i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
10: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
12: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt 10.000-vis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
6: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
0: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i live, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i live i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og derfor det hjelp av hjelpeorganisasjoner.
6: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
0: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
6: Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
0: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
6: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
0: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
6: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
0: Selv takk.
2: En 17 år gammel jente fra Agder stadfestet omkommen etter at hun ble påkjørt i Marbella i Spania. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra staden, og at spansk politi etterforsker hva som skjedde. Det norske utenriksdepartementet kjente med at en norsk borger omkommen, og ambassaden klar til å bistå familien om det ønsket, skriver pressetalsperson Mathias Gjesdal Hammer til NRK.
6: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
3: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
6: USA ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
4: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han, jeg vil nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på den her måten, det er jo det som er graverende. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inne, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
6: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen.
2: Det er fremdeles uklart om Marine Le Pen kommer til å stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av disse årene er betinget, og et av dem må sones med fotlenke, melder Reuters. Hun er også dømt til 45 måneder utestenging fra offentlige verv. Deler av denne utstengingen har hun allerede sonet, noe som ifølge franske medier betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Ja, Hege Moe Eriksen, tidligere Europa-korrespondent. Det er ikke helt enkelt dette. Altså, juridisk sett kan hun stille, slik som dette står nå, men det er likevel ikke helt avklart om hun stiller. Hvordan henger det sammen?
5: Det er flere forhold ved denne ferske dommen som jo kan gjøre det vanskelig for Marine Le Pen å stille til presidentvalget neste år. Det ene er at hun er dømt til 3 års fengsel, hvorav 1 er ubetinget, og i denne ubetingede delen så dømmes hun til å bære fotlenke. Og så er hun altså dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 av dem er ubetinget, 30 av dem betinget, og disse ubetingende månedene som er det viktige her, de har hun allerede for en stor del unnagjort. Sånn at, som du helt riktig påpeker, så kan hun da i juridisk sett stille til valget. Men lar det seg i praksis gjennomføre med en fotlenke om beinet, det vet vi ikke. Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så er det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
2: Men da blir det i praksis opp til henne da, om hun vil stille, altså juridisk så kan hun stille. Hva annet står i denne dommen?
5: Det er jo en sak hvor de stadfester dommen i første instans. Her handler det om EU-penger, mange EU-penger, 20 millioner kroner, som påtalemyndigheten har ment at partiet til Marine Le Pen har misbrukt. Det er altså snakk om at Marine Le Pen skal ha brukt penger fra EU-parlamentet som skulle gå til assistenter i Brussel på partiarbeid hjemme. Altså at EU-parlamentet har betalt lønn for assistenter som er blitt brukt til partiarbeid hjemme i Frankrike. Det er altså ikke en sak hvor Marine Le Pen personlig har beriket seg på EU-midler, men hvor det anses altså som et alvorlig underslag fra partiet til Marine Le Pen.
2: Ja, tror jeg jo det politisk interessante her at dette er ikke noen hvilken som helst presidentkandidat. Hun ligger veldig godt an på målingene og kunne komme til å vinne dette presidentvalget. Det vet man jo selvsagt ikke. Hvor dramatisk er dette politisk?
5: Dette er veldig dramatisk, både politisk og ikke minst også for Marine Le Pen. Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og så har hun gjennomført en såkalt avdemonisering av dette partiet. Hun har skrellet bort de mest ekstreme elementene. Hun kastet sågar sin egen far ut av partiet i 2015, etter at han bagatelliserte Holocaust. Og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere. Hun har stilt i presidentvalget 3 ganger, to av dem har hun kommet til finalerunden, og det ble sagt at 2027 skulle være hennes beste sjanse til å vinne valget, og nå ser det altså ut til at drømmen kan bli knust.
2: Du har møtt henne. Hvordan ser hun?
5: Hun er veldig fascinerende, hun er utrolig hyggelig, energisk, veldig direkte, veldig disiplinert, utrolig arbeidsom og karismatisk. Og nå er det noen år siden jeg møtte henne, men det som slo meg den gangen var at hun er også veldig ambisiøs. Jeg spurte henne blant annet om hvem som var hennes politiske forbilde, og da svarte hun uten blygsel Napoleon. Og det sier nok ganske mye om hennes politiske karakter.
2: Ok, vi får se hvordan det går med dette dramaet. Siste ord er enda ikke sagt. Takk skal du ha. USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land er i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina.
6: Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
7: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det er at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
6: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, skape litt splittelse.
7: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, er veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
6: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
7: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på 3-4 timer. Er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om forsvars, konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
6: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
7: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land. Mm.
6: Og Trump skal jo etterpå landen også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
7: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
6: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
2: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
13: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
9: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen, og er ikke nye sånn sett?
13: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
6: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina.
1: Minst 28 personer bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
10: Den luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
11: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd målet i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
10: Ja, det ser ut som det er det de har greid å knekke koden på, det, både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen, som har styrt Gaza i nesten 20 år, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele er et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
12: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å og i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt 10.000-vis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
2: Prins Harry tapte rettssaken der han og andre kjendiser skulle ha brittiske aviser for ulovlig å avlytte telefonene deres. Marine Le Pen kan formelt delta i det franske presidentvalget neste år, selv om hun tapte i retten i dag, men det er uklart om hun stiller. USAs president Trump på plass på en NATO-toppmøte i Ankara, der han skal møte mellom andre Ukrainas president Zelensky. Velkommen til NRK Nyheter klokka 16. Prins Harry tapte rettssaken mot Daily Mail. Prinsen er en av flere brittiske kjendiser som har skuldet utgiveren av Daily Mail og Mail on Sunday for å ha hacket seg inn på telefonene deres og avlyttet lydmeldinger. Avisene har holdt fast på at all informasjon blitt hentet ut på lovlig vis. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom andre USAs president Donald Trump og NATOs øvrige stats- og regjeringssjefer. Før møtet møtte han pressa sammen med forsvarsministeren og utenriksministeren.
14: Det har vært en år med utvikling i retning av det vi kaller et byrdeskifte, hvor Europa skal ta større ansvar for sikkerhet i Europa. Og dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40%. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Storting på mange

0: Ukraina nå er ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei. Det er mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som er viktige for vårt eget forsvar.
1: En mann i Agder lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for å drepe kjæresten sin i Drangedal i 2024. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved elva Heldøla med omfattende skader. Straffa ett år strengere enn det 48-åringen fikk i Nedre Telemark tingrett i fjor. Han må også betale 410 000 kroner i oppreisingserstatning til avdødes dotter.
2: Minst 3535 personer døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18000 blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten to uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
3: Det vet vi ikke. Men det klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå, de har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18000 som er hjemløse nå, og to tredjedeler av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødliv, og derfor det hjelp av hjelpeorganisasjoner.
2: Ja, for nå sier du 18000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
3: Ja, de 18000 så er det 12000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt hvor de tenker litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
2: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
3: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje

0: funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
0: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
0: Selv takk.
2: En 17 år gammel jente fra Agder er stadfestet omkommen etter at hun ble påkjørt i Marbella i Spania. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra staden, og at spansk politi etterforsker hva som skjedde. Det norske utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er omkommen, og ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønsket, skriver pressetalsperson Mathias Gjesdal Hammer i NRK.
1: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
3: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
4: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inne Og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
2: Prins Harry tapte rettssaken mot Daily Mail. Prinsen er en av flere britiske kjendiser som har skulda utgiveren av Daily Mail og Mail on Sunday for å ha hacka seg inn på telefonene deres og avlytta lydmeldinger. Avisene har holdt fast på at all informasjon er blitt henta ut på lovlig. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom andre USAs president Donald Trump og NATOs øvrige stats- og regjeringssjefer. Før møtet møtte han pressa sammen med forsvarsministeren og utenriksministeren.
5: Det har vært en år med utvikling i retning av det vi kaller et byrdeskifte, hvor Europa skal ta større ansvar for sikkerhet i Europa. Og dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplanen, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og er et sterkt signal fra Norge. Vi bidrar til dette byrdeskiftet gjennom veldig konkrete satsinger. NATO-statistikken viser at vi er nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Vi må konstatere at Ukraina er fortsatt et viktig tema. Den krigen varer for lenge. Det er katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile er bombet i Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelenskyj. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet i Stortinget, leder an i å sette Ukraina i stand til å forsvare seg selv, og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå er ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei, det er mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som er viktige for vårt eget forsvar.
2: En mann er i Agder lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for å drepe kjæresten sin i Drangedal i 2024. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved elva Heldøla med omfattende skader. Straffa er et år strengere enn det 48-åringen fikk i Nedre Telemark tingrett i fjor. Han må også betale 410 000 kroner i oppreisingserstatning til avdødes datter. Det er fremdeles uklart om Marine Le Pen kommer til å stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av disse årene betinget, og et av dem må sones med fotlenke, melder Reuters. Hun også dømt til 45 måneder utestenging fra offentlige verv. Deler av denne utstengingen har hun allerede sonet, noe som ifølge franske medier betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Ja, Hege Moe Eriksen, tidligere Europa-korrespondent. Det ikke helt enkelt dette. Altså, juridisk sett kan hun stille, slik som dette står nå, men det likevel ikke helt avklart om hun stiller. Hvordan henger det sammen?
6: Det flere forhold ved denne ferskedommen som jo kan gjøre det vanskelig for Marine Le Pen å stille til presidentvalget neste år. Det ene at hun dømt til 3 års fengsel, hvorav ett ubetinget, og i denne ubetingede delen så dømmes hun til å bære fotlenke. Og så hun altså dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 av dem ubetinget, 30 av dem betinget, og disse ubetingende månedene som det viktige her, de har hun allerede for en stor del unnagjort. Sånn at, som du helt riktig påpeker, så kan hun da i juridisk sett stille til valget. Men lar det seg i praksis gjennomføre med en fotlenke om beinet, det vet vi ikke. Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
2: Men da blir det i praksis opp til henne da, om hun vil stille, altså juridisk så kan hun stille. Hva står i denne dommen?
6: Det jo en sak hvor de stadfester dommen i første instans. Her handler det om EU-penger, mange EU-penger, 20 millioner kroner, som påtalemyndigheten har ment at partiet til Marine Le Pen har misbrukt. Det altså snakk om at Marine Le Pen skal ha brukt penger fra EU-parlamentet som skulle gå til assistenter i Brussel på partiarbeid hjemme. Altså at EU-parlamentet har betalt lønn for assistenter som blitt brukt til partiarbeid hjemme i Frankrike. Det altså ikke en sak hvor Marine Le Pen personlig har beriket seg på EU-midler, men hvor det anses altså som et alvorlig underslag fra partiet til Marine Le Pen.
2: Ja, så jo det politisk interessante her at dette ikke noen hvilken som helst presidentkandidat. Hun ligger veldig godt an på målingene og kunne komme til å vinne dette presidentvalget. Det vet man jo selvsagt ikke hvor dramatisk er dette politisk.
6: Dette veldig dramatisk, både politisk og ikke minst også for Marine Le Pen. Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og så har hun gjennomført en såkalt avdemonisering av dette partiet. Hun har skrellet bort de mest ekstreme elementene. Hun kastet sågar sin egen far ut av partiet i 2015 etter at han bagatelliserte Holocaust, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere. Hun har stilt til presidentvalget 3 ganger, 2 av dem har hun kommet til finalerunden, og det ble sagt at 2027 skulle være hennes beste sjanse til å vinne valget, og nå ser det altså ut til at drømmen kan bli knust.
2: Du har møtt henne, hvordan ser hun?
6: Hun veldig fascinerende, hun utrolig hyggelig, energisk, veldig direkte, veldig disiplinert, utrolig arbeidsom og karismatisk. Og nå det noen år siden jeg møtte henne, men det som slo meg den gangen var at hun også veldig ambisiøs. Jeg spurte henne blant annet om hvem som var hennes politiske forbilde, og da svarte hun uten blyksel Napoleon. Og det sier nok ganske mye om hennes politiske karakter.
2: Ok, vi får se hvordan det går med dette dramaet. Siste ord enda ikke sagt. Takk skal du ha. USAs president Donald Trump på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina.
1: Utenrikskommentator Gro Holm, det ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
7: Nei, altså, det ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det den store dramatikken, men det vel en følelse av usikkerhet.
1: Mm. Så det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, skape litt splittelse.
7: Ja, altså det klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, er veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
1: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
7: Det som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på en 3-4 timer. Er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
1: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
7: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til, til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noen fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
1: Og Trump skal jo etterpå landen også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
7: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
1: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
2: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
8: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet, men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
9: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen og er ikke nye sånn sett.
8: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
2: Prins Harry tapte rettssaken der han og andre kjendiser skulle ha brittiske aviser for ulovlig å avlytte telefonene deres. Marine Le Pen kan formelt delta i det franske presidentvalget neste år, selv om hun tapte i retten i dag, men det er uklart om hun stiller. USAs president Trump på plass på en NATO-toppmøte i Ankara, der han skal møte mellom andre Ukrainas president Zelensky.
1: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer er bekreftet drept etter russiske angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret i angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina i løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
10: Luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot. De er antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
11: Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål i storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort i Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
10: Ja, det ser ut som det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn i Russland.
1: Minst 3535 personer døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18000 blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten to uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
0: Det vet vi ikke. Men det klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå, de har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18000 som er hjemløse nå, og to tredjedeler av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og derfor det hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
0: Ja, de 18000 så er det 12000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
0: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
0: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Røting, takk for at du kom til oss.
0: Selv takk.
1: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
3: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
4: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inne, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans 6. forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent. slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
2: Prins Harry tapte rettssaken mot Daily Mail. Prinsen er en av flere britiske kjendiser som har skulda utgiveren av Daily Mail og Mail on Sunday for å ha hacka seg inn på telefonene deres og avlytta lydmeldinger. Avisene har holdt fast på at all informasjon er blitt henta ut på lovlig. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom andre USAs president Donald Trump og NATOs øvrige stats- og regjeringssjefer. Før møtet møtte han pressa sammen med forsvarsministeren og utenriksministeren.
5: Det har vært en år med utvikling i retning av det vi kaller et byrdeskifte, hvor Europa skal ta større ansvar for sikkerhet i Europa. Og dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og er et sterkt signal fra Norge. Vi bidrar til dette byrdeskiftet gjennom veldig konkrete satsinger. NATO-statistikken viser at vi er nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Vi må konstatere at Ukraina er fortsatt et viktig tema. Den krigen varer for lenge. Det er katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile er bombet i Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelenskyj. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet i Stortinget, leder an i å sette Ukraina i stand til å forsvare seg selv, og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå er ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei, det er mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som er viktige for vårt eget forsvar.
2: En mann er i Agder lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for å ha drept kjæresten sin i Drangedal i 2024. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved elva Heldøla med omfattende skader. Straffa er ett år strengere enn det 48-åringen fikk i Nedre Telemark tingrett i fjor. Han må også betale 410 000 kroner i oppreisingserstatning til avdødes datter. Det er fremdeles uklart om Marine Le Pen kommer til å stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av disse årene er betinget, og et av dem må sones med fotlenke, melder Reuters. Hun er også dømt til 45 måneder utestenging fra offentlige verv. Deler av denne utstengingen har hun allerede sonet, noe som ifølge franske medier betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Ja, Hege Moe Eriksen, tidligere Europa-korrespondent. Det er ikke helt enkelt dette. Altså, juridisk sett kan hun stille, slik som dette står nå, men det er likevel ikke helt avklart om hun stiller. Hvordan henger det sammen?
6: Det er flere forhold ved denne ferske dommen som jo kan gjøre det vanskelig for Marine Le Pen å stille til presidentvalget neste år. Det ene er at hun er dømt til 3 års fengsel, hvorav ett er ubetinget, og i denne ubetingede delen så dømmes hun til å bære fotlenke. Og så er hun altså dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 av dem er ubetinget, 30 av dem betinget, og disse ubetingende månedene som er det viktige her, de har hun allerede for en stor del unnagjort. Sånn at, som du helt riktig påpeker, så kan hun da i juridisk sett stille til valget. Men lar det seg i praksis gjennomføre med en fotlenke om beinet, det vet vi ikke. Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så er det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
2: Men da blir det i praksis opp til henne da, om hun vil kunne, vil stille, altså juridisk så kan hun stille. Hva står i denne dommen?
6: Det er jo en sak hvor de stadfester dommen i første instans. Her handler det om EU-penger, mange EU-penger, 20 millioner kroner, som påtalemyndigheten har ment at partiet til Marine Le Pen har misbrukt. Det er altså snakk om at Marine Le Pen skal ha brukt penger fra EU-parlamentet som skulle gå til assistenter i Brussel på partiarbeid hjemme. Altså at EU-parlamentet har betalt lønn for assistenter som er blitt brukt til partiarbeid hjemme i Frankrike. Det er altså ikke en sak hvor Marine Le Pen personlig har beriket seg på EU-midler, men hvor det anses altså som et alvorlig underslag fra partiet til Marine Le Pen.
2: Ja, så er jo det politisk interessante her at dette er ikke noen hvilken som helst presidentkandidat. Hun ligger veldig godt an på målingene og kunne komme til å vinne dette presidentvalget. Det vet man jo selvsagt ikke hvor dramatisk er dette politisk.
6: Dette er veldig dramatisk, både politisk og ikke minst også for Marine Le Pen. Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og så har hun gjennomført en såkalt avdemonisering av dette partiet. Hun har skrellet bort de mest ekstreme elementene. Hun kastet sågar sin egen far ut av partiet i 2015 etter at han bagatelliserte Holocaust, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere. Hun har stilt i presidentvalget 3 ganger, 2 av dem har hun kommet til finalerunden, og det ble sagt at 2027 skulle være hennes beste sjanse til å vinne valget, og nå ser det altså ut til at drømmen kan bli knust.
2: Du har møtt henne, hvordan ser hun?
6: Hun er veldig fascinerende, hun er utrolig hyggelig, energisk, veldig direkte, veldig disiplinert, utrolig arbeidsom og karismatisk. Og nå er det noen år siden jeg møtte henne, men det som slo meg den gangen var at hun er også veldig ambisiøs. Jeg spurte henne blant annet om hvem som var hennes politiske forbilde, og da svarte hun uten blygsel Napoleon. Og det sier nok ganske mye om hennes politiske karakter.
2: Ok, vi får se hvordan det går med dette dramaet. Siste ord er enda ikke sagt. Takk skal du ha. USAs president Donald Trump er på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land er i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina.
12: Utenrikskommentator Gro Holm, det er ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
7: Nei, altså, det er ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det er hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med å holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Ellers så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
12: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du egner på, skape litt splittelse.
7: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, er veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
12: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
7: Det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Selve toppmøtet som starter i morgen er på en 3-4 timer. Er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
12: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
7: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha greie på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noe fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
12: Mm. Og Trump skal jo etterpå landen også møte Zelensky på dette toppmøtet i dag.
7: Ja, det er snakk om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelensky allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møte med Zelensky også vil orientere Russlands president Putin.
12: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
2: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
8: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet. Men det er også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
9: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen, og er ikke nye sånn sett?
8: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker.
13: The American Revolution changed the world. It's not just about the birth of the United States. It has ramifications across the globe. So studying the American Revolution, understanding it, and putting it in a global context, I think is vitally important for us to understand why we are where we are now.
14: Den amerikanske revolusjon. Dokusommer. Se det nå i NRK TV.
15: Sanne, ring pressen.
16: Ja, ok, en gang igjen.
17: Er ryktene sanne?
18: Ja, vi kan bekrefte. MGP Junior er tilbake.
17: Kan alle delta?
15: Alle de mellom 10 og 16 år kan delta.
19: Gå inn på nrk.no deltaker og meld deg på.
20: Når man bor på et sted hvor det skjer så mye som her,
21: så
20: blir man nødt til å prioritere av og til.
2: Europa.
22: Well, that's what hurt my relationship.
20: Det var det som skadet mitt forhold til NATO. For Grønland hjelper ikke Danmark. Og Danmark bruker ingen penger for å hjelpe Grønland. Men det er viktig for USA, og det er omringet av kinesiske og russiske skip. Og det skjer ikke. De skipene godtar jeg ikke. Det var Grønland, og det er fortsatt. Det bør kontrolleres av USA, ikke av Danmark. Og da de sa nei, etter alle pengene vi har brukt for å hjelpe dem med Russland. Vi trenger ikke å bruke noen penger. Vi kan fjerne soldatene våre fra Europa. For som dere sikkert har merket, er Europa et helt annet sted enn det var for 20 år siden. Det er helt annerledes, veldig annerledes. De bør være forsiktige med innvandring og energi. Hvis de ikke er forsiktige med de to tingene, vil dere ikke ha noe Europa lenger.
2: Kombinert blir ikke lenger en del av OL-programmet, det har den internasjonale olympiske komiteen bestemt i dag. Siden det ble klart at OL-programmet skal fornyes, har det vært spekulasjoner rundt fremtiden for kombinertsporten. Nå er det altså stadfestet at OL i Italia i vinter ble det siste for kombinertsporten, i alle fall inntil videre. Nigel Farage trekker seg fra det brittiske parlamentet og utløser suppleringsvalg i valgkretsen Clacton. Farage kommer til å stille igjen for å be om ny tillit etter at han er kommet under gransking for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Saken dreier seg om udeklarerte gaver og fordeler han skal ha mottatt fra en dømd kriminell, samt en pengegave på 60 millioner kroner fra en kryptomilliardær. Farage avviser alle skyldninger. Den internasjonale olympiske komiteen sier den midlertidig opphever forbudet mot russiske utøvere, men de må trolig konkurrere under nøytralt flagg. Beslutning om flagg og nasjonalsang vil bli tatt senere.

0: veldig bra de siste 6 månedene. Fått gjort en del spesifikke hardøkter som jeg tidligere ikke har fått gjort inn mot sprintmesterskap. Så formen ekstremt bra da. Så selv om jeg gjør noen feil underveis, så holder det. Og det, ja, det er utrolig greit og utrolig deilig å ha den tryggheten da, at jeg kan vinne selv med litt småfeil.
1: Ja, koker det I hodet ditt da?
0: Ja, det gjør absolutt det. Men jeg prøver jo bare å fokusere på neste strekk hele tiden. Legge det bak meg og gjennomføre bra. Men man ble tvunget til å komme litt på etterskudd ute der, og det var skikkelig krevende. Så det var stressende hele veien.
1: Du, holdt jeg på å si, hele verden ror for fotballlandslaget vårt som skal til spille kvartfinale. Kommer du til å ro litt I kveld?
0: Ja, vi får se. Jeg får vel ro litt, jeg også, ja. Nei, det jo... Det gøy, selv jeg som ikke så fotballinteressert, blir jo inspirert og følger godt med på VM, så ja, håper folk har tid å følge litt med på orientering også.
1: Nå det jo en vanvittig norsk idrettsboom med seire både her og der I alle mulige idretter. Hvordan preger det deg?
0: Nei, det jo, vi har jo en bra, vi gjør jo åpenbart noe riktig da, I Norge. Får opp enere I nesten alle idretter, og ja. Da må vi selvsagt ha en orientering også. Det veldig gøy for å være del av det, og vi viser jo hele landslaget at vi har kommet oss opp på et skyhøyt nivå. Og ja, jeg vet ikke hva som gjør det, men Norge, vi får det til I idrett, altså. Det ikke tilfeldig.
2: Dødstallene stiger etter gårsdagens angrep mot Ukraina. Minst 28 personer bekreftet drept etter russisk angrep mot Kyiv-regionen og Sumy. I tillegg ble over 100 personer såret I angrepene. Det opplyser landets myndigheter. Ukraina på sin side angrep Russlands største oljeraffineri I den russiske byen Omsk. Slike luftangrep har blitt vanlig taktikk for Ukraina I løpet av krigen, forklarer Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
3: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker I de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis bortimot forsvarsløse mot. De antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
4: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål I storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort I Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
3: Ja, det ser jo som det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn I Russland.
2: Hamas sa seg I går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, I hvert fall politisk. Det første gang bevegelsen som har styrt Gaza I nesten 20 år ytrer et ønske om å overgi makten. Det snakk om at en gruppe på 15 teknokrater eller eksperter på sine felt skal overta makten etter Hamas. Men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Israel mener det hele et stunt for å unngå bevæpning, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
5: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bramark

0: erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt titusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen. Dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten, så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst.
1: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten to uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
2: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de to ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og to tredjedeler av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
1: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
2: Ja, de 18.000, så er det 12.000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilier finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
1: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
2: Mange enkeltskjebner, naturligvis. vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezolanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
1: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
2: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, og det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
1: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
2: Selv takk.
3: En 17 år gammel jente fra Agder er stadfestet omkommen etter at hun ble påkjørt i Marbella i Spania. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra staden, og at spansk politi etterforsker hva som skjedde. Det norske utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er omkommen, og ambassaden er klar til å bistå familien om det er ønsket, skriver pressetalsperson Mathias Gjesdal Hammer til NRK.
1: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. I går kveld avsluttet Kinas utenriksminister Wang Yi en sjelden Norden-rundreise med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Korrespondent Philip Lote sier nordiske ledere tok opp flere bekymringer med den kinesiske utenriksministeren.
4: Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også er bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland, og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig i Ukraina.
1: USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet, i tillegg til flere andre, reagerte på at FIFA gjorde en helomvending, og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
5: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han, jeg vil nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på den her måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inne, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballs natur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
1: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans sjette forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinale.
3: USAs president Donald Trump held fast på at Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa han under en felles presseseanse med Tyrkias president under NATO-toppmøtet i Ankara. Danmark har den siste tida vært under stort press etter at Trump har trua med at USA skal overta øya. Trump sa også under seansen at USA kan komme til å fjerne alle sine soldater fra Europa.
6: Det var det som skadet mitt forhold til NATO.
3: OL-programmet, det har den internasjonale olympiske komiteen bestemt i dag. Siden det ble klart at OL-programmet skal fornyes, har det vært spekulasjoner rundt fremtiden for kombinertsporten. Nå er det altså stadfestet at OL i Italia i vinter ble det siste for kombinertsporten, i alle fall inntil videre. Nigel Farage trekker seg fra det brittiske parlamentet og utløser suppleringsval i valgkretsen Clacton. Farage kommer til å stille igjen for å be om ny tillit etter at han er kommet under gransking for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Saken dreier seg om udeklarerte gaver og fordeler han skal ha mottatt fra en dømd kriminell, samt en pengegave på 60 millioner kroner fra en kryptomilliardær. Farage avviser alle skyldninger. Den internasjonale olympiske komiteen sier den midlertidig opphever forbudet mot russiske utøvere, men russerne må trolig konkurrere under nøytralt flagg. Beslutning om flagg og nasjonalsang vil bli tatt senere. Kasper Fosser fosset inn til gull på sprinten i VM i orientering i dag. Reporter Morten Stenberg møtte han etter seieren.
7: Kasper Harlem Fosser vinner sitt sjette VM-gull. Hvordan smakes den her?
8: Jeg smaker som en god italiensk gelato, kan jeg si. Det var utrolig, ja, utrolig deilig. Jeg har virkelig gitt alt inn mot dette mesterskapet, og jeg føler at jeg har gjort så stor innsats at det bare måtte gå bra.
7: Ja, du sier du har gjort alt, og det regner jeg med fra, holdt jeg på å si, det otekniske til skovalg.
8: Ja, det er det. Så jeg har virkelig vært nøye på detaljene i år, og har fått, treningen er jo det viktigste, og jeg har fått trent veldig bra de siste 6 månedene. Fått gjort en del spesifikke hardøkter som jeg tidligere ikke har fått gjort inn mot sprintmesterskap. Så formen er ekstremt bra, da. Så selv om jeg gjør noen feil underveis, så holder det, og det, ja, det er utrolig greit og utrolig deilig å ha den tryggheten, da, at jeg kan vinne selv med litt småfeil.
7: Ja, koker det i hodet ditt da?
8: Ja, det gjør absolutt det, men jeg prøver jo bare å fokusere på neste strekk hele tiden, legge det bak meg og gjennomføre bra, men man ble tvunget til å komme litt på etterskudd ute der, og det var skikkelig krevende. Så det var stressende hele veien.
7: Du, holdt jeg på å si, hele verden ror for fotballlandslaget vårt som skal til spille kvartfinale. Kommer du til å ro litt i kveld?
8: Ja, vi får se. Jeg får vel ro litt jeg også, ja. Nei, det er gøy, selv jeg som ikke er så fotballinteressert, blir jo inspirert og og følge godt med på VM, så ja, jeg håper folk har tid til å følge litt med på orientering også.
7: Nå det jo en vanvittig norsk idrettsboom med seire både her og der I alle mulige idretter. Hvordan preger det deg?
8: Nei, det jo, vi har jo en bra, vi gjør jo åpenbart noe riktig da, I Norge. Får opp enere I nesten alle idretter, og ja, da må vi selvsagt ha en I orientering også, så det veldig gøy for å være del av det, og det viser jo hele landslaget at vi har kommet oss opp på et skyhøyt nivå. Og ja, jeg vet ikke hva som gjør det, men Norge, vi får det til I idrett, altså. Det er ikke tilfeldig.
3: Prince Harry tapte rettssaken mot Daily Mail. Princen en av flere brittiske kjendiser som har skulda utgiveren av Daily Mail og Mail on Sunday for å ha hacka seg inn på telefonene deres og avlytta lydmeldinger. Avisene har holdt fast på at all informasjon blitt hentet ut på lovlegg. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte I hovedstaden I Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom andre USAs president Donald Trump og NATOs øvrige stats- og regjeringssjefer. Før møtet møtte han pressa sammen med forsvarsministeren og utenriksministeren.
9: Det har vært en år med utvikling I retning av det vi kaller et byrdeskifte, hvor Europa skal ta større ansvar for sikkerhet I Europa. Og dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer I vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra I 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo I vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet I Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror det mest betydningsfulle vi har hatt I norsk politikk og I Stortinget på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til, og et sterkt signal fra Norge. Vi bidrar til dette byrdeskiftet gjennom veldig konkrete satsinger. NATO-statistikken viser at vi nå I rene forsvarsutgifter på 3,17%. Vi må konstatere at Ukraina fortsatt et viktig tema. Den krigen varer for lenge. Det katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile bombet I Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet I Stortinget, leder an I å sette Ukraina I stand til å forsvare seg selv, og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei, det mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som viktige for vårt eget forsvar.
3: En mann I Agder lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for å ha drepet kjæresten sin I Drangedal I 2024. En 54 år gammel kvinne ble funnet død ved elva Heldøla med omfattende skader. Straffa ett år strengere enn det 48-åringen fikk I Nedre Telemark tingrett I fjor. Han må også betale 410 000 kroner I oppreisingserstatning til avdødes dotter. Det fremdeles uklart om Marine Le Pen kommer til å stille I presidentvalget I Frankrike etter at hun I dag ble dømt I ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av disse årene betinget, og et av dem må sonast med fotlenke, melder Reuters. Hun også dømt til 45 måneder utestenging fra offentlige verv. Deler av denne utstengingen har hun allerede sonet, noe som ifølge franske medier betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget I april neste år. Ja, Hege Moe Eriksen, tidligere Europa-korrespondent. Det ikke helt enkelt dette. Altså, juridisk sett kan hun stille slik som dette står nå, men det likevel ikke helt avklart om hun stiller. Hvordan henger det sammen?
10: Det flere forhold ved denne ferske dommen som jo kan gjøre det vanskelig for Marine Le Pen å stille til presidentvalget neste år. Det ene at hun har dømt til 3 års fengsel, hvorav ett ubetinget, og i denne ubetingede delen så dømmes hun til å bære fotlenke. Og så hun altså dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 av dem ubetinget, 30 av dem betinget, og disse ubetingende månedene som det viktige her, de har hun allerede for en stor del unnagjort. Sånn at, som du helt riktig påpeker, så kan hun da i juridisk sett stille til valget. Men lar det seg i praksis gjennomføre med en fotlenke om beinet, det vet vi ikke. Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
3: Men da blir det i praksis opp til henne da, om hun vil kunne, vil stille, altså juridisk så kan hun stille. Hva annet står i denne dommen?
10: Det jo en sak hvor de stadfester dommen i første instans. Her handler det om EU-penger, mange EU-penger, 20 millioner kroner, som påtalemyndigheten har ment at partiet til Marine Le Pen har misbrukt. Det altså snakk om at Marine Le Pen skal ha brukt penger fra EU-parlamentet som skulle gå til assistenter i Brussel på partiarbeid hjemme. Altså at EU-parlamentet har betalt lønn for assistenter som blitt brukt til partiarbeid hjemme i Frankrike. Det altså ikke en sak hvor Marine Le Pen personlig har beriket seg på EU-midler, men hvor det anses altså som et alvorlig underslag fra partiet til Marine Le Pen.
3: Ja, så jo det politisk interessante her at dette ikke noen hvilken som helst presidentkandidat. Hun ligger veldig godt an på målingene og kunne komme til å vinne dette presidentvalget. Det vet man jo selvsagt ikke hvor dramatisk er dette politisk.
10: Dette veldig dramatisk, både politisk og ikke minst også for Marine Le Pen. Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og så har hun gjennomført en såkalt avdemonisering av dette partiet. Hun har skrellet bort de mest ekstreme elementene. Hun kastet sågar sin egen far ut av partiet i 2015 etter at han bagatelliserte Holocaust, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere. Hun har stilt i presidentvalget 3 ganger, 2 av dem har hun kommet til finalerunden, og det ble sagt at 2027 skulle være hennes beste sjanse til å vinne valget, og nå ser det altså ut til at drømmen kan bli knust.
3: Du har møtt henne, hvordan ser hun?
10: Hun veldig fascinerende, hun utrolig hyggelig, energisk, veldig direkte, veldig disiplinert, utrolig arbeidsom og karismatisk. Og nå det noen år siden jeg møtte henne, men det som slo meg den gangen var at hun også veldig ambisiøs. Jeg spurte henne blant annet om hvem som var hennes politiske forbilde, og da svarte hun uten blyksel Napoleon. Og det sier nok ganske mye om hennes politiske karakter.
3: Ok, vi får se hvordan det går med dette dramaet. Siste ord enda ikke sagt. Takk skal du ha. USAs president Donald Trump på plass i Ankara for NATO-toppmøte. Stats- og regjeringssjefer fra 32 NATO-land i Tyrkia i dag, og Trump ble tatt imot av sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan. Trump skal mellom annet møte Ukrainas president Zelensky for å drøfte videre støtte til Ukraina.
11: Utenrikskommentator Gro Holm, det ikke et helt samlet NATO som møtes i dag.
12: Nei, altså, det ikke noe store åpne splittelser for så vidt nå. Det man nå venter jo på, det hvilket humør kommer Donald Trump til Ankara i. Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent, de som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på. Eller så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
11: Mm. Så er det Iran-spørsmålet som kan bli viktig, men også, som du er inne på, skape litt splittelse.
12: Ja, altså det er klart at dette var jo en krig som ble igangsatt av USA uten noen konsultasjoner i NATO-sammenheng, og flere NATO-land var imot denne krigen, veldig kritiske til denne krigen, og Spania nektet USA å bruke spanske flyplasser, spanske havner til angrepene, og de nektet også overflyvning av amerikanske krigsfly. Flere land la begrensninger, det gjaldt Italia blant annet, og Storbritannia, og dette mislikte Trump veldig. At NATO kunne nekte en alliert noe sånt. Han har jo ikke den store forståelsen for hva NATO egentlig er som forsvarsallianse. Så kommer han til å presse dette hardere på dette møtet, eller ikke, det gjenstår å se.
11: Ja, for Trump har også uttrykt misnøye med de allierte i forkant av dette møtet. Hvilke forventninger har vi til hvilken president som blir å møte opp på disse møtene?
12: Ja, det er som jeg har sagt, man vet ikke om man håper at man skal bli enige om en kort slutterklæring. Møtet er jo holdt ganske kort. Det selve toppmøtet som starter i morgen er på en 3-4 timer. Det er kort nettopp for å unngå at det får muligheten til å utvikle seg i retning av ting som kan splitte alliansen med Trump til stede. Så for øyeblikket i dag er det jo et industriforum som veldig mye går ut på at land skal inngå kontrakter med hverandre om konkret forsvarssamarbeid. Og her igjen er det jo en viss spenning, fordi Trump-administrasjonen har signalisert at denne europeiske driven i retning av å samarbeide med hverandre og gjøre seg mer uavhengig av amerikansk industri, det er ikke noe som amerikanerne setter pris på. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har jo i dag understreket blant annet at det skal kjøpes, europeiske land skal gå sammen om å kjøpe nye overvåkningsfly fra USA. Rutte er veldig opptatt av å vise at dette samarbeidet over Atlanterhavet fortsatt pågår aktivt.
11: Mm. Og så står jo, som du også har nevnt, Ukraina høyt på dagsorden under dette NATO-toppmøtet, ikke minst på grunn av også nye massive angrep fra Russland. Hva er ventet her?
12: Ja, det har vært jobbet for å få inn et løfte til Ukraina om at de skal få i inneværende år 70 milliarder euro. Det er altså 790 milliarder norske kroner nesten, og det samme neste år. Det beløpet var ikke banket sist jeg snakket med noen som burde ha grei på det, men det er det jobbes for. En del av disse pengene er ting som for så vidt allerede ligger i nasjonale budsjetter, så summeres det sammen, plusses på kanskje litt, og så blir det da kanskje 70 milliarder euro. Og så er det dette med patriotmissilene, luftvernsystemet, som Ukraina ønsker seg veldig å kunne produsere på lisens, veldig avgjørende, for det er kanskje der hvor Ukraina er aller mest sårbar nå. Vi ser også disse stadig russiske angrepene med missiler mot Kiev. De lykkes jo å ramme mål nettopp fordi Ukrainas luftforsvar er for svagt. Og i dette så ligger det for så vidt ikke at amerikanerne kommer til å forplikte seg til å gi mer penger. Dette blir europeiske forpliktelser, og de skal jo da blant annet bruke disse pengene som de forplikter seg til å kjøpe våpen fra USA. Så er det ikke ventet noen sånn enighet om noe fredsplan for Ukraina, for det avgjøres ikke på et møte som er så stort som et NATO-toppmøte med 32 land.
11: Mm. Og Trump skal jo etter planen også møte Zelenskyj på dette toppmøtet i dag.
12: Ja, det snakker man om at de møtes i dag. Han lander etter planen nå klokka 2 i Ankara, og det er meningen han skal møte Zelenskyj allerede i ettermiddag. Og så er det varslet at han etter møtet med Zelenskyj også vil orientere Russlands president Putin.
11: Ja, du følger toppmøtet. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK.
3: Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara nå i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
13: NATO tar ansvar nå for å standardisere, for å integrere og passe på at vi ikke nå bare skal bruke veldig mye mer penger, men vi så skal bruke dem klokere og smartere. Da må vi gå sammen og samarbeide om mye, og det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankinga de stiller til rådighet. Men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Nå blir det Saab som får kontrakten. Det er dem og Kanada, Sverige og Kanada som leverer de industrielle, men også med komponenter fra andre NATO-allierte. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
14: Men pengene her ligger allerede i langtidsplanen, det er ikke nye sånn sett.
13: Nei, det her er penger som allerede ligger i langtidsplanen. Det her er en måte å bruke pengene smartere på. Og det er jo det som nå kalles NATO 3.0, der Europa tar større ansvar, vi bruker mer penger, Sverige og Finland integreres i NATO som nye medlemmer, så må vi bruke pengene smartere og lage da flere partnerskap innad i alliansen for å få bedre utnyttet både industrikapasiteten, men også måten vi bruker de ulike kapabilitetene på.
11: Minst 3535 personer er døde i Venezuela etter jordskjelvene der. Om lag 18.000 er blitt hjemløse som følge av ødeleggelsene. Samtidig bistår hjelpeorganisasjoner og andre land med hjelp. Blant andre Kina og Colombia har sendt humanitær hjelp. Og Håkon Jakob Røtning, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Dødstallene fortsetter å stige nå nesten 2 uker etter disse jordskjelvene. Hvor høye forventer man at de kan bli?
2: Det vet vi ikke. Men det er klart at arbeidet med å fortsette å finne omkomne i ruinene, det vil fortsette en tid fremover. De som har blitt funnet i livet, de har allerede blitt funnet. Og vi vet at mer enn 6600 mennesker har blitt funnet og reddet ut av ruinene i livet i de 2 ukene som har gått. Så det viser at denne innsatsen som er lagt inn, den har hjulpet veldig mange enkeltskjebner og enkeltfamilier. Men det er klart at nå er den fasen definitivt over. Det er uklart hvor mange som faktisk ligger i ruinene. En har en god idé, fordi det er bare rundt 200 større bygninger som har falt fullstendig sammen, og en har en ganske god oversikt over hvem som oppholdt seg i disse bygningene på tiden da jordskjelvene inntraff. Men det er veldig mange som har gitt beskjed om at de har familiemedlemmer som de ikke har fått kontakt med enda, som er et stort tall, men det er nok mye større enn det tallet på savnede omkomne som vi vil se i ukene og månedene fremover. Da. For våres del, de mannskapene som vi har på bakken, det er fremdeles 300-400 som jobber fulltid med hjelpearbeid nå. De har først og fremst fokus på de som har blitt hjemløse. Det er mange, det er 18.000 som er hjemløse nå, og 2/3 av de bor fremdeles i mottakssenter eller kollektive nødly, og der får de hjelp av hjelpeorganisasjoner.
11: Ja, for nå sier du 18.000 hjemløse. Hvilken evne har myndigheter og hjelpeorganisasjoner til å faktisk hjelpe de som trenger det?
2: Ja, de 18.000 så er det 12 000 som bor på disse mottakene, og de får hjelp til å bo der. De får mat, vann, helsehjelp, og de får også hjelp i en overgangsfase oppimot å kunne som enkeltfamilie finne midlertidige i hvert fall, men husly, men på sikt får de tenke litt inn i neste fase. Så vi ser det at ut av de 110 sentrene som vi opprettet umiddelbart etter jordskjelvene, så er det nå stengt rundt 30. Sånn at det tallet på de som trenger akutt hjelp, som fremdeles er fullstendig avhengig av hjelpeorganisasjonene og våres hjelp, det tallet på mennesker, det går ned. Og dette er vanlig i den typen situasjon, men vi er innstillt på å være der så lenge vi trengs, og hjelpe de enkeltmenneskene som fremdeles trenger oss.
11: Mm. Og hvordan beskriver Røde Kors ansatte situasjonen i Venezuela nå?
2: Mange enkeltskjebner, naturligvis. Vanskelige situasjoner for de som fremdeles ikke vet hva som skjer med sine nærmeste, som ikke har funnet sine nærmeste, de som har mistet hjemmet sitt. Det er klart det er en tragedie for de, og det er en tragedie for landet. Samtidig så tror jeg det er viktig her at vi ser hva denne enorme solidariteten som har blitt kanskje funnet igjen, gjenfunnet blant venezuelanere som har kranglet i mange, mange år nå. Og mange sier det at vi har ikke jobbet skulder ved skulder så lenge jeg kan huske. Altså denne krisen har gjort det at en har lagt disse politiske uenighetene til side og hjulpet hverandre så best en kunne i denne tidlige fasen. Samtidig så er det masse frustrasjon. Fordi selv om dette er et stort jordskjelv som inntreffer sjelden, så er det sånn at folk ønsker å peke mot noen, og det er gjerne mot myndighetene, og myndighetene må ta sin del av ansvaret for at landet har blitt rammet av en jordskjelv på en måte som gjør at så mange mennesker blir berørt, for dette kunne de ha unngått.
11: Mm. Og Røde Kors er til stede, men hvordan påvirker det at det er mindre oppmerksomhet på det som skjer i Venezuela, situasjonen og arbeidsforholdene?
2: Vi opplevde veldig mye støtte fra hele verden, og vi har fått støtte, det har blitt mobilisert, som du nevnte i sted, hjelp fra veldig mange land. Det er veldig flott å se at dersom en er fryktelig uheldig, så får en hjelp fra hele verden. Vi fortsetter vårt arbeid, og vi er egentlig vant med å jobbe stort sett der hvor det ikke er fokus. Sånn at for våres del så er dette en del av, kan du si, det vanlige arbeidet, men med mindre fokus fra offentligheten.
11: Håkon Jakob Ørøting, takk for at du kom til oss.
2: Selv takk.
3: Været nå, ja, flott bilde fra Voss, men så varmt har det ikke.
15: Nei, det har vært kjølig så langt i juli, faktisk 2,1 grader under normalen på Voss, så det er blant de stedene i landet som har hatt det kjøligst, når man sammenligner med hva som er normalt der. Og andre steder i dag. Her på fjellet har det vært tilløp til sludd og snø noen steder i høyfjellet tidligere i dag. 8-9 grader på det meste her på Hjerkinn, og så vidt 20 grader på de varmeste stedene lengst i sørøst, men stort sett under 20 i hele landet i dag. Og det er vind fra nord og nordvest som blåser nedover landet i dag, og det gir det kjølige været, men så ser vi en høytrykksrygg som begynner å komme inn fra sørvest her. Vi vet at det blir bedre sør landet i morgen. Nordpå så er det litt regn som beveger seg inn østover mot Finnmark, så indre og østlige Finnmark får noen regnbyger utover dagen i morgen. Før den tid oppholds her, og ytterstøk i vest i Finnmark, så blir det nok oppholds her en hel dagen. I Troms ganske fint i morgen opp til rundt 20 på de varmeste stedene. I Nordland blir det for meste skyet og litt regn av og til her i sør. Og så kommer enkelte bygger lenger nord i fylket senere på dagen, og på Spitsbergen skyer. I Trøndelag så blir det fortsatt denne kjølige værtypen og mye skyer i morgen også, med litt regn av og til, særlig på starten dagen. Det går mot lettere vær sørfra i Møre og Romsdal. Og Vestlandet sør fortsatt i morgen, delvis skyet oppholds her, med sky ytterstrøk i nord og med sol i ytterstrøk i sør. Og på Sør-Østlandet i morgen stort sett pent vær opp til rundt 25 grader flere steder.
3: Følg nyhetene vi gjør på nrk.no. Herifra sier vi takk for nå.

0: Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går kveld. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet i en pressemelding. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. USA er ute av fotball-VM etter å ha tapt 4-1 mot Belgia. Kampen var preget av en kontrovers der den amerikanske spissen Folarin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Det europeiske fotballforbundet i tillegg til flere andre reagerte på at FIFA gjorde en helomvending og at amerikaneren likevel fikk spille nattens kamp. Donald Trump skal ha kontaktet FIFA-presidenten i forkant av omvendingen, og Trump har i ettertid takket FIFA for å ha gjort det han beskriver som det rette. Balogun sier at han forstår reaksjonene. NRKs fotballekspert Jonas Grønner omtaler det som en stor skandale.
1: Jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og han sier at dette handler ikke om Donald Trump. Han er nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på denne måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et VAR som er inn, og for veldig mange så er det et ganske stort inngrep i det som er fotballsnatur. Og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da er fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
0: VM-karrieren er over for Cristiano Ronaldo etter at Spania sikret seieren på overtid mot Portugal. Før kampen varslet 41-åringen at dette var hans siste VM. Ronaldo spilte sitt første VM i 2006, og dette var hans 6. forsøk på å sikre pokalen for Portugal. Landslagssjef Roberto Martinez bekrefter at han gir seg etter tapet. Spania møter nå Belgia til kvartfinalen. Venstres gruppeleder i Oslo vil gjøre den døgnåpne skjenkingen under VM permanent, slik at kommunene selv skal få velge hvor lenge det skal skjenkes alkohol. Håkon Rikeles mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer, og han sier at det innebærer at man også har skjenking gjennom natten. Venstre får delvis støtte fra Høyre, og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø mener kommunene skal ha lov til å utvide skjenketidene, men kun når Norge deltar i internasjonale idrettsmesterskap på toppnivå som går på nattårstid her til lands.
2: USAs president Donald Trump held fast på at Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa han under en felles presseseanse med Tyrkias president under NATO-toppmøtet i Ankara. Danmark har den siste tida vært under stort press etter at Trump har trua med at USA skal overta øya. Trump sa også under seansen at USA kan komme til å fjerne alle sine soldater fra Europa.
3: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. But it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
2: Kombinert blir ikke lenger en del av OL-programmet. Det har den internasjonale olympiske komiteen bestemt i dag. Siden det ble klart at OL-programmet skal fornyast, har det vært spekulasjoner rundt fremtiden for kombinertsporten. Nå er det altså stadfestet at OL i Italia i vinter ble det siste for kombinertsporten, i alle fall inntil videre. Nigel Farage trekker seg fra det brittiske parlamentet og utløser suppleringsvalg i valgkretsen Clacton. Farage kommer til å stille igjen for å be om ny tillit, etter at han er kommet under gransking for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Saken dreier seg om udeklarerte gaver og fordeler han skal ha mottatt fra en dømd kriminell, samt en pengegave på 60 millioner kroner fra en kryptomilliardær. Farage avviser alle skyldninger. Den internasjonale olympiske komiteen sier den midlertidig opphever forbudet mot russiske utøvere, men russerne må trolig konkurrere under nøytralt flagg. Beslutning om flagg og nasjonalsang vil bli tatt senere. Kasper Fosser fosset inn til gull på sprinten i VM i orientering i dag. Reporter Morten Stenberg møtte han etter seieren.
4: Kasper Harlem Fosser vinner sitt sjette VM-gull. Hvordan smakes den her?
5: Jeg smaker som en god italiensk gelato, kan jeg si. Det var utrolig, ja, utrolig deilig. Jeg har virkelig gitt alt inn mot dette mesterskapet, og jeg føler at jeg har gjort så stor innsats at det bare måtte gå bra.
4: Ja, du sier du har gjort alt, og det regner jeg med er fra, holdt jeg på å si, det otekniske til skovalg.
5: Ja, det er det. Så jeg har virkelig vært nøye på detaljene i år, og har fått, ja, treningen er det viktigste, og jeg har fått trent veldig bra de siste 6 månedene. Fått gjort en del spesifikke hardøkter som jeg tidligere ikke har fått gjort inn mot sprintmesterskap. Så formen er ekstremt bra, da. Så selv om jeg gjør noen feil underveis, så holder det, og det, ja, det er utrolig greit og utrolig deilig å ha den tryggheten, da, at jeg kan vinne selv med litt småfeil.
4: Ja, koker det i hodet ditt da?
5: Ja, det gjør absolutt det, men jeg prøver jo bare å fokusere på neste strekk hele tiden. Legge det bak meg og gjennomføre bra. Men man ble tvunget til å komme litt på etterskudd ute der, og det var skikkelig krevende. Så det var stressende hele veien.
4: Du, holdt jeg på å si, hele verden ror for fotballlandslaget vårt som skal til spille kvartfinale. Kommer du til å ro litt i kveld?
5: Ja, vi får se. Jeg får vel ro litt, jeg også, ja. Nei, det er gøy, selv jeg som ikke er så fotballinteressert, blir jo inspirert og følger godt med på VM, så ja, håper folk har tid til å følge litt med på orientering også.
4: Nå er det jo en vanvittig norsk idrettsboom med seire både her og der i alle mulige idretter. Hvordan preger det deg?
5: Nei, det er jo, vi har jo en bra, vi gjør jo åpenbart noe riktig da, i Norge. Får opp enere i nesten alle idretter, og ja, da må vi selvsagt ha en i orientering også, så det er veldig gøy for å være del av det, og det viser jo hele landslaget at vi har kommet oss opp på et skyhøyt nivå. Og ja, jeg vet ikke hva som gjør det, men Norge, vi får det til i idrett, altså. Det er ikke tilfeldig.
2: Prince Harry tapte rettssaken mot Daily Mail. Prinsen er en av flere brittiske kjendiser som har skulda utgiveren av Daily Mail og Mail on Sunday for å ha hacka seg inn på telefonene deres og avlytta lydmeldinger. Avisene har holdt fast på at all informasjon er blitt hentet ut på lovlig. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom andre USAs president Donald Trump og NATOs øvrige stats- og regjeringssjefer. Før møtet møtte han pressa sammen med forsvarsministeren og utenriksministeren.
6: Det har vært en år med utvikling i retning av det vi kaller et byrdeskifte, hvor Europa skal ta større ansvar for sikkerhet i Europa. Og dette møtet bør kunne markere at det skjer. De investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplanen, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Stortinget på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og et sterkt signal fra Norge. Vi bidrar til dette byrdeskiftet gjennom veldig konkrete satsinger. NATO-statistikken viser at vi er nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Vi må konstatere at Ukraina er fortsatt et viktig tema. Den krigen varer for lenge. Det er katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile er bombet i Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelenskyj. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet i Stortinget, leder an i å sette Ukraina i stand til å forsvare seg selv, og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå er ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei, det er mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som er viktige for vårt eget forsvar.
7: Fotball-VM har vist at nordmenn kan drikke med måte. Derfor bør døgnåpen skjenking gjøres permanent, mener Oslo Venstre. Det kan gi glede til noen få, men problemer til mange, advarer KrF. Marine Le Pen er igjen funnet skyldig i å ha misbrukt EU-midler. Likevel kan det hende hun vil stille som presidentkandidat med fotlenke. Donald Trump har ankommet NATO-toppmøtet i Tyrkia og gjentar at USA bør kontrollere Grønland. Og hvor var du da Norge slo Brasil? I hvert fall ikke på et gratis fellesarrangement i Bergens sentrum, skriver Bergens Tidende. Og det er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Kan vi begrave oppfatningen om at nordmenn ikke kan drikke med måte etter erfaringene nå under fotball-VM? Det mener i hvert fall du, Håkon Rikles, du er gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo og leder av byutviklingsutvalget, og sier at det bør få konsekvenser, det vi har erfart nå. Hva slags ordning er det du ønsker deg?
8: Ja, først vil jeg si at jeg synes det har vært en kjempesuksess å la folk ha det moro i lyse, fine sommernetter. Og jeg mener det er noe folk har mulighet til å gjøre, også når det ikke er fotball-VM. Og naturlig konsekvensen av det er at man bare viderefører denne perioden, og da kommunene selv bestemmer hvor lenge og når og hvor de skal ha sine skjenketider.
7: Om det så er hele døgnet?
8: Om det så er hele døgnet. Jeg er selv lokalpolitiker, jeg tror vi kjenner våre lokalsamfunn godt nok, og jeg tror folk har vist seg å være ansvarlig nok til at det er en god løsning.
7: Øyvind Håbrekke, du er gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Oslo og synes ikke det er noen god løsning. Hvorfor ikke det ut fra det vi har sett nå?
9: Nei, jeg ikke så sikker på at det har gått så veldig bra, så som det blir sagt her. NRK publiserte jo i forrige uke en sak som der politiet både i Bergen, Drammen, Oslo forteller om flere oppdrag og mer uro som følge av døgnåpen skjenking. Og politiet kan jo være, og de advarte jo allerede i høringsuttalelsen sin, om at herre kom til å oppta mye unødig kapasitet fra politiet. Jeg tenker at vi skal ha et levende uteliv i Oslo og andre norske storbyer. Folk skal kunne gå på byen, kose seg, ta seg et glass vin til maten, eller ta seg en øl, eller hva det måtte være, men et levende og godt uteliv forutsetter noen kloke reguleringer, og vi har skjenkebestemmelser av en grunn. Vi har det for eksempel av hensyn til barn og unge, vi har det av hensyn til nabolag og ro og orden, rett og slett, og nattero ikke minst, og vi har det av hensyn til mennesker med rusproblemer og deres unger og familier som blir rammet uten at det nødvendigvis er så veldig synlig. Så jeg tenker at det er veldig få som har behov for å gå på byen og sitte og drikke på en pub etter klokka tre, og prioritere dem foran all de her ramme, det blir feil prioritering.
7: Det er vel ganske tydelig forskning på at det er en sammenheng mellom tilgjengelighet og potensielle skaderikler, så hvorfor er ikke det tyngre også for dere?
8: Det er klart at det er en sammenheng mellom tilgjengelighet og skade, men samtidig så har det vært en rikkelig liberalisering av alkoholovervinningen i Norge de siste 10 årene. Og det man har sett er, samtidig så har alkoholkulturen endret seg. Vi har nå mindre problemdrikking enn før, mindre binge drinking som det kalles, og, vi har, og barn og unge og unge voksne drikker mindre enn før. Så makrotrendene går en annen vei enn det alkoholpolitikken skulle tilsi. Det viser at rett og slett alkoholkulturen har endret seg i Norge, og vi har rett og slett da, mener jeg, mulighet til å slippe opp. Og hvis det er ganske få som er ute etter klokken 3, ja, da er det også ganske få det påvirker. Du snakker om nattero i Oslo. Jeg har funnet en fin løsning, hvor jeg har funnet områder av byen hvor det ikke påvirker nattero, og hadde om på til klokken 3. Hvis det påvirker nattero, så ville klokken 3 vært for sent allerede. Vi har funnet gode lokale løsninger på å ha det åpent sent. Og så er også det at politiet har også vært ute og sagt at det har gått mye bedre enn forventet denne åpningen, og vi har tross alt ikke regler for at politiet skal få minst mulig å gjøre. Vi har regler for at folk skal kunne leve gode liv, gode ansvarlige liv, og det å kunne ta seg en fest en gang iblant, hvis man ønsker det, det mener jeg er en god del og en viktig del av livet, spesielt i en tid der stadig flere

0: fest og rus. Og da har jeg lyst til å få fram et viktig poeng, fordi at grunnen til at vi har den debatten her nå, det er jo folkefesten og den begeistringen som landslaget og fotball-VM har skapt. Og da det har skapt en bølge av begeistring. Hva skal vi bruke den bølgen til? Skal vi bruke det som Venstre foreslår til mer skjenking? Eller som KrF sier, vi bruker den begeistringen til mer satsing på barn og unge, for det er jo det her et resultat av det folk som har fått...
1: Det er vel ikke nødvendigvis en motsetningsforhold der da, men jeg vil til deg også, Agnes Nærland Willugrein, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva sier du? Dere har jo da åpnet det nå under VM for lengre skjenking. Hva sier du til å ta med deg de erfaringene også utover i året?
2: Altså jeg tror det vi har gjort med VM nå, det en veldig god gyllen middelvei. VM jo en enorm folkefest. Det historisk det Norge nå leverer. Da Norge slo Brasil, så var det et øyeblikk som 2 millioner nordmenn så på. Det vi vet om fotballkultur i Norge, det jo at veldig mange ser fotball nettopp på pub. Da. Så da disse spørsmålene dukket opp tidligere år, så kjente Arbeiderpartiet på at her det viktig å legge til rette for den folkefesten som dette kommer til å bli. Og så tror jeg bare fremover at vi må kjenne litt på... hvordan dette nå går. Jeg enig at vi har gode erfaringer. Jeg var også på Karl Johan natt i mandag, for å si det sånn. Jeg var ikke edru, og det tror jeg ikke mange rundt meg var heller. Men jeg tror jo at vi klarte oss ganske bra likevel. Og jeg tror
1: men hvor det logikken i at det må være fotball for at man skal kunne drikke øl? Hva med alle som har lyst til å drikke øl etter klokka 3 som ikke så interessert i fotball?
2: Logikken at vi skal være pragmatisk og tilpassningsdyktig, egentlig, og at vi skal se an hvordan det er. Dette jo så ekstraordinært i Norge. Det en helt spesiell situasjon, så at vi på den folkefesten, at vi sørger for at folk kan feire, det tenker jeg kjempebra. Men det noe litt annet å åpne opp for skjenking hele resten av året, og jeg tror både kroppen min og kroppen til ganske mange andre kommer til å være glad at festen også tar slutt.
1: Ja, man tåler det i noen uker, men kanskje ikke hele året, år etter år, Rikles?
3: Hvis man ikke tåler det mer enn en uke, så får man ta en pause fra festet. Det ikke noe obligatorisk å være oppe til. De aller færreste oppe til klokken 3, selv om de oppe til klokken 3. Altså det noen som har annen livsstil enn jeg småbarnsfar. Jeg ikke oppe til klokken 3, men
1: mindre
3: jeg
1: blir vekk. For dem som ikke helt klarer å kontrollere seg, da, så blir det jo vanskeligere.
3: Jeg tror de som har et alvorlig alkoholproblem uansett kommer til å slite. Vi ser at nivået alkoholisme i samfunnet dessverre stabilt. Også en tid vi har, i for seg heldigvis stabilt, en tid vi har liberalisert. Det å på en måte dytte barn foran seg, synes jeg egentlig ikke har noen plass i debatten. Det ikke sånn at hvis barnet stenger klokken 3, så kommer mamma og pappa hjem, og da det fint for barna. Det uansett sånn at alkohol et samfunnsproblem som må tas tak i for de som avhengige, og der det går ut for barn. Men det å gjøre det at folk på byen og fester, til det. De aller fleste som har begynt fester har ikke barn hjemme som avhengig av dem. De som mange i Oslo, single, unge studenter. Og så vil jeg bare si til Arbeiderpartiet, jeg skjønner ikke helt hvordan ta denne logikken videre. Skal vi ha samme ordning når det fotball-VM for kvinner i Brasil neste år? Skal vi ha samme ordning når det OL i Los Angeles, sommer-OL i Los Angeles om 2 år? Hvilke interessearrangementer skal kvalifisere, ikke kvalifisere? Hva med friidretts-VM? Er det stort nok? Ja. Hvor setter dere grensen? Ja, det blir jo veldig rart. Det alltid
1: hvor skal grensen gå, Willugrein?
2: Og det kan vi jo diskutere hvis det skulle dukke opp debatter om det, for kvinne-VM for eksempel.
1: Skal ikke dere ha noen plan for det, eller politikk for det?
2: Nei, overhovedet ikke, og det jo fordi at dette har dukket opp nå og har vært et helt nytt tilfelle, og jeg tenker at det å være pragmatisk i møte med dette...
3: Skal være kvinne-VM også?
2: Ja, det kan jeg svare på faktisk, fordi problemet med kvinne-VM, det at nesten ingen pubber viser kvinnefotball i det hele tatt, så for de som følger kvinnefotballkamp og kvinnefotballkamp, så får vi jo nesten ikke sett det på barer, så jeg vil oppfordre barer i det hele tatt å vise
1: disse kampene. Hvis barene får være åpne hele natten, hvis de viser kvinnefotball-VM da?
2: Det får vi diskutere til neste år, tenker jeg. Litt god pragmatisme er bra, og dette jo ikke en motsetning, barn og unge med pubber. Vi kunne gjort begge deler, og det som leit for eksempel jo at Oslo kommune kunne finansiert den der festen på Rådhusplassen som åpen for alle.
1: Ja, okay. Vi skal diskutere akkurat det samme for Bergen helt til slutt i sendingen, men Håbrekke, altså, de erfaringene som vi har hatt nå, da, mener du at de så dårlige at det ikke burde vært åpen lengre skjenketider?
0: Ja, jeg tenker jo, den diskusjonen som foregår her nå viser jo hvor merkelig det var å lage et unntak med døgnåpen skjenking i 5 uker, fordi at Norge hadde en kamp som gikk da startet klokka 2, og dermed skulle den åpne i 5 uker. Og jo, erfaringene faktisk veldig blandet, for det har politiet både i Drammen, Bergen og Oslo fortalt at her nå det mer oppdrag, nå det mer uro gjennom en tid på døgnet der man vanligvis har lavere bemanning i politiet, og politiet har nå en situasjon der vi trenger å mobilisere maksimal kapasitet for å bekjempe hjemkriminalitet og sikkerhetstrusler. Og så det et ansatt perspektiv, så

0: som gjør at når man åpner for døgnåpen skjenking, så må man ha flere ansatte som jobber natt og hele nattevakta, og det heller ikke bra for folkehelsa og helsa til de ansatte. Så jeg tenker det mange gode grunner her for å holde igjen, og la folk få ta seg et glass, men la det være gode reguleringer som gjør at vi har ro og orden.
1: Ja, for det vel ikke bare antall politihendelser som viser konsekvensene av dette, Riklas?
2: Nei, altså masse glede I gatene. Det det første og viktigste konsekvensen.
1: De negative konsekvensene.
2: Man ser alltid på, jo, men man, altså først så må man regne med de positive konsekvensene, og man må anerkjenne at folk har et naturlig behov for å være sosiale, også nattestid I noen livsfaser. Det en positiv for folk å kunne ha den gleden det I livet, særlig en tid der ensomhet og isolasjon et stadig større problem, inkludert blant unge. Så kan vi anerkjenne at det finnes andre problemer, for eksempel overskjenking, men det har vi jo reguleringer, så det, vi har skjenkekontroll, vi har en streng alkoholpolitikk på andre områder, og barn og unge, da må man ha tiltak rettet mot barn og unge. Ikke at single studenter som bor I en studentby ikke skal kunne gå ut og ta seg en fest. Det, jeg føler det hele tiden vikarierende argumenter mot folk som egentlig vil nyte det livet av å tilby på vakre, lyse sommernetter, uavhengig av om
1: det skulle sotale. Dere vil ha det på mørke, svarte vinternetter også?
2: Det desto større behov for å varme seg inndørs.
1: Ok, jeg håper ikke altså. Ja,
0: jeg kan slutte meg til det meste av det Riklas sier, bare at vi trenger faktisk ikke skjenking og ansatte som på jobb hele natta for å skjenke en liten andel av befolkningen som vil sitte på pub etter klokka tre. Vi kan gi glede og folkefest og uten at vi har døgnåpen skjenking.
1: Viljegren til slutt.
3: Jeg tror det vi ser I dag at det vi har gjort nå fungerer veldig bra. 2 millioner nordmenn følger med på VM.
1: Og så aner vi ikke når det skal skje neste gang.
3: Nei, og det en kjempefest I dag, så jeg tror det går bra. Kroppen min også veldig fornøyd med at det også tar slutt en dag.
1: Ok, ja, flott. Takk skal dere ha alle tre. Håkon Riklas, gruppeleder for Venstre I Oslo. Øyvind Håbrekke, gruppeleder for Kristelig Folkeparti I Oslo. Og Agnes Nærland Viljegren som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Den franske politikeren Marine Le Pen dømt I en ankesak til 3 års fengsel, 100 000 euro I bot og utestengelse fra offentlige verv I en periode. 2 av årene gjort betinget, 1 må sones med fotlenke, og hva som skjer videre litt uklart, men kan ikke du først, Tone Magni Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen, si hva det hun egentlig dømt for?
4: Ja, det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt I Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Og det vel en mistak, altså det snakk om 4,4 millioner euro her, så det ikke småpenger det snakk om.
1: Og så jo spørsmålet om hun kan og vil stille som presidentkandidat neste år, og hva skjer der egentlig?
4: Det det vi venter på nå da. Hun skal jo komme med et intervju på Franske Dagsrevyen nå klokka 8, og så får vi se. Hun har jo, nå har jo på en måte altså, rettsapparatet sendt ballen litt I hennes, på hennes baneavdel og gjort det litt opp til henne da, sånn at hun ikke kan si at hun har blitt forhindret politisk fra å stille. Så nå det, hun har jo selv sagt at, at det uaktuelt å stille som kandidat med et sånt elektronisk fotlenke, men nå spørs det da om fristelsen blir for stor når hun liksom har den 4. gangen sjanse til å stille I presidentvalget.
1: Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, spilt balen over til henne. Hvor tydelig, hva slags føringer det som ligger I den dommen som kom I dag?
5: Det litt vanskelig, rett og slett. Hun står I en skvis, så foreløpig så det ikke tydelig hva hun kommer til å si nå klokka 8. Jeg ser for meg 2 scenarier der hun enten sier at hun skal gjøre alt hun kan for å stille til valg, at hun skylder sine velgere det, og at dette med fotlenke, at det visst noen åpninger for at det går an å gjøre avtaler med dommeren, og at det til og med går an å kutte ned på den soningstiden. Det andre scenariet jo at hun gir ballen over til kronprinsen I partiet, Jordan Bardella, som 30 år og en favoritt blant de yngre. Og det jo det som egentlig har ligget I kortene hele tiden nå. Ikke sant? Man trodde jo at I dag så ville det komme en veldig tydelig dom, som sa nei, du får ikke stille, og så Bardella tar over. Men nå jo dette litt mer åpent, så det spørs jo da hvor hun lander til slutt.
1: Ja, hvem det partiet håper på da, tror du?
5: Det jo også et problem, fordi de partiene like splittet.
6: Det var en nasjonal samling, det har vi kanskje ikke sagt.
5: Nei, ikke sant? Det Rassemblement National, nasjonal samling på ytre høyre fløy. Partiet veldig splittet. Marine Le Pen har jo selvfølgelig sine trofaste tilhengere, både i partiet, men også blant velgerne, som håper på henne for enhver pris. Men så det veldig mange som synes at Bardella virkelig mannen for den neste generasjonen. Han veldig sterk på sosiale medier, og han veldig god til å ha en mer produktiv dialog med næringslivet, som Marine Le Pen ikke har vært så god på. Så det åpner seg nye muligheter med Bardella, så det ikke gitt hva som den beste løsningen heller for partiet.
6: Dette nå bare opp til Le Pen selv, Vestheim?
4: Ja, det jo hun som må ta denne avgjørelsen da, og mistanken vel litt at fristelsen ganske stor når det kommer til stykket. Men det klart at man kan jo spørre seg om dette har jo vært et familjeparti siden 70-tallet, ikke sant? Hvis han nå overtar, så vil det være første gang noen utenfor familien.
6: Det var faren hennes som bygget opp partiet.
4: Så man kan jo kanskje spørre seg, hun har prøvd seg mange ganger og ganske nære ved å lykkes da, eller kommer stadig nærmere, men det vil seg liksom ikke helt, så kanskje det også noe med visse begrensninger da, eller Le Pen-dynastiet, og at Bardella kan appellere til mer tradisjonelle høyre velgere, for eksempel et litt mer bredere velgersegment da, enn Le Pen, så lenge han ikke mister støtten fra arbeiderklassen, da, hvor hun har vært stor.
6: Ja, for dette blir jo da også et veivalg for Nasjonal Samlingpartiet da, Krust.
5: Absolutt, altså det jo som det blir sagt her, altså Le Pen-navnet har jo et visst stigma knyttet til seg, som de selvfølgelig da vil bli kvitt med, eventuelt med Bardella. Men det jo sånn at Marine Le Pen, det hun først og fremst har, det erfaring. Og det har overhovedet ikke Bardella. Altså ja, han leder for partiet og har vært det i noen år. Ja, han også sterk retorisk og gjør en god figur, men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo lenger man nærmer seg, nærmere man kommer selve valgdagen, at kanskje flere vil potensielt foretrekke Le Pen med den erfaringen som hun tross alt har, framfor en som 31 år og knapt nok tørr bak øra.
6: Ja, og har noen andre ting som trekker ned også, Vestheim?
4: Ja, han har jo klart å balansere dette med å appellere både til arbeiderklasse og til næringsliv og borgerskapet, som der Marine Le Pen har vært mer upopulær da. Men han har jo også noe nylig et ferskt forhold med en italiensk sosietetsprinsesse med litt sånn høy bling-bling-faktor. Så det kan jo... Ja, det spørsmålet om fransk arbeiderklasse under han det da. Han har jo vært på noen sånne famøse arrangementer med denne prinsessen samtidig som det pågikk sånne sørgedemonstrasjoner i Frankrike etter drapet på denne 11-årige Jana. Og det vakte jo oppsikt, men han litt sånn politisk kameleon, litt vanskelig å få tak på.
6: Hvor viktig har Le Pen vært og for Nasjonal Samling, Krust?
5: Hun har vært veldig viktig. Helt siden hun tok over partiledervervet etter sin far i 2011, så har hun hatt en strategi om å gjøre partiet mer sturent gjennom det man kaller en avdemonisering av partiet. Og hun har lykkes i veldig stor grad, slik at dette stigma jeg nevnte tidligere mye mindre nå enn det har vært tidligere, og det primært Le Pens fortjeneste. Så det klart at Bardella jo et produkt av Le Pen, så hvis det blir han, så vil det jo være mye av det samme også, ikke sant? De står jo helt likt når det gjelder kampen mot innvandring, for eksempel, og kampen for å styrke fransk nasjonal identitet. Men samtidig så han mye mer økonomisk liberal enn det hun Hun har jo dreid partiet mer i venstre retning på det punktet, og så de uenige i for eksempel pensjonsalder-saken, så det store forskjeller også på den måten.
6: Og nå om snart 2 timer skal vi så snakke til det franske folket fra tv-skjermen, så da blir vi vel forhåpentlig i hvert fall litt klokere på hva som skjer, og om det kan bli en president Le Pen i Frankrike. Neste år vel det da. Takk skal dere ha begge to. Tone Magne Finstad Vestheim, politisk journalist i Nasjonen, og Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.

0: Hva har Fremskrittspartiet og det kriminelle nettverket Foxtrot til felles? Jo, de begge imot en aldersgrense i sosiale medier. Det du som trekker denne parallellen i TV 2, Hashim Abdi. Du stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Og hvorfor gjør du det egentlig?
1: Så det var kanskje noe tabloid overskrift, men poeng og resultatet egentlig det samme av FRP sin politikk. Barn og unge da sier at de opplever en digital hverdag der de får skadelig innhold på sosiale medier hele tiden. Og ytterste konsekvens kan bli rekruttert til kriminalitet gjennom sosiale medier ifølge Kripos. Og da opplever jeg det som vår oppgave som politiker å sørge for at alle barn i Norge har en trygg oppvekst. Kripos sier at sosiale medier har blitt en markedsplass for rekruttering og koordinering av kriminalitet. Da sier vi at 16 års aldersgrense på sosiale medier kan være et godt tiltak samt regulering av Big Tech. Og så registrerer jeg at FRP har sagt at dette de imot. De ønsker digital frislipp, og så trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at Foxtrot ikke ønsker å strupe sitt rekrutteringsgrunnlag som sosiale medier, og dermed har jeg kommet til den konklusjonen.
0: Altså FRP mellom linjene da, løper Foxtrots ærende, er det det du sier?
1: Jeg sier i hvert fall at de løper tech-selskapenes ærende, og resultatet av politikken deres at Foxtrot får holde på sånn som de vil i sosiale plattformer.
0: Jon Engen Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hva sier du til den parallellen mellom Fremskrittspartiet og Foxtrot?
2: Ja, det jo fullstendig useriøst og en retorikk som helt ned på barneskolenivå fra et parti som helt tom for politikk og har hengitt seg kun til retorikk og som står helt handlingslammet overfor kriminelle nettverk. Vi har akkurat hatt flere saker til behandling i Stortinget der regjeringen har lagt fram saker mot rekruttering hvor de ikke engang har evnet å legge fram saker som kriminaliserer det å rekruttere. De la fram saker i Stortinget hvor de ikke engang ville gi politiet mulighet til å skjult kontrollere samtaler der ungdom blir rekruttert. Så det noen som nyttige idioter for kriminelle nettverk, så det denne regjeringen og Arbeiderpartiet som vi gang på gang har mått presse på plass for å få til et minimum av de virkemidlene som trengs for å stoppe de kriminelle gjengene. Og når de sier at FRP ikke ønsker å regulere Big Tech-selskapene, så jo det også helt feil. Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om en ny digitaliseringslov som ikke engang nevner dette med rekruttering av barn og ungdom fra kriminelle gjenger, så de jo helt fraværende på alle sider av dette, i tillegg til at de underfinansierer politiet.
0: Men det bare en avledningsmanøver det her, Abdi?
1: Det er veldig ofte caps lock i debatter med Jon Elgheim, men barn og unge da, og politiet, altså politiet Kripos deltar veldig sjeldent i debatter, politiske debatter, men det var en fra Kripos som gikk ut og sa at en aldersgrense på sosiale medier et godt tiltak for å beskytte barn og unge mot for eksempel overgrepsmenn som prøver å kontakte dem på nett. Og så virker det her som at Jon Helgheim har forstått noe politiet ikke har forstått, men vårt utgangspunkt ganske enkelt. Barn og unge da opplever en hverdag som utrygg digitalt. Da det vår oppgave nummer en å beskytte barn og unge mot algoritmer, stille opp for den moren som ser barnet sitt forvitre for algoritmene, og nummer to beskytte de barna som ytterste konsekvens blir rekruttert til kriminalitet. Og så et spørsmål til
0: Nei, men jeg skal stille et spørsmål til Helgheim, fordi det jo altså, det, du lister jo opp andre tiltak også, men hvis vi holder oss til akkurat dette, at sosiale medier ikke vil stoppe rekrutteringer, som du sier, men hvorfor tror du ikke det? Hvorfor ikke også benytte seg det tiltaket når politiet såpass tydelig på at det her det skjer?
2: Jo, det sikkert mange gode grunner til å diskutere aldersgrense. Vi imot det fordi vi tror det vil ha liten nytteeffekt. Man vil bare fjerne det som nå synlig rekruttering fra de åpne plattformene til mer skjulte plattformer. Det en falsk trygghet, veldig vanskelig å håndheve, det ser man fra Australia. Og det vil skape en falsk trygghet som gjør at vi kanskje går glipp av å fange opp det vi virkelig trenger.
0: Men har ikke Kripos skjønt det, de da, eller?
2: Jo, altså at Kripos tenker at det kanskje kan være lurt, det forstår jeg, for de har ett hensyn å ta. Vi som politikere må ta flere hensyn, nemlig også de ulempene det har. Hvis barn eller ungdom da ikke skal få mulighet til å bruke enkelte sosiale plattformer til skolearbeid og en del sånt som de bruker det til i dag, så det vil ha ulemper også, men det vil ha veldig liten nytteeffekt, veldig lett å omgå. Og det sånn at en 14-åring som kapabel til å kaste håndgranater i gatene, også kapabel til å omgå en aldersgrense. fengsel eller to. Så det fryktelig naivt å tro at dette vil ha noe med kriminalitetsforebygging å gjøre. Og jeg synes det fryktelig underlig at dette kommer fra et parti som ikke engang ville gi politiet innsyn i samtalelogger der ungdom blir rekruttert.
0: Hvorfor tror du ikke at yrkeskriminelle evner å finne andre veier inn til disse ungdommene?
1: Altså, vi er ikke naive dette. Jeg har aldri sagt at aldersgrenser på sosiale medier vil løse alle problemer, men nå dette et skritt i riktig retning, og så opplever jeg egentlig sånn rar politisk pessimisme fra FRP, der vi liksom, så lenge det ikke funker 100%, så man imot det. Vi har for første gang lagt fram en stortingsmelding om hvordan vi trygger barn og unges digital oppvekst. Da stemte FRP imot absolutt alt som kom i den meldingen. Vi fremmet forslag som skulle... Ja, poenget er, FRP stemmer gjennomgående imot ting som skal beskytte barn og unge på nett. Og
0: så der, hadde han akkurat en annen liste da, men til det som er også et poeng her, hvorfor skal alle norske ungdommer måtte vente med sosiale medier? Fordi noen, tross alt få, blir lokket eller truet inn i kriminalitet?
1: Men så er ikke... Altså, grunnen til at vi foreslår aldersgrenser på sosiale medier er jo ikke bare på grunn av kriminalitet. Barn og unge har i 15 år vært prøvekaniner for det. Vi har kalt den frie republikken internett, som har vist seg å ikke fungere. Altså barn og unge forteller, altså jeg møtte moren offleden som fortalte at hun hver dag så barnet sitt forvitre for algoritmene. Hvordan stiller vi opp for den moren? Det er ved å si at, at vi skal ha en aldersgrense på sosiale medier for å beskytte alle barn og unge mot det som er kanskje verdens mektigste tech-selskaper. For alt av politikk vi har foreslått for å regulere dette har FRP gjennomgående stemt imot, så det veldig langt mellom liv og lære her.
0: Ok, men for å skjønne dette, Helgheim, altså, jeg forstår at ikke du mener det er en perfekt løsning, men hvorfor kan det ikke være en del av løsningen da? Så kan man også ha andre tiltak som dere begge lister opp?
2: Det er nok helt umulig å håndheve. Det er så lett å omgå. Det er så vanskelig å definere hva er egentlig sosiale medier. Så fort man lager en regel, så vil man bare finne fram på en annen kanal. Det kommer nok ikke til å fungere i det hele tatt. Det er bortkastet tid. Hvis regjeringen ønsker å ta kriminalitet, og det er ekstra morsomt at dette kommer fra et parti som ikke har tiltak mot kriminalitet uten at det blir tvinget på plass av Stortinget. Hvis det hadde vært om å gjøre å stanse algoritmer som når barn og ungdom i hensikt å rekruttere, ja, så burde man ha kriminalisert det. Og det finnes muligheter for å kriminalisere den type innhold i sosiale medier. Det kunne man ha gjort i forbindelse med den høringen som regjeringen har sendt ut på forslag, at det faktisk er ulovlig innhold å ha disse annonsene. Der trenger vi en tydelig lovregulering, sånn at vi kan be tech-selskapene fjerne dette innen kort tid. Det har de fått til i Sverige, for der har de en fremoverlent regjering nå, sånn at de kan pålegge tech-selskapene å fjerne sånt innhold innen en time, mens regjeringen ikke engang nevner tematikken i sin høring, og da synes jeg det nesten er latterlig ironisk når det kommer sånne angrep fra et parti som ikke egentlig vet hva kriminalitetsbekjempelse handler om.
0: Til slutt, Abdi, du skriver jo blant annet at FRP i praksis løper de kriminelle nettverkenes ærend og ikke sier nei til dette, men betyr det da at Arbeiderpartiet løper de kriminelle nettverkenes ærend og ikke være for alle tiltakene som FRP lister opp?
1: Så nå fikk jeg tilsendt FRP sine forslag 5 minutter før vi gikk, eller veldig kort tid før vi gikk inn i dette studio, og av alt det jeg har sett, så står det at FRP vil vurdere tiltak. Arbeiderpartiet er villig til å innføre tiltak, en aldersgrense på sosiale medier, og så kom det en veldig stor ordsalat her fra Jon Helgheim, men poenget er at barn og unge opplever en oppvekst som er utrygg. Da er det vår oppgave som myndigheter å stille opp for den guttungen som blir rekruttert til kriminalitet gjennom sosiale medier. Den moren som opplever at hun mister barnet sitt til algoritmene, det gjør ikke FRP, det gjør vi med en 16-års aldersgrense på sosiale medier.
0: Vi må... Ja, Helgheim, 2 sekunder.
2: Men det man må gjøre da, er å gjøre det kriminelt å rekruttere, og det klarte ikke engang Arbeiderpartiet uten å bli tvinget på plass av oss i FRP.
0: Okay.
2: Man gjorde det ikke kriminelt å rekruttere, man gjorde det først kriminelt når den kriminelle handlingen var utført. Så dette er et parti som ikke vet hva de snakker om, altså.
0: Ok, her kan vi fortsette evigheter, tror jeg, men jeg er nødt til å sette strekk. Jeg har Hashim Abdi fra Arbeiderpartiet og Jon Engen Helgheim. Takk skal dere ha, begge to. Sistnevnte fra FRP. Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Det spørsmålet stilles i en forskningsartikkel i tidsskriftet Frontiers in Oncology. Flere enn før får brystkreft verden over. Hvorfor vet vi ikke. Katrine Behr, du er psykoterapeut og medforfatter av denne artikkelen. Hvorfor ble du så opptatt av denne mulige sammenhengen?
3: Det startet egentlig ganske tidlig. Jeg jobbet som psykoterapeut i mange år, og med hovedsakelig kvinner med traumer i bånd. som ønsket å komme igjennom og utvikle seg I forhold til det. Der traff jeg en del brystkreftkvinner. Og det som slo meg var pregningen jeg så, dette jo ikke alle kvinner, men den delen av kvinnen jeg møtte på, hadde levet ganske lenge under en sånn langvarig stresssituasjon. Vi snakker ikke om hvor mye gjør det på jobb, Men vi snakker om kanskje sånn basalt stress, da, som handler om det aller nærmeste i familien, blant annet. Og flere av dem mente jo at denne belastningen hadde gått over så lang tid, 10-15 år, at de hadde blitt sykere, og da til slutt endte opp, og trodde at de fikk kreft. Ikke denne brystkreft, det kunne være et annet sted, men det var det jeg la merke til.
4: Mm. Og så fikk du erfaringer selv også?
3: Ja, så I 2017 fikk jeg erfaringen selv. Og jeg tenkte jo, da jeg traff de andre kvinnene, at jeg også hadde hatt et liv som var ganske krevende, med en del belastninger jeg måtte forholde meg til over lang tid. Så da jeg fikk dette I 2017, så var jeg egentlig ikke så overrasket.
4: Du fikk brystkreft selv,
3: ja,
4: I 2017?
3: Ja, jeg fikk brystkreft med spredning til stort sett det meste. Så det så ordentlig gærent ut. Men det har jo gått bra, da.
4: Heldigvis. Roar Fosse, forsker I Vestre Viken helseforetak. Da dere så på dette, da, hva var det dere så på, og hva var det dere fant?
5: Ja, først så begynte vi da å se på forskning på mennesker, hvor de hadde fulgt mange kvinner over mange år, eller de hadde studert kvinner som hadde fått brystkreft, sammenlignet med kvinner som ikke hadde brystkreft. Og det vi da først så etter var om det var på en måte forskjellige stressbelastninger blant de som utviklet brystkreft, versus de som ikke gjorde det. Og den litteraturen var litt vanskelig å se på, fordi det så ut som om de hadde stort sett sett på noe som jeg da som forsker tenkte at det ikke denne typen stress som står ut på kroppen. Det de hadde sett på var kortvarige stressopplevelser, akutte stresshendelser. Mange av dem veldig vanlige, som at man blir skilt, at man mister en foreldre, en ektefelle, et barn i dødsfall, at man mister jobben. Og der var forskningen veldig tydelig på at dette henger ikke sammen med utvikling av brystkreft. Men noen av de forskerne som hadde forsket på mennesker, de viste da til dyreforskning, og sa at I dyreforskningen har man studert kronisk stress, eller langvarig stress, det som vi på en måte vet bryter ned kroppen over tid, hvis man går, eller kan gjøre det, hvis man går veldig lenge I det. På det tegnet så gikk vi inn og så på, da, på den dyreforskningen, så på dyreforskningen som hadde sett på langvarig stress, fant 29 studier som hadde utsatt da, stort sett rotter og mus, såkalt preklinisk forskning, som vanlig medisin I forhold til ulike sykdommer. Fant 29 studier, og de var ganske klokkeklare I at hvis man utsetter disse dyrene for langvarig stress, det kan være sosial isolasjon, ta dem bort fra mor, korte stressord hele tiden gjennom et døgn over mange uker, så skjøt brystkreften I været så det sang. Både utvikling I brystet og spredning til resten av kroppen.
4: Så jo spørsmålet hvor mye vi kan lese ut av dette, Dag Rune Olsen, dere kan ta på dere hodetelefoner her I studio. Hvor mye, du rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, hva tenker du om hva denne rotteforskningen særlig da, sier om koblingen mellom langvarig stress og brystkreft?
6: Studier jo veldig mye brukt I nettopp kreftforskning, men også annen helseforskning for å verifisere om for eksempel medikamentet fungerer, eller om det noen årsaker.
4: Det forsvant. Vi venter. Ja, du der igjen?
6: Ja.
4: Ja.
6: Men det jo ikke nødvendigvis sånn at det man finner hos mus, finner man igjen I mennesker. Og det jo veldig mange studier som gir indikasjoner på en effekt av det ene eller andre når det gjelder museforsøk, men uten at man greier å reprodusere det mennesker. Så det fine med det som nå Fosse og Behr har påpekt, det at det finnes indikasjoner på at I mus så vil man kunne indusere kreft, brystkreft da, gjennom den type stress. Men at man må jo se hvordan dette eventuelt forløper hvis man også studerer mennesker. Og den forskningen den mangler jo I stor grad, slik at det viktig noe ikke konkludere ut fra museforskningen. Det det ikke grunnlag for. Slik det jo alle sammenhengen når det gjelder kreft. Det må jo etterprøves og undersøkes I studier av mennesker, og der har jo bedre å få se vist nettopp at her mangler vi slik kunnskap, og da er svaret på det, det er å skaffe seg innsikten og gjøre forskning på det, rett og slett.
4: Her nikkes det i studiet, men hva er sannsynligheten der, Fosse, for at det som gjelder rotter og mus også gjelder oss mennesker?
5: Det er veldig vanskelig å si. Så jeg enig med professoren her om at dette må vi forske på når det gjelder mennesker. Noe av dyrefunnet er lett overførbare til andre. Andre vet ikke om man kan overføre på den måten. Vi må se på det. Og det er jo litt overraskende. Det vi fant var at det har vært brystkreftforskning på mennesker i over 100 år. De har studert stress i over 100 år. Og de har stort sett kun sett på akutte hendelser. Om de har en sammenheng med brystkreft, det har de ikke.
4: Ja, ikke disse langvarige...
5: De har ikke sett på det. De har ikke sett.
4: Så er det jo lett å se for... Altså, det er jo veldig mange som får brystkreft, og så begynner man kanskje å lure om da man har gjort noe feil, eller om man har levd feil, eller hva tenker du om den skal si, ekstra angsten der, eller som man kan legge på kvinner da?
3: Helt klart, og jeg tenkte gjennom det. Og det er klart, når du har levd i et stress og frykt og uro i veldig mange år, så kan man tenke seg at det å få en slik beskjed, eller at dette kan være fare for utvikling, kan skremme en. Men jeg kan ikke ta noen utgangspunkt i en subjektiv vurdering i forhold til det også, og det handler jo om at for meg, så ved å få denne kreftdiagnosen, så klarte jeg å stoppe opp den situasjonen jeg var i, som hadde vært lenge, hvor jeg skjønte at oi, oi, oi, i verden. Det ble en krise som ble en snuoperasjon for meg som gjorde at jeg klarte å få tak i dette og endret på det. Og så tror jeg så veldig på sannhet, ja da. Altså, husk på, vi vet ingenting, akkurat som professoren snakker om. Dette er jo ikke forsket på, det er det vi ønsker med artiklen vår, at dette skal forskes på, så vi vet. Og hvis det kommer frem, så har jeg at hvis det skulle vise seg, jeg er jo ingen forsker, men hvis det skulle vise seg at det viser å ha en tyngde eller ha noe å si, så tror jeg vi tåler sannheten bedre. Jeg tror vi tåler det enn å ikke vite hva som kan påvirke.
4: Da. Hvor mye vekt skal vi legge på det som er vist ut fra bare disse dyreforsøkene da, Fosse?
5: Ja, det vi også vet som den dyreforskningen treffer inn mot, er jo et kunnskapshull i forhold til menneskeforskningen. Og når det gjelder det å forstå årsakene til brystkreft, så er det er veldig mye vi ikke forstår. Noen nylige gjennomganger fra norske forskere som har publisert på det mener at over halvparten av årsakene det kjenner vi ikke til, og kanskje er det mer. Og det gjør jo dette, ikke sant? Det er det rommet vi snakker om. Vi vet jo ikke hvor mye det betyr, det kan bety veldig mye. Samtidig som det vi har fra denne dyreforskningen er jo at de samtidig som må undersøke hvorvidt kortvarig langvarig stress betyr noe, så har de også undersøkt mekanismene gjennom hele kroppen, fra belastningen psykisk til det går inn i stresssystemet, aktiverer adrenalin, noradrenalin, det begår ned i en stresskontekst over tid, og hvordan det påvirker kroppen. Og det er jo veldig mye den mekanismen der som man også forholder seg til i detaljer, lenger inn i forhold til å tenke behandling og sånne ting, sånn at vi, ikke sant, de bruker denne forskningen til mye, de hviler på den, og så ligger dette rommet åpent.
4: Dag Rune Olsen, dette er jo noe som gjelder veldig mange kvinner. Det er jo mange som får brystkreft, det er mange som er redde for å få det. Hva kan man bruke, skal vi si, sånne foreløpige mulige indikasjoner på sånn i det praktiske for dem som er redde for å utvikle kreft, for eksempel?
6: Det verste som kan skje nå, det er at kvinner som har fått brystkreft, tror at det er forårsaket av en stresssituasjon, for eksempel i livet, i familien, som de kanskje kunne hatt påvirkning på. Det vil gi en ekstra skyldfølelse som jeg tror kreftrammede kvinner ikke har behov for. Studiene på dyr og mus, rotter, de gir oss et godt grunnlag for å iverksette forskning på mennesker, det vil si altså de pasientgruppene som har, eller de som har fått kreft, de gruppene som har fått ulike kreftformer, kan vi se på, er det muligheter for å kartlegge hvilke type stress de har vært utsatt for, og da av den mer langvarige typen. Det er riktig som du sier at det er svært mye man ikke vet om hva som er årsaken til kreft. Men det man stort sett alltid vet, det at det veldig sammensatte årsaker, fra genetikk til ytre påvirkninger og den type ting som har med livsførselen vår å gjøre. Men å trekke fram en årsak er veldig, veldig vanskelig. Men at dyrestudiene indikerer at her er det grunnlag for å gjøre forskning på pasientgrupper. Og det er akkurat det som Fosse og Ber har avdekket, at den type forskningen, den har vi ikke. Så vi kan ikke konkludere noe. Det er ingen grunn til å advare noen, eller gi kvinner skyldfølelse, eller ytterligere belastning i livene deres, dersom de har fått brystkreft. Men det er godt grunnlag for å iverksette mer kreftforskning.
4: Og uansett så er vel ikke det å leve i en konstant stresssituasjon noe å anbefale, uansett om det skulle føre til kreft eller ikke?
5: Det er det ikke.
4: Takk skal dere ha for disse, skal vi kalle det, foreløpige mulige hintene til
3: satser på forskningen.
4: Mm-hmm. Vi setter vår lit til det. Takk skal dere ha alle tre. Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, Norges arktiske universitet, Roar Fosse, forsker i Vestre Viken helseforetak, og Katrine Behr, psykoterapeut.
3: Tusen takk.

0: Hamas sier at de er villige til å gi fra seg makt på Gaza-stripen. Det ble klart på en pressekonferanse i går, da leder Mohammed al-Farah annonserte at han offisielt fratrer. Korrespondent Yama Wolasmal, hva er det Hamas nå sier at de vil gjøre?
1: Så Hamas sier at de er villige til å gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripen, altså de som skal ha ansvaret for å styre dagliglivet på denne utbombede kyststripen. Den makten er de villige til å gi fra seg til denne nasjonale komiteen for administrasjonen av Gaza-stripen, som var en del av Trumps mye omtalte fredsplan. Dette er en komité som består av 15 teknokrater, altså palestinske teknokrater, som etter planen skulle ta over Gaza-stripen. Nå sier Hamas at de er villige til å gi fra seg den politiske makten, og det innebærer blant annet det som er igjen av kommunale tjenester på denne utbombede kyststripen, drift av sykehus, vann, elektrisitetstjenester, skole, utdanning, alt dette er Hamas nå villig til å gi fra seg makten på. Men de sier ingenting om de er villige til å la seg avvepne. Det har vært en rød linje for Hamas, men det har også vært en sentral del av Trumps fredsplan. Hamas skal ikke bare gi fra seg den politiske makten i henhold til den planen, de skal også gi fra seg den militære makten, og det har ikke Hamas vært villig til så langt.
0: Dag Henrik Tuasa, dosent i Midtøsten-studier. Hvorfor tror du de nå sier dette, at de er villige til å gi fra seg denne makten på Gaza-stripen?
2: Nei, Hamas er først og fremst opptatt av å overleve, og det å styre Gaza nå er nesten en byrde. De har ikke penger til å finansiere de ansatte, så de vil egentlig bare at noen andre skal komme og ta over, og da er nesten hvem som helst akseptable, unntatt de som er alliert med Israel. Så for de er det egentlig et spørsmål om overlevelse, og da overlater dette til denne teknokratregjeringen.
0: Hva slags stilling har Hamas nå i den palestinske befolkningen?
2: Nei, det er litt vanskelig med sånne meningsmålinger, for de går i bølge, men den siste som var fra dette Palestinian Survey and Poll Institute viste at Hamas får liksom en tredjedel av de som sier de blir stemt på Hamas i et valg. 25% sier Fatah. Palestinske lederen Khaled Meshal er mer populær enn han som sitter nå for Fatah, Mahmoud Abbas, men hvis det denne Marwan Barghouti som sitter i fengsel, forfatter ville stilt, så ville han vunnet. Så folk er nok egentlig veldig slitne og i Gaza, men samtidig så det som gjør at Gaza, at Hamas har en viss popularitet, er at i lokalsamfunn så vokser det lett opp kriminelle og andre elementer når det ikke er en sentral politiinstitusjon som fungerer, og der har Hamas vært til stede i 20 år, så disse lokale politifolkene som folk kjenner, de er folk egentlig nesten avhengig av for at man skal opprettholde fred og ro, så lenge det ikke er en annen politistyrke er klar, så er det jo egentlig helt håpløst å gi fra seg makten til noen andre.
0: Hva med Israel, Yama? Hvordan stiller de seg til denne kunngjøringen fra Hamas?
1: Nei, de rister på hodet og kaller dette et stunt fra Hamas sin side. Israel har jo formelt forpliktet seg til å følge Trumps fredsplan. Der har man aldri kommet i gang med fase 2. Fase 1 var rett etter våpenhvilen i oktober i fjor, så skulle Hamas og Israel utveksle gisler, både levende og døde. Det kom man i havn med. Fase 2 gikk ut på at Hamas skulle gi fra seg makten, og at Israel gradvis skulle trekke seg ut av Gaza-stripen. Der har vi sett det motsatte skje. Hamas har klamret seg til makten, de nekter å gi fra seg våpnene sine, og Israel har utvidet sin okkupasjon av Gaza-stripen. Så Israel har forpliktet seg til fredsplanen til Trump, men i praksis har de gjort det stikk motsatte. Netanyahu har åpent sagt at han ønsker å ta over 70% av kyststripen. Det er stikk i strid med det han har forpliktet seg til i Trumps fredsplan. Så her har både Hamas og Israel gjort konkrete ting som gjør at den fredsplanen og fase 2 aldri kom i gang.
0: Ja, og så lenge de ikke vil gi fra seg militær makt, hva er da sannsynligheten at det blir noe framgang i den fredsplanen i det hele tatt?
1: Altså, eksperter der i Midtøsten tror at Hamas gir fra seg denne politiske makten nå for å sparke ballen litt over på Israels banehalvdel ved å vise Donald Trump, verdens mektigste mann som er opptatt av denne konflikten, i hvert fall tilsynelatende, at Hamas er villig til å gi fra seg noe. Nå må Israel ta neste grep og trekke seg noe tilbake fra de områdene de okkuperer på kyststripen. Når det gjelder dette med avvepning, så har Hamas signalisert at de kanskje er villige til å gi fra seg kommandoen informasjon over de 10.000 politimennene de har under sin kontroll på Gazastripen, de som sørger for lov og orden, ro og orden. Det er 10.000 mann. De er de villige til å gi fra seg kommandoen til denne administrative komiteen. Men Qassam-brigaden, de som sto bak 7. oktober-angrepet, de som daglig kjemper mot israelske styrker på Gazastripen, de skal fortsatt være under Hamas-kommando, helt til de sier at Palestina er frigjort.
0: Hva til slutt, Tuasta, hva vil du si om hvor utstrakt er denne hånden fra Hamas mot USA?
2: Nei, det er et mulighetsrom, men det er egentlig ikke Hamas som bestemmer. Man må over denne fase 2, og nå hindrer Israel denne palestinske teknokratregjeringen å komme inn i Gaza, og man trenger også å få internasjonale styrker til stede, sånn som man også venter på. Så man trenger å komme til denne fase 2, og da må Trump legge press på Israel.
0: Vi skal snakke litt mer om Trump, men vi skal si tusen takk til dere to. Dag Tuastad, dosent i Midtøsten-studier, og Yama Wolesmal, korrespondent i Midtøsten. NATOs toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara er i gang, og Donald Trump, altså USAs president, han kom dit i ettermiddag og gjentok budskapet som skapte mye konflikt for noen måneder siden, nemlig at Grønland bør kontrolleres av USA, og Danmark har etterpå gjentatt at Grønland ikke er til salgs. Og utenrikskommentator i NRK Gro Holm, hvordan tror du Danmark da, eller Danmark har vi allerede hørt fra, men hvordan blir dette mottatt hos de europeiske landene, dette gjentagende budskapet?
3: Det var jo nærmest på repeat selvfølgelig at Mette Frederiksen, hun måtte jo gjenta at Grønland ikke er til salg, så at hun forventer at allierte respekterer Danmarks suverenitet, og det er klart, nå hadde de allierte i Europa på forhånd håpet at dette møtet skulle bli mer preget av samhold, og så starter altså Trump ut med dette veldig splittende utsagnet om at det er USA som av hensyn til egen sikkerhet må få Grønland, og at Danmark ikke klarer å ta seg av sikkerheten der, og så videre. Og det er nok skuffende for veldig mange europeiske allierte, fordi nettopp slår han en tone om at Trump fortsatt er på krigsstien i det spørsmålet, og at han ikke er villig til å gi noe særlig når det gjelder nettopp dette å vise samhold utad.
0: Vi har jo også hørt fra statsminister Støre, som har sagt at han ikke er i Ankara for å gjøre Trump bli. Hvordan leser du den uttalelsen?
3: Jeg tror det er en utbredt holdning blant europeiske NATO-allierte nå, at det nytter ikke at Trump egentlig ikke er noe begeistret i det hele tatt for flernasjonale organisasjoner, hvor man må inngå kompromisser og bli enige. Ingen får sine maksimalistiske ønsker oppfylt. Det er på en måte naturen til NATO som organisasjon. Og jeg tror denne vissheten blant europeiske NATO-allierte, den har jo i seg utslaget at man nå øker forsvarsbudsjettene, for så vidt sånn som Trump har bedt om, men også samarbeider veldig mye mer med tanke på at NATO skal gjøre seg mer uavhengig av USA. Det er et veldig langsiktig prosjekt, men det har jo vært et industriforum i dag, hvor det skal være inngått flere kontrakter og avtaler nettopp om i militærindustrielt samarbeid.
0: Og apropos det, så har jo også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommet dit. Han har talt, og han har også snakket med mange land, Norge, Nederland, Tyskland, Danmark, og da er det også kommet nyheter på hva Ukraina skal få til luftvern. Hvor viktig blir det samarbeidet mellom disse landene og når det gjelder koordineringen av støtten til Ukraina?
3: Det er veldig viktig, jeg tror, for Zelenskyj, så han sa jo på møtet i en tale der han sa, vær så snill og la beslutninger om luftvern være et av de viktigste resultatene fra dette møtet. Altså, Kiev har jo blitt rammet av tallrike ballistiske russiske raketter de siste par ukene, og mange titalls mennesker er drept. Det Zelenskyj ønsker nok i tillegg til dette han er lovet fra europeerne, er jo da lisens til å produsere amerikanske patriot raketter, som er veldig viktig nettopp mot beskyttelse mot disse ballistiske rakettene fra Russland. Nå skal han møte Trump, det ser ut nå ut til at det blir i morgen, og jeg tror ikke det er kanskje aller øverst på hans ønskeliste.
0: Vi kommer nok tilbake til dette i morgen, Grohan. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Det kan være både vanskelig og dyrt å finne seg en plass å se fotball-VM ute blant folk. I forrige uke fikk Oslo kommune kritikk for ikke å tilby en gratis offentlig arrangement, og denne gangen er det Bergens tur. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, du skriver at Bergen kommune sviktet byen da Norge slo Brasil. Hva bestod dette svik i?
4: I stedet for å tilby visning av VM-kamper på storskjerm for alle midt i sentrum, så har de da solgt festplassen, altså den store plassen midt i byen, til en privat aktør som har satt opp et telt, og den skal stå der i hele sommer. Og i stedet for at dette skulle være gratis, som egentlig var premisset for hele dette utsalget, og det som ble fortalt til bystyret og oss alle da dette ble diskutert, så lar de denne private aktøren selge bord for nå over 8000 kroner per bord. Så i stedet for å tilby noe som var tilgjengelig for alle, sånn som jeg trodde i hvert fall at intensjonen var, så er det kun de som har høy betalingsvilje og evne som får slippe inn der. Og i tillegg så har jo ikke byrådet ønsket å tilby et alternativ. Det kommer jo de ganske sent på banen med, forsto ikke poenget. Kulturbyråden sa vel at i og med at det er nattskjenk og åpne pubber og dette teltet, da, så er jo det nok tilbud. Men det er jo ganske mange barn som ser denne kampen, det er ganske mange som ønsker seg alkoholfri alternativ. Så dessverre så endte det jo sånn da Norge spilte mot Brasil, at folkefesten først startet etter kampen.
0: Reidar Digranes fra Senterpartiet, du er byråd for næring, kultur og idrett i Bergen kommune. Hvorfor har dere overlatt festen til private aktører og dem som har råd til å betale for det?
5: Det har vi ikke gjort nå for kampen som kommer. Da blir det storstilt gratis arrangement i Nygårdsparken. Der vil det være plass til om lag 10 000 innbyggere, og det blir tidenes folkefest. Og for Norge-Brasil-kampen så var det gratis arrangement på Fana stadion, på Bergen Travpark, Fana Arena og Bergen Kino. Der var det gratis, og det var ingen alkohol og plass til flere tusen. Og så forstår jeg at det er noe helt annet enn å ha det sentralt i sentrum, så derfor har vi lyttet til de innspillene for å få det på plass nå til den kommende Norge England-kampen.
0: Så dere har bare antatt hele tiden da, at Norge skulle komme videre til kvartfinalen, eller?
5: Nei, altså vi er jo like engasjert og stolt over fotballguttene våre som har gjort en utrolig...
0: Men hvorfor har dere ventet frem til nå med å lage et gratis arrangement for alle folk i alle aldre?
5: Gratis arrangement hadde vi rundt omkring i hele byen i Norge-Brasil-kampen, men vi hadde ikke sentralt i Bergen sentrum, så det har vi fått på plass nå til den kommende kampen, og det er vi veldig fornøyde med. Og så har vi jo også uttalt at vi tar selvkritikk på løsningen som var på, og som ble på festplassen. Der skal vi gå noen runder og se på hvordan vi leier ut byrom.
0: De har hatt tilbud, hører vi, Eikefjord.
4: Ja, nå er det jo ingen som vil dra ut til en travpark en ganske lang tur unna for å se fotball, det må jo også Digranes forstå. Problemet er jo at Digranes ikke har forstått problemstillingen før han ble møtt med massiv kritikk, og nå har de klart å ro noe i land i siste liten, fordi at de løsningene som ble tilbudt ikke var gode nok. Så jeg tenker at dette, det er for lite og det er for sent, og det kommer jo fordi at folk er misfornøyd og opplever at den festplassen og den torgelmenningen og de byrommene som har, de har blitt leid ut til private aktører. Og byrådet vil jo gjerne være ja-byråd, men det betyr jo i dette tilfellet ja til øltelt og kapitalkrefter og nei til folkefest. Og det er jo ikke noe som slår veldig godt an i Bergen.
0: Tigranes.
5: Så man kan absolutt kritisere oss for å ikke ha landet på løsningen i Nygårdsparken en kamp tidligere, men at det er for lite, det er jeg helt uenig i. Altså, arenaen der er minst like stor som på Torgallmenningen, som mange har snakket om, og det blir en mye mer velegnet plass å ha en sånn stor folkefest som på kommende lørdag.
0: Men hvorfor syntes dere at det i utgangspunktet var en god idé, den løsningen dere falt ned på for de første, var det fire kampene da?
5: Altså, jeg er jo uenig med Eirin at ingen ønsker å dra til Åsane. Jeg synes man da undervurderer bydelene våre veldig, hvor folk flest i Bergen tross alt bor. Og nå var det mange som møtte opp både på Farnestadion, på Bergen Travpark, i fem fullstappede kinosaler i Bergen Kino, og Fana Arena. Sånn at de gratis arrangementene vi hadde under Norge-Brasil-kampen ble vellykket. Jeg synes nesten det er litt nedlatende å snakke sånn om Åsane-boere at ingen vil ut dit, men så er det noe annet enn et storstilt folkefest i Bergen sentrum, og det har vi ordnet nå. Og det er jo type arrangement det vi skal ha nå i Nygårdsparken, som til vanligvis ville tatt lang tid å planlegge. Nå har vi hevd oss rundt på få dager, og vi har fått med oss Fana Sparebank, EGD og Tertnes Holding, så det er virkelig et eksempel på at mange gode krefter i byen kommer sammen.
0: Fornærmer du også denne her, Eikefjord?
4: Nei, det var ikke meningen å få nærme Åsane. Det var virkelig meningen å rette kritikken mot byrådet som ikke har skjønt hva byen har behov for. Og ikke minst har bergenserne blitt lurt. Altså, vi fikk jo vite om denne avtalen som ble presentert på falske premisser. Hele poenget var at det skulle være gratis, det skulle være for alle. Og det var jo egentlig hele argumentet når denne saken ble behandlet, at det viktige var at det var tilgjengelig for alle. Og sånn må det nesten være når du leier ut sentrale byrom. Det er jo poenget med disse byrommene. Jeg tenker at dette er nødt til å føre til en debatt med hvordan byrådet forvalter byrommene i Bergen, og hvordan de prioriterer mellom kapitalkrefter og folket som også trenger forsamlingssteder sentralt i byen.
0: Ja, hva sier du til den litt mer overordnede kritikken der, Digranes?
5: Ja, vi skal absolutt ta noen runder på utleie av byrom, og som sagt, løsningen på festplassen ble ikke sånn som forutsatt. Det er ikke en ideell løsning. Men den store nyheten her er jo at det blir en storstilt folkefest.
0: Ja, men hvorfor gikk dere ikke inn når dere så at det var om, ja, det vet ikke jeg, men som Eikefjord sier, at det var på falske premisser, og at ikke det ble sånn som det ble lovet. Hvorfor har dere ikke grepet inn da?
5: Det skal vi som sagt ta tak i, og vi skal gjennomgå også hvordan vi leier ut byrommene våre. Så det er litt to forskjellige debatter som foregår her, føler jeg. Det ene er at vi nok kunne komme på banen tidligere med gratis løsninger. Det at man har kommersielle løsninger som tilbyr alkohol også er jo ikke noe problem i seg selv. Men det er jo klart at for familievennlige gratis arrangement så er det noe vi nok kunne fått på plass enda tidligere. Vi hadde det i Norge-Brasil-kampen, da gikk vi for en løsning rundt omkring i bydelene og Bergen Kino, og nå har virkelig stått på stortrommen.
0: Denne kritikken har også byrådet i Oslo fått her inn Eikefjord, men er det så rart at politikerne ikke klarer å snu seg rundt når det tross alt er ganske nytt og uforutsigbart det vi har vært vitne til de siste ukene?
4: Nei, det er ikke så rart at de ikke klarer å snu seg rundt, for alle som har drevet med store arrangementer vet jo at det krever mye planlegging, og det er jo her det slo så fullstendig feil. Hadde de tenkt på dette før, hadde de tenkt at byen skal være til for folk, for borgerne, og ikke for kapitalkreftene, så kunne jo dette vært planlagt for lenge siden. Man kunne valgt med det. Det finnes jo masse steder i Bergen man kan vise fotballkamp sentralt i byen, så det er jo ikke det som er problemet. Problemet er jo politisk vilje og politisk evne til å skjønne hva byen trenger.
0: Ok, da fikk du siste ord, Rina Eikefjord. Takk skal du ha. Takk også til Reidar Digranes. Og så ønsker vi takk for oss fra Anne-Katrine Førli, Ida Laral Brenna og Sigrid Solund.

0: Til høsten er All mot en tilbake.
1: Vi har forberedt mange nye spektakulære eksperimenter og oppgaver du kan være med og gjette på. Markus!
2: Alle mot en. 12. september på NRK 1 og i NRK TV.
3: Er du lei av dette? Og dette? Slapp av. Løsningen er latterlig nær.
4: Hva med dette? Kunne det kanskje vært noe?
3: Gjør reisen til en fest med masse innhold for barn. Kun i appen NRK Radio.
5: I hvilket minutt kommer kampens første scoring når Schweiz møter Colombia i åttendelsfinalen i kveld? Gjett og vinn i gjettekonken på nrk.no, og kampen den følger du her på NRK 1 fra klokka 22. Snart er det tid for dine lokale nyheter. Først Dagsrevyen, klokka 19.

0: Donald Trump startet NATO-toppmøtet i Ankara med å gjenta trussel, fastholder at Grønland bør kontrolleres av USA.
1: VM-festen samler alle, det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
0: Torstein Træn opp i ledelsen i Tour de France, den tredje nordmann noensinne til å bære gul trøye i rittet. Skal vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Tonen er satt for NATO-toppmøtet i Ankara etter at Donald Trump i ettermiddag gjentok trusselen mot Grønland.
1: Lederne for NATOs 32 medlemsland er samlet til et møte preget av stor spenning med dyp splittelse internt i alliansen og usikkerhet rundt USAs lojalitet.
2: Først kom de små flyene til Ankara med statsledere. Så kom de mellomstore med ledere og stab. Og i ettermiddag kom den største. Tyrkias president Erdogan stod klar på bakken for å ta imot Donald Trump. En president som har vært skuffet over et Europa som ikke har villet bistå ham i krigen mot Iran, ei heller avgi Grønland til USA. Et tema han kom tilbake til i Ankara i ettermiddag.
3: Så Grønland hjelper ikke Danmark. Danmark bruker ikke penger på å hjelpe Grønland. Men det er viktig for USA. Det var Grønland som, og det er det fortsatt. Det burde kontrolleres av USA, ikke Danmark. Og da de sa nei, og etter alle pengene vi har brukt for å hjelpe dem med Russland. Vi trenger ikke bruke noen penger. Vi kan trekke alle soldatene våre ut av Europa.
2: Velvitende om Trumps misnøye med Europa har europeiske ledere gjort mye denne gangen for å tekkes den amerikanske presidenten. Ikke med landavståelse, men våpenkjøp.
3: I forumet i morges ble omfattende nye kontrakter undertegnet. Og det kom viktige kunngjøringer. Tilsammen hvert titals milliarder dollar, og det stiger.
4: Hei, hei.
2: Og vår egen statsminister har også store tall å presentere.
5: NATO-statistikken viser at vi er nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Det er det samme tallet som NATO opererer med for USA. Vi er på 4,7. Når vi legger til denne ekstra delen som handler om å sette forsvaret i stand til å gjøre jobben sin.
2: Men om dette kan erstatte Grønland for Trump, er høyst usikkert.
0: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Mens de europeiske lederne prøver å tekke seg om, så gjentar altså Trump trusselen mot Grønland. Hva oppnår han med det?
6: Ja, de første kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlig lenger, og det er også et tegn i tiden at Giorgia Meloni, hans allierte statsministeren i Italia, nå har kommet på kant. Altså Meloni og Trump er mer på kant enn de var før. Så ja, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Så ser vi at Trump har fått en storslagen velkomst, og du står foran Erdogans presidentpalass. Hvordan preger det Tyrkia at møtet holdes der?
6: Ja, det preger det at det er politifolk, masse politifolk for hver hundrede meter du går. Samfunnet er jo her under en stor kontroll, og det er også slik at Erdogan, eller myndighetene da, har arrestert 200 personer før dette møtet startet, som det har fått mye kritikk for. Det er opposisjonelle, også noen journalister har ikke fått lov å dekke dette møtet, så det er en rekke kritiske røster til Tyrkia og Erdogan nå, og situasjonen er jo at NATO-medlemmet Tyrkia jo er langt unna å bli EU-medlem, nettopp for disse, på grunn av disse demokratiske manglene.
0: Ser vi at vår egen statsminister er på plass, og i ettermiddag så møtte han Zelenskyj.
6: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtte støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO.

0: du ser alkoholkonsumt.
1: Søren Hunskår jobber som bartender på en bar som ikke viser fotball-VM, men holder åpent samtidig. Både han og bransjen er skeptiske til forslaget.
2: Det er helt stappfullt for en bar. Du håndterer kanskje 4-5 bestillinger på en gang. Peise ut øl, ting går veldig smekk-smekk. Du står på tærna hele tiden. Det er jo de 2-3 siste timene i løpet av en kveld som er sånn. Å utvide det rommet der, de arbeidsforholdene, det tror jeg en dårlig idé.
1: Men hva med folket? Får venstrepolitikeren med seg de på ideen?
3: Hvis folk bør få lov til å kose seg, så med mindre det skader liksom, folk og miljøet rundt seg, så tenker jeg at det er en god idé. Det. Ja.
4: Jeg synes ikke det. Det har vært fint nå under fotball-VM, men ellers året så synes jeg vi klarer oss helt fint med at det stenger klokka 2.
5: Vi skal til Frankrike. Ytre Høyres Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Men domstolen forkortet dommen hennes. Det betyr at hun formelt kan stille i neste års presidentvalg, men da med fotlenke. Om hun gjør det, er usikkert.
6: Ingen kommentar fra Marine Le Pen etter at hun tapte ankesaken om misbruk av EU-midler.
7: Retten bekreftet at hun misbrukte offentlige midler som skulle gå til EU-parlamentet.
6: Men forbudet mot å stille til valg er redusert og vil ha utløpt innen neste års presidentvalg.
7: Vi merker oss en betydelig reduksjon av den straffen som gjelder valgbarhet. Og det er et svært viktig punkt for oss.
6: Ved valget i april ville Penn i midlertid fortsatt måtte sone med elektronisk fotlenke. Hun har tidligere utelukket å føre valgkamp med fotlenke.
7: Det var det hun sa, og da får hun stå ved det. Hun fremstiller seg selv som en redelig person som gjør som hun sier. Og hvis hun holder ord, stiller hun ikke til valg. En kandidat med fotlenke er ikke troverdig. Personlig synes jeg ikke det hadde vært bra.
6: Dermed kan det være Le Pens populære partifelle Jordan Bardella som blir nasjonalsamlingspresidentkandidat. Kritikerne spør seg i midlertid om 30-åringen har erfaringen som trengs for rollen.
5: Ja, med oss i studio, Kjerstin Aukrust, Frankrike kjenner. Hun skal uttale seg om en time for å se hva hun sier, men kan stille til valg med fotlenke. Hvordan tror du hun løser dette?
8: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hun står jo i en liten skvise her. Jeg ser for meg to mulige scenarier når hun taler til nasjonen klokka 8, at enten så sier hun jeg stiller til valg fordi jeg kan det. Det kan hun jo faktisk med denne dommen. Og at hun sier noe sånt som at hun skylder sine velgere det, og at en fotlenke ikke vil stoppe henne. Et annet scenario er at hun sier at velgerne fortjener mer forutsigbarhet. Det er fortsatt en del uklare momenter, og at hun da gir stafettpinnen over til Jordan Bardella-partiet.
5: Ja, Bardella er 30 år, superpopulær, men har han erfaring?
8: Nei, det er jo nettopp det han ikke har. Altså, han er veldig populær blant unge velgere, som selvfølgelig er viktig. Han er sterk på sosiale medier, og han er mer økonomisk liberal, så han tiltrekker seg velgere som Marine Le Pen ikke er så god på, for eksempel fra næringslivet. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo nærmere man kommer selve valgdagen, så vil nok dette med erfaring være viktig.
5: Le Pen har jo vært ansiktet ut av de flere år for Ytre Høyre. Tror du, hvis velgerne føler at hun har blitt kastet vekk eller fjernet, at det mobiliserer flere velgere på den siden?
8: Det kan potensielt ha en stor mobiliserende kraft, absolutt. Altså, som du sier, så er hun et folkekjært navn blant mange, og hun er veldig populær, og mange mente i utgangspunktet at denne dommen var urettferdig. Nå er det jo opp til henne, faktisk, for rettsvesenet har gitt henne denne muligheten til å ta sin egen skjebne i egne hender, så får vi se hva hun sier til slutt.
5: Vi får høre om en time. Takk til deg, Kjerstin Aukrust.
9: Skal vi til Storbritannia, der det i dag ble klart at prins Harry og 6 andre kjendiser, blant dem Sir Elton John, modellen Liz Hurley og skuespiller og forfatter Sadie Frost, tapte søksmålet mot selskapet som eier avisene Daily Mail og The Mail on Sunday. Kjendisene anklaget tabloidene for ulovlig informasjonsinnhenting over en periode på 30 år, fra 1990-tallet til 2018, med metoder som telefonavlytting, hacking av telefonsvarere og kjøp av private opplysninger fra privatdetektiver. I retten så sa prinsen at journalistene hadde gjort livet til kona Meghan Markle til et absolutt helvete.

0: Associated Newspapers har avvist alle anklager, hevdet at de har basert sakene på lovlige kilder og kalt påstandene absurde. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, de fikk altså medhold i dag. Hva begrunnes denne dommen med?
1: Mangel på bevis. Det holder ikke med mistanke, sa dommeren. Det må også bevises, og han avviste altså alle disse til sammen 97 anklagene fra de 7 anklagerne. Associated Newspapers hyller jo dette som en stor seier for pressefriheten og for sine journalister, som de sier har brukt ikke bare vanlige, men også lovlige, helt vanlige journalistiske metoder i sin jakt på disse historiene som retten nå har tatt stilling til.
0: Og hvilke konsekvenser får så dette for prins Harry og de andre kjendisene som tapte dette søksmålet?
1: Du, det kan jo bli dyrt. Ifølge Associated Newspapers så har denne saken kostet 50 millioner pund, altså godt over en halv milliard kroner, og noen må betale den regningen. Det skal holdes et oppfølgingsrettsmøte mot slutten av måneden, der blant annet da prislappen skal diskuteres. I dag melder britiske medier at prins Harry har møtt sin advokat. Prinsen er her i London i dag, helt annen sammenheng da, men han har da ifølge rapportene funnet tid til et møte med advokaten sin, men han har ikke uttalt seg, så vi vet ikke hva hans kommentar til denne dommen er.
0: Og du blir med oss videre, Gry, for i ettermiddag så kunngjorde lederen for det høyrepopulistiske partiet Reform UK, Nigel Farage, at han trekker seg som parlamentsmedlem, men at han stiller til nyvalg. Det skjer etter avsløringer om at han har mottatt donasjoner på flere titalls millioner kroner som han ikke har rapportert, blant annet fra en svindeldømt støttespiller. Farage nekter for å ha gjort noe galt.
2: I thought about it hard.
3: Etter grundig overveielse trekker jeg meg i dag som parlamentsmedlem for Clacton Onsi. Det vil utløse et suppleringsvalg som jeg håper vil finne sted innen kort tid.
0: Ja, Gry, hva oppnår Farage ved å gjøre dette?
1: Jeg må jo minne om at dette er mannen som leder partiet, som har ledet på meningsmålingene her i lang, lang tid nå. Han stiller selv i dette suppleringsvalget med håp om å vinne det, og gjør han det, så har han jo da velgernes støtte til tross for disse anklagene da rundt pengegavene han har fått. Og han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Takk, Gry Blekastad Almås i London.
4: Ja, det å kjøpe brukt og få reparert ødelagte ting skal bli billigere. Klima- og miljøministeren kom denne uken med forslag til tiltak, men MDG mener det ikke er bra nok.
5: Her er noe hull, vet du. Ja. Denne har blitt så godt brukt. Så her, disse armene her. Dette går det ikke an å stille opp og møte med, vet du.
6: På Deichmann i Oslo får klima- og miljøministeren hjelp til å lappe sin 10 år gamle favorittgenser.
5: Ja, det ble veldig bra, vet du.
6: I en ny rapport legger han frem forslag til tiltak som skal gjøre reparasjoner og ombruk billigere.
5: Sånn. 70% av støvsugere som vi kjøper har aldri vært forsøkt reparert før man kjøper nytt. 40% av vaskemaskiner det samme. Alt for mange klær går i søpla i stedet for å ta det med til noen som kan hjelpe litt til med å reparere det. Og der må vi få snudd retning fremover, og det er det denne rapporten kan bidra til.
6: Ved å gi pengestøtter til bedrifter som selger brukte tekstiler og halvere kostnaden på reparasjoner av elektroniske varer, vil han gjøre det mer attraktivt å kjøpe brukt og bevare fremfor å kjøpe nytt.
7: Vi vil gå så langt som å fjerne momsen, fordi vi vet at det er en ubyråkratisk og effektiv måte å gjøre det 25% billigere og både reparere det du har og kjøpe brukt. Så håper at regjeringen også vil lande på at det er den beste måten å få folk til å handle mer klimavennlig, og samtidig spare folks lommebøker.
5: Her sitter fint.
4: Det er VM-feber over hele landet, og fotballen gjør noe med oss.
0: Under VM-festen så legges forskjeller til side. Det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
8: Jeg har aldri følt meg mer norsk.
9: Helt utrolig.
10: Seiersrusen var overveldende natt i mandag, etter at det norske herrelandslaget sendte Brasil hjem fra VM. 100 000 mennesker strømmet til Oslo sentrum, nettopp for å være sammen.
11: Norge vinner VM!
8: Det er typisk norsk å være god, og vi er jævlig gode i dag.
12: Hva likte du best?
13: Ro!
12: Ro, det var det beste!
10: I løpet av VM har flere nordmenn med minoritetsbakgrunn gått ut i sosiale medier og satt ord på hvorfor VM har vært spesielt viktig. For fotballtrener Saad Moased betyr det sterke samholdet under mesterskapet alt.
14: Når man står på rådhusplassen eller er her borte på Jordal og ser på fotballkamp, så ser man ikke om du er etnisk norsk eller om du har en annen bakgrunn. Det er liksom, vi er her sammen.
10: Det er dette som er grunnlaget for fotball, ifølge den unge treneren.
14: Uten inkludering så kommer man ingen vei. Fotball er jo et lagsport, så man må jo spille sammen. Og for å få et lag så må man inkludere.
15: At vi har sett veldig mange kamper sammen med venner og familie, og at det har vært veldig gøy.
10: På fotballbanen har Saad klokkertro på at barna vil nå langt.
14: 100%. Jeg ser noen stjernespillere her på banen.
0: Ja, nå er så godt som alle med og ror, også mange av dem som var skeptisk i starten.
16: Jeg tenkte, blir det tøft? Ro. Blir det stilig? Og det har blitt så tøft!
4: Ja, og komiker Kevin Vågnes er ikke alene om å ha latt seg rive med.
17: Er dere klare? Vi prøver.
18: Jeg var skeptisk til Rogen da det dukket opp. Jeg er jo fotballsupporter til vanlig.
19: Da Stortinget skulle ro siste dag før ferien, var det flere som ikke ville være med.
18: Da kjente jeg på en sånn følelse inni meg at bare, oi, dette ble veldig flaut og veldig vanskelig.
20: I stortingssalen, der skal det være formelle rammer, så der roer vi ikke. Da tror jeg faktisk grunnleggeren av parlamentarismen hadde snudd seg flere ganger i graven hvis de hadde visst at vi rodde i stortingssalen.
19: Men etter seieren mot Brasil ble selv politikerne revet med.
18: For jeg dro jo sånn som veldig mange Oslofolk hit til Karl Johan. Det var 100 000 folk. Det var ståka fullt fra slottet og opp til Stortinget. Og da var det umulig å ikke være med å ro. Men de armbevegelsene, jeg skal ikke gjenta det. Det var ikke pensil.
21: Jeg tror du skal få lov å gjenta det.
19: Ja. Idrettssosiolog Arvi Hjelleseth har en forklaring på hvorfor mange nølere nå har slengt seg på.
22: Man tenker at hvis så og så mange andre blir med, så blir jeg også med. Og når det kommer over et kritisk punkt, så blir det plutselig et massefenomen.
18: Do you want to join the rowing?
23: Vil dere være med på roingen? Kom her, bli med.
24: Ro! Ro! Ro!
0: Ja, mye handler om denne mannen om dagen, og han har fått heltestatus, ikke bare her i Norge.
4: Nei, dette bildet som han la ut etter Brasil-kampen er det bildet som har nådd 1 million likes raskest på Instagram noensinne, og nå er det gått over 20 millioner likes.
0: Men også han startet som en liten gutt med en stor drøm, Fredrik.
25: Ja, et gammelt intervju av 13 år gamle Haaland, gjort av Stavanger Aftenblad, går nå viralt på sosiale medier.
26: Du må komme inn her litt, for det, så vidt jeg ser, så er du sønnen til...
27: Alf Inge Haaland.
26: Det er helt riktig. Du heter Erling, og du skårte 2 mål. Hvem er det som har lært deg å skåre mål, for faren kunne det ikke?
27: Jeg aner ikke meg selv.
26: Han får ikke noe æren for det han.
27: Nei, alt andre får han æren for.
25: Vi fortsetter med fotball, for akkurat nå spiller Argentina mot Egypt i åttedelsfinalen i VM. 14 minutter spilt, så hedde Yasser Ibrahim Egypt lekkert opp i ledelsen og sjokkerer den regjerende verdensmesteren. Lionel Messi kan utligne fra straffemerket, men keeperen redder. Messi med nok en sjanse her, men treffer bare stolpen. Det står fortsatt 1-0, og resten av kampen den kan du høre på radio på NRK Sport. Belgia slo i natt USA ut av VM. Opptakten til kampen var preget av kontroverser, og beskyldninger om utidig innblanding fra den amerikanske presidenten. Belgia svarte med festfotball og avansement til kvartfinalen.
1: Romelu Lukaku skårer her Belgia sitt fjerde mål mot USA. Feiringen blir avsluttet med en dans. Mest sannsynlig et stikk i retning Donald Trump. Og opptakta til kampen. For da USA møtte Bosnia-Herzegovina i førre runde, vart amerikanske Folarin Balogun utvist og skulle ha stått over mot Belgia i natt. Men så tok en kar fram telefonen.
2: I spoke to Johnny, who's highly respected.
3: Jeg snakket med Johnny, som høyt respektert. Jeg ba om en revurdering, for det var ingen foul. Jeg kan dette, det var ingen foul.
1: Vips fikk Balogun likevel være med i natt. Det tente Belgia. USA var slurvete, og til sist vann Belgia 4-1. Noe flere i bakkant har kallet en siger for fotballen. Belgia møter Spania til kvartfinale om 3 dager.
25: Så kan vi si at Egypt nettopp skårte og ledde 2-0 mot Argentina. Sykkel noe historisk dag i Tour de France, sett med norske øyne. UNOX-rytter Torstein Træen er i gul hjelm midt i bildet. Syklet inn til gul ledertrøye på den fjerde etappen, og blir dermed den tredje nordmann som skal sykle i gult. Thor Hushovd og Alexander Kristoff er de to andre norske som har syklet i den ikoniske ledertrøya.
5: Så nå er det å stå på podiet der med gul trøye på overkroppen. Skal jeg være helt ærlig, jeg har ikke sett meg selv, så det er litt vanskelig å si, men det var gøy å stå der og se på gutta som jublet, så det var ganske artig.
6: Barndomstrøm, eller?
5: Ja, jeg tror alle som har syklet kaller det en barndomstrøm.
25: Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås bryter samarbeidet, det bekrefter Friidrettsforbundet til NRK. Det var TV2 som omtalte saken først. Ingebrigtsen avslutter samtidig samarbeidet med de utenlandske utøverne han har vært trener for. Les mer på vår nettside nrk.no. Den internasjonale olympiske komité opphever den midlertidige suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at russiske utøvere igjen kan delta i internasjonale konkurranser for å kvalifisere seg til OL. De russiske utøverne må foreløpig konkurrere under nøytralt flagg, og de må gjennomgå omfattende og uavhengige dopingtester.
7: Det er trist for idretten og idrettens integritet. Det er vondt for ukrainere, også for norske utøvere, som har gitt uttrykk for at de vil slippe å møte russere, som situasjonen er i Ukraina nå. Og så er det på ingen måte uventet. Dette har IOC ønsket å få til lenge. Nå fikk de viljen sin.
25: Og Egypt-målet som gikk opp til 2-0, det er annullert, så det står altså 1-0 til Egypt over Argentina. Kombinert er ute av OL-disiplinene, det bestemte IOC i dag, og det betyr at grenen som har vært på OL-programmet siden Chamonix i 1924, ikke blir å se på programmet under OL i de franske alper i 2030. Sportsjef for kombinert i Norge, Ivar Stuan, kaller avgjørelsen for trist og elendig. Orienteringsløper Kasper Fosser fikk applaus av publikum før han løp i mål under sprinten i orienterings-VM. Full spurt de siste meterne var med på at han sikret seg nok et VM-gull, hans femte individuelle VM-gull i karrieren. Og seieren, den smakte godt.
9: Jeg smaker som en god italiensk gelato, kan jeg si. Det var utrolig... Ja, utrolig deilig. Jeg har virkelig gitt alt inn mot dette mesterskapet, og jeg føler at jeg har gjort så stor innsats at det bare måtte gå bra.
4: Det er sommer og sol flere steder, men ikke alle steder. Turistene på Hafjell fikk seg nemlig en hvit juli. Ja, da skal vi se på været, Terje, for det har vært ganske kjølig.
13: Det har vært ganske kjølig i dag, ja. Det har det definitivt. Temperaturen her på toppen av fjellet her i Ørsta, så det har vært hvitt der i dag. Og ellers er det jo ganske kjølig også ut mot kysten, bare rundt 12 grader her på kysten nord for Stad i dag. Og bare rundt 11 grader i Trondheim i dag, Og det blir ikke så varmt der i morgen heller, men temperaturene stiger ganske mye på Sør-Østlandet, opp til rundt 25 grader mange steder. I dag så har det ikke vært så veldig mange som kom over 20 grader. I morgen blir altså flere. Et lavtrykksområde ligger rett øst for oss nå. Det flytter seg bare langsomt. En høytrykksrygg kommer inn fra vest. I nordpå så er det noen regnbyger som kommer inn her mot Finnmark i morgen ettermiddag, men før den tid er stort sett oppå seg, og særlig vest kan det også være litt sol og litt høyere temperatur. I Troms i morgen oppå seg en del sol og opp til rundt 20 grader flere steder, og skyer på Spitsbergen. Litt regn av og til her sør i Nordland, oppå seg litt sol lenger nordom, men her kan det være enkelte byger i morgen ettermiddag. Trøndelag får ganske skyet og kjølig altså, med litt regn av og til, men gradvis så blir det oppå seg stort sett sørfra senere på dagen, og i Møre-Romsdal og for det meste oppå seg. Vestlandet sør for Stad ligger an til å få oppå seg en del sol for mange, kan være litt mer skyere perioder i ytre strøk, og særlig nordover på Vestlandet. Og på Sør- og Østlandet i morgen ligger an til å bli mye sol, og temperaturene stiger til opp til rundt 25 grader steder, litt over kanskje også lokalt, men ganske skyet her lengst nordøst i innlandet. I overmorgen er det blitt torsdag, oppå seg stort sett i Nord-Norge, eventuelt en byge på kysten av Finnmark, og i Sør-Norge også oppå seg for aller fleste, eventuelt tenker de byger på Nordvestlandet. På fredagen da ligger det mye fint vær i Sør-Norge, godt over 25 grader flere steder østafjells, og i Nord-Norge oppå seg og temperaturer over 20 grader deler av Finnmark på fredag. Lenger sør i Europa så ligger temperaturen stort sett over 30 grader, og mestparten av Sør- og Vesteuropa opp til rundt 38 i Madrid, ser vi, mens temperaturen er under normalen over Polen og Sverige og Finland i morgen med knapt 20 grader selv midt på dagen. Og det blir en kjølig morgendag her sør-Nordland med litt regn av og til.
0: NATO-toppmøtet er i gang, og på plass i Ankara gjentok Donald Trump at Grønland bør kontrolleres av USA. Gikk du glipp av den eller andre saker i denne sendingen, så husk at du kan se Dagsrevyen når du vil i NRK TV hver dag fra klokken 19.
4: Ja, og nå er Dagsrevyen slutt.
0: Ha en fin kveld.
8: Vi lager herlige sommermiddager på Gotland etter dine lokale nyheter om et øyeblikk.

0: Tonen er satt for NATO-toppmøtet i Ankara etter at Donald Trump i ettermiddag gjentok trusselen mot Grønland.
1: Lederne for NATOs 32 medlemsland er samlet til et møte preget av stor spenning med dyp splittelse internt i alliansen og usikkerhet rundt USAs lojalitet.
2: Først kom de små flyene til Ankara med statsledere. Så kom de mellomstore med ledere og stab. Og i ettermiddag kom den største. Tyrkias president Erdogan stod klar på bakken for å ta imot Donald Trump. En president som har vært skuffet over et Europa som ikke har villet bistå ham i krigen mot Iran, ei heller avgi Grønland til USA. Et tema han kom tilbake til i Ankara i ettermiddag.
3: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
2: Vel vitende om Trumps misnøye med Europa har europeiske ledere gjort mye denne gangen for å tekkes den amerikanske presidenten. Ikke med landavståelse, men våpenkjøp.
4: Just this morning at the forum, substantial new contracts were signed and more big announcements were made. Altogether worth tens of billions of dollars and growing.
5: Okay. Hei, hei.
2: Og vår egen statsminister har også store tall å presentere.
6: NATO-statistikken viser at vi er nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Det er det samme tallet som NATO opererer med for USA. Vi er på 4,7. Når vi legger til denne ekstra delen som handler om å sette forsvaret i stand til å gjøre jobben sin.
2: Men om dette kan erstatte Grønland for Trump, er høyst usikkert.
0: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Mens de europeiske lederne prøver å tekke seg om, så gjentar altså Trump trusselen mot Grønland. Hva oppnår han med det?
7: Ja, de første kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlig lenger, og det er også et tegn i tiden at Giorgia Meloni, hans allierte i statsministeren i Italia, nå har kommet på kant. Altså Meloni og Trump er mer på kant enn de var før. Så ja, og mange trekker på skulderen. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Så ser vi at Trump har fått en storslagen velkomst, og du står foran Erdogans presidentpalass. Hvordan preger det Tyrkia at møtet holdes der?
7: Ja, det preger det at det er politifolk, masse politifolk for hver hundrede meter du går. Samfunnet er jo her under en stor kontroll, og det er også slik at Erdogan, eller myndighetene da, har arrestert 200 personer før dette møtet startet, som det har fått mye kritikk for. Det er opposisjonelle, også noen journalister har ikke fått lov å dekke dette møtet, så det er en rekke kritiske røster til Tyrkia og Erdogan nå, og situasjonen er jo at NATO-medlemmet Tyrkia jo er langt unna å bli EU-medlem, nettopp for disse, på grunn av disse demokratiske manglene.
0: Ser vi at vår egen statsminister er på plass, og i ettermiddag så møtte han Zelenskyj.
7: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid i Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO er.
1: Ja, vi skal hjem. Venstre mener nattåpen skjenking under VM har vært en suksess.
0: Og de sier at det har vist at nordmenn kan drikke med måte. Nå ønsker de ordningen permanent.
8: Ellevill stemning i gatene etter at Norge slo Brasil. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn på bakrus for politikerne som ønsket nattåpne ølkraner under fotball-VM. Nå vil Venstre åpne krana permanent.
5: Jeg mener at erfaringene fra å ha disse utvidede skjenketidene har vært veldig positive. Folk har hatt det gøy. Det er bra for utelivet, bra for utelivsbransjen. Nordmenn har vist seg å kunne være ansvarlige.
8: Forslaget faller ikke i smak hos rusorganisasjonen Actis.
9: Dette er et ganske fordummende forslag når vi har et mål om å redusere alkoholkonsumet innen 2030, og vi ligger langt bak. Så det vi trenger jo motsatte forslag som faktisk reduserer alkoholkonsumet.
8: Søren Hunsgaard jobber som bartender på en bar som ikke viser fotball-VM, men holder åpent samtidig. Både han og bransjen er skeptiske til forslaget.
10: Det er helt stappfullt for en barn. Du håndterer kanskje 4-5 bestillinger på en gang. Peiser ut øl. Ting går veldig smekk-smekk. Du står på tærna hele tiden. Det er jo de 2-3 siste timene i løpet av en kveld som er sånn. Å utvide det rommet der, de arbeidsforholdene,
8: men
10: det tror jeg er en dårlig idé.
8: Får Venstre-politikeren med seg de på ideen?
11: Hvis folk bør få lov til å kose seg, så med mindre det skader liksom, folk og miljøet rundt seg, så tenker jeg at det er en god idé. Ja.
12: Jeg synes ikke det. Det har vært fint nå under fotball-VM, men ellers i året så synes jeg vi klarer oss helt fint med at det stenger klokka 2.
1: Vi skal til Frankrike. Ytre Høyres Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Men domstolen forkortet dommen hennes. Det betyr at hun formelt kan stille i neste års presidentvalg, men da med fotlenke. Om hun gjør det, er
13: ingen kommentar fra Marine Le Pen etter at hun tapte ankesaken om misbruk av EU-midler.
14: On constate que la cour a confirmé le détournement de fonds publics dont a été victime le Parlement européen.
13: Men forbudet mot å stille til valg er redusert og vil ha utløpt innen neste års presidentvalg.
15: Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important.
13: Ved valget i april vil Le Pen i midlertid fortsatt måtte sone med elektronisk fotlenke. Hun har tidligere utelukket å føre valgkamp med fotlenke.
16: Ben, si elle l'a dit, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle se présente comme quelqu'un de très carré, très droit, qui fait ce qu'elle dit. Ben, si elle fait ce qu'elle dit, elle ne doit pas se présenter au présidentiel, tout simplement.
17: Ben, se présenter avec un bracelet, pour moi, c'est pas crédible, c'est pas un exemple à donner, donc personnellement, je trouve pas ça bien.
13: Dermed kan det være Le Pens populære partifelle, Jordan Bardella, som blir Nasjonal Samlings presidentkandidat. Kritikerne spør seg i midlertid om 30-åringen har erfaringen som trengs for rollen.
1: Ja, med oss i studio, Kjersti Naukrust, Frankrike kjenner. Hun skal uttale seg om en time for å se hva hun sier, men kan stille til valg med fotlenke. Hvordan tror du hun løser dette?
18: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hun står jo i en liten skvise her. Jeg ser for meg to mulige scenarier når hun taler til nasjonen klokka 8, at enten så sier hun jeg stiller til valg fordi jeg kan det. Det kan hun jo faktisk med denne dommen. Og at hun sier noe sånt som at hun skylder sine velgere det, og at en fotlenke ikke vil stoppe henne. Et annet scenario er at hun sier at velgerne fortjener mer forutsigbarhet, det er fortsatt en del uklare momenter, og at hun da gir stafettpinn over til Jordan Bardella, partilederen.
1: Ja, Bardella er 30 år, superpopulær, men har han erfaring?
18: Nei, det er jo nettopp det han ikke har. Altså, han er veldig populær blant unge velgere, som selvfølgelig er viktig, er sterk på sosiale medier, og han er mer økonomisk liberal, så han tiltrekker seg velgere som Marine Le Pen ikke er så god på, for eksempel fra næringslivet. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo nærmere man kommer selve valgdagen, så vil nok dette med erfaring være viktig.
1: Le Pen har jo vært ansiktet ut av de flere år for ytre høyre. Tror du, hvis velgerne føler at hun har blitt kastet vekk eller fjernet, at det mobiliserer flere velgere på den siden?
18: Det kan potensielt ha en stor mobiliserende kraft, absolutt. Altså, som du sier, så er hun et folkekjært navn blant mange, og hun er veldig populær, og mange mente i utgangspunktet at denne dommen var urettferdig. Nå er det jo opp til henne, faktisk, for rettsvesenet har gitt henne denne muligheten til å ta sin egen skjebne i egne hender, så får vi se hva hun sier til slutt.
0: Skal vi til Storbritannia, der det i dag ble klart at prins Harry og seks andre kjendiser, blant dem Sir Elton John, modellen Liz Hurley og skuespiller og forfatter Sadie Frost, tappte søksmålet mot selskapet som eier avisene Daily Mail og The Mail on Sunday. Kjendisene anklaget tabloidene for ulovlig informasjonsinnhenting over en periode på 30 år fra 1990-tallet til 2018 med metoder som telefonavlytting, hacking av telefonsvarere og kjøp av private opplysninger fra privatdetektiver. I retten så sa prinsen at journalistene hadde gjort livet til kona Meghan Markle til et absolutt helvete. Associated Newspapers har avvist alle anklager, hevdet at de har basert sakene på lovlige kilder og kalt påstandene absurde. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, de fikk altså medhold i dag. Hva begrunnes denne dommen med?
19: Mangel på bevis. Det holder ikke med mistanke, sa dommeren. Det må også bevises, og han avviste altså alle disse til sammen 97 anklagene fra de 7 anklagerne. Associated Newspapers hyller jo dette som en stor seier for pressefriheten og for sine journalister, som de sier har brukt ikke bare vanlige, men også lovlige, helt vanlige journalistiske metoder i sin jakt på disse historiene som retten nå har tatt stilling til.
0: Og hvilke konsekvenser får så dette for prins Harry og de andre kjendisene som tapte dette søksmålet?
19: Det kan jo bli dyrt. Ifølge Associated Newspapers så har denne saken kostet 50 millioner pund, altså godt over en halv milliard kroner, og noen må betale den regningen. Det skal holdes et oppfølgingsrettsmøte mot slutten av måneden, der blant annet da prislappen skal diskuteres. I dag melder britiske medier at prins Harry har møtt sin advokat. Prinsen er her i London i dag, i helt annen sammenheng da, men han har da ifølge rapportene funnet tid til et møte med advokaten sin, men han har ikke uttalt seg, så vi vet ikke hva hans kommentar til denne dommen er.
0: Og du blir med oss videre, Gry, for i ettermiddag så kunngjorde lederen for det høyrepopulistiske partiet Reform UK, Nigel Farage, at han trekker seg som parlamentsmedlem, men at han stiller til nyvalg. Det skjer etter avsløringer om at han har mottatt donasjoner på flere titals millioner kroner som han ikke har rapportert, blant annet fra en svindeldømt støttespiller. Farage nekter for å ha gjort noe galt.
20: I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which would happen, I hope, in short order.
0: Ja, Gry, hva oppnår Farage ved å gjøre dette?
19: Jeg må jo minne om at dette er mannen som leder partiet, som har ledet på meningsmålingene her i lang, lang tid nå. Han stiller selv i dette suppleringsvalget med håp om å vinne det, og gjør han det, så har han jo da velgernes støtte til tross for disse anklagene da rundt pengegavene han har fått. Og han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
1: Ja, det å kjøpe brukt og få reparert ødelagte ting skal bli billigere. Klima- og miljøministeren kom denne uken med forslag til tiltak, men MDG mener det ikke er bra nok.
21: Her er noe hull, vet du. Ja. Denne har blitt så godt brukt. Så her disse armene her. Dette går det ikke an å stille opp og møte med, vet du.
22: På Deichmann i Oslo får klima- og miljøministeren hjelp til å lappe sin 10 år gamle favorittgenser.
21: Ja, det ble veldig bra, vet du.
22: I en ny rapport legger han frem forslag til tiltak som skal gjøre reparasjoner og ombruk billigere.
21: Sånn. 70% av støvsugere som vi kjøper har aldri vært forsøkt reparert før man kjøper nytt. 40% av vaskemaskiner det samme. Alt for mange klær går i søpla i stedet for å ta det med til noen som kan hjelpe litt til med å reparere det. Og der må vi få snudd retning fremover, og det er det denne rapporten kan bidra til.
22: Ved å gi pengestøtter til bedrifter som selger brukte tekstiler, og halvere kostnaden på reparasjoner av elektroniske varer, vil han gjøre det mer attraktivt å kjøpe brukt og bevare fremfor å kjøpe nytt.
23: Vi vil gå så langt som å fjerne momsen, fordi vi vet at det er en ubyråkratisk og effektiv måte å gjøre det 25% billigere, og både reparere det du har og kjøpe brukt. Så håper at regjeringen også vil lande på at det den beste måten å få folk til å handle mer klimavennlig og samtidig spare folks lommebøker.
21: Her sitter fint.
1: Det VM-feber over hele landet, og fotballen gjør noe med oss.
0: Under VM-festen så legges forskjeller til side. Det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
2: Jeg har aldri følt meg mer norsk.
3: Det er helt utrolig.
13: Seiersrusen var overveldende natt i mandag, etter at det norske herrelandslaget sendte Brasil hjem fra VM. 100 000 mennesker strømmet til Oslo sentrum, nettopp for å være sammen.
4: Norge vinner VM!
2: Det er typisk norsk å være god, og vi er jævlig gode i dag.
6: Hva likte du best?
24: Ro!
6: Ro, det var det beste!
13: I løpet av VM har flere nordmenn med minoritetsbakgrunn gått ut i sosiale medier og satt ord på hvorfor VM har vært spesielt viktig. For fotballtrener Saad Moased betyr det sterke samholdet under mesterskapet alt.
25: Når man står på rådhusplassen eller er her borte på Jordal og ser på fotballkamp, så ser man ikke om du er etnisk norsk eller om du har en annen bakgrunn. Det er liksom, vi er her sammen.
13: Det er dette som er grunnlaget for fotball, ifølge den unge treneren.
25: Uten inkludering så kommer man ingen vei. Fotball er jo et lagsport, så man må jo spille sammen. Og for å få et lag så må man inkludere.
3: At vi har sett veldig mange kamper sammen med venner og familie, at det har vært veldig gøy.
13: På fotballbanen har Saad klokkertro på at barna vil nå langt.
25: 100%. Jeg ser noen stjernespillere her på banen.
26: Simon, du er...
0: Ja, nå er så godt som alle med og ror, også mange av dem som var skeptiske i starten.
27: Jeg tenkte, blir det tøft? Ro. Blir det stilig? Og det har blitt så tøft!
1: Ja, og komiker Kevin Vågnes er ikke alene om å ha latt seg rive med.
28: Er dere klare? Vi prøver.
29: Jeg var skeptisk til Rogen da det dukket opp. Jeg er jo fotballsupporter til vanlig.
30: Da Stortinget skulle ro siste dag før ferien, var det flere som ikke ville være med.
29: Da kjente jeg på en sånn følelse inni meg at bare, oi, dette ble veldig flaut og veldig vanskelig.
31: I stortingssalen, der skal det være formelle rammer, så der roer vi ikke. Da tror jeg faktisk grunnleggeren av parlamentarismen hadde snudd seg flere ganger i graven hvis de hadde visst at vi rodde i stortingssalen.
30: Men etter seieren mot Brasil ble selv politikerne revet med.
29: For jeg dro jo sånn som veldig mange Oslo-folk hit til Karl Johan. Det var 100 000 folk. Det var ståka fullt fra slottet og opp til Stortinget. Og da var det umulig å ikke være med å ro. Men de armbevegelsene, jeg skal ikke gjenta det. Det var ikke pent.
31: Ja, jeg tror du skal følge å gjenta det.
30: Ja. Idrettssosiolog Arvid Hjelseth har en forklaring på hvorfor mange nølere nå har slengt seg på.
32: Man tenker at hvis så og så mange andre blir med, så blir jeg også med. Og når det kommer over et kritisk punkt, så blir det plutselig et massefenomen.
29: Do you want to join the rowing?
32: Yeah.
29: Come
32: with us, please.
29: Ro!
0: Ja, mye handler om denne mannen om dagen, og han har fått heltestatus, ikke bare her i Norge.
1: Nei, dette bildet som han la ut etter Brasilkampen er det bildet som han nådd 1 million likes raskest på Instagram noensinne, og nå er det gått over 20 millioner likes.
0: Men også han startet som en liten gutt med en stor drøm, Fredrik.
33: Ja, et gammelt intervju av 13 år gamle Haaland, gjort av Stavanger Aftenblad, går nå viralt på sosiale medier.
34: Du må komme inn her litt, for det, så vidt jeg ser, så er du sønn til...
35: Alf Inge Haaland.
34: Det er helt riktig. Du heter Erling, og du skår til 2 mål. Hvem er det som har lært deg å skåre mål, for faren kunne det ikke?
35: Jeg aner ikke meg selv.
34: Han får ikke noe av æren for det han.
35: Nei, alt det andre får han æren for.
0: Tonen er satt for NATO-toppmøtet i Ankara etter at Donald Trump i ettermiddag gjentok trusselen mot Grønland.
1: Lederne for NATOs 32 medlemsland er samlet til et møte preget av stor spenning med dyp splittelse internt i alliansen og usikkerhet rundt USAs lojalitet.
36: Først kom de små flyene til Ankara med statsledere. Så kom de mellomstore med ledere og stab. Og i ettermiddag kom den største. Tyrkias president Erdogan stod klar på bakken for å ta imot Donald Trump. En president som har vært skuffet over et Europa som ikke har villet bistå ham i krigen mot Iran, ei heller avgi Grønland til USA. Et tema han kom tilbake til i Ankara i ettermiddag.
5: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
36: Vel vitende om Trumps misnøye med Europa har europeiske ledere gjort mye denne gangen for å tekkes den amerikanske presidenten. Ikke med landavståelse, men våpenkjøp.
7: Just this morning at the forum, substantial new contracts were signed and more big announcements were made. Altogether worth tens of billions of dollars and growing.
8: Hei, hei.
36: Og vår egen statsminister har også store tall å presentere.
8: NATO-statistikken viser at vi er nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Det er det samme tallet som NATO opererer med for USA. Vi er på 4,7. Når vi legger til denne ekstra delen som handler om å sette forsvaret i stand til å gjøre jobben sin.
36: Men om dette kan erstatte Grønland for Trump, er høyst usikkert.
0: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Ankara, mens de europeiske lederne prøver å tekke seg om, så gjentar altså Trump trusselen mot Grønland. Hva oppnår han med det?
9: Ja, de første kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlig lenger, og det er også et tegn i tiden at Giorgia Meloni, hans allierte i statsministeren i Italia, nå har kommet på kant. Altså Meloni og Trump er mer på kant enn de var før. Så ja, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Så ser vi at Trump har fått en storslagen velkomst, og du står foran Erdogans presidentpalass. Hvordan preger det Tyrkia at møtet holdes der?
9: Ja, det preger det at vi har hatt politifolk, masse politifolk for hver hundrede meter du går. Samfunnet er jo her under en stor kontroll, og det er også slik at Erdogan, eller myndighetene da, har arrestert 200 personer før dette møtet startet, som det har fått mye kritikk for. Det er opposisjonelle, også noen journalister har ikke fått lov å dekke dette møtet, så det er en rekke kritiske røster til Tyrkia og Erdogan nå, og situasjonen er jo at NATO-medlemmet Tyrkia jo er langt unna å bli EU-medlem, nettopp for disse, på grunn av disse demokratiske manglene.
0: Ser vi at vår egen statsminister er på plass, og i ettermiddag så møtte han Zelenske.
9: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keirstormer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO er.
1: Ja, vi skal hjem. Venstre mener nattåpen skjenking under VM har vært en suksess.
0: Og de sier at det har vist at nordmenn kan drikke med måte. Nå ønsker de ordningen permanent.
10: Ellevill stemning i gatene etter at Norge slo Brasil. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn på bakrus for politikerne som ønsket nattåpne ølkraner under fotball-VM. Nå vil Venstre åpne krana permanent.
11: Jeg mener at erfaringene fra å ha disse utvidede skjenketidene har vært veldig positive. Folk har hatt det gøy. Det er bra for utelivet, bra for utelivsbransjen. Nordmenn har vist seg å kunne være ansvarlige.
10: Forslaget faller ikke i smak hos rusorganisasjonen Aktis.
2: Dette et ganske fordommende forslag når vi har et mål om å redusere alkoholkonsumet innen 2030, og vi ligger langt bak. Så det vi trenger jo motsatte forslag som faktisk reduserer alkoholkonsumet.
10: Søren Hunsgaard jobber som bartender på en bar som ikke viser fotball-VM, men holder åpent samtidig. Både han og bransjen skeptiske til forslaget.
3: Det helt stappfullt for en bar. Du håndterer kanskje 4-5 bestillinger på en gang. Peiser ut øl. Ting går veldig smekk-smekk. Du står på tærna hele tiden. Det jo de 2-3 siste timene i løpet av en kveld som sånn. Å utvide det rommet der, de arbeidsforholdene,
10: men det tror jeg en dårlig idé. Får Venstre-politikeren med seg de på ideen?
4: Hvis folk blir forlovet å kose seg, så med mindre det skader liksom, folk og miljøet rundt seg, så tenker jeg at det en god idé. Det. Ja.
6: Jeg synes ikke det. Det har vært fint nå under fotball-VM, men ellers i året så synes jeg vi klarer oss helt fint med at det stenger klokka 2.
1: Vi skal til Frankrike. Ytre Høyres Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Men domstolen forkortet dommen hennes. Det betyr at hun formelt kan stille i neste års presidentvalg, men da med fotlenke. Om hun gjør det,
10: Ingen kommentar fra Marine Le Pen etter at hun tapte ankesaken om misbruk av EU-midler.
12: On constate que la cour a confirmé le détournement de fonds publics dont a été victime le Parlement européen.
10: Men forbudet mot å stille til valg redusert og vil ha utløpt innen neste års presidentvalg.
13: Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important.
10: Ved valget i april vil Le Pen imidlertid fortsatt måtte sone med elektronisk fotlenke. Hun har tidligere utelukket å føre valgkamp med fotlenke.
14: Ben, si elle l'a dit, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle se présente comme quelqu'un de très carré, très droit, qui fait ce qu'elle dit. Ben, si elle fait ce qu'elle dit, elle doit pas se présenter au présidentiel, tout simplement.
15: Ben, se présenter avec un bracelet, pour moi, c'est pas crédible, c'est pas un exemple à donner, donc personnellement, je trouve pas ça bien.
10: Dermed kan det være Le Pens populære partifelle, Jordan Bardella, som blir Nasjonal Samlings presidentkandidat. Kritikerne spør seg i midlertid om 30-åringen har erfaringen som trengs for rollen.
1: Ja, med oss i studio, Kjerstin Aukrust, Frankrike kjenner. Hun skal uttale seg om en time for å se hva hun sier, men kan stille til valg med fotlenke. Hvordan tror du hun løser dette?
16: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Hun står jo i en liten skvise her. Jeg ser for meg to mulige scenarier når hun taler til nasjonen klokka 8, at enten så sier hun jeg stiller til valg fordi jeg kan det. Det kan hun jo faktisk med denne dommen. Og at hun sier noe sånt som at hun skylder sine velgere det, og at en fotlenke ikke vil stoppe henne. Et annet scenario at hun sier at velgerne fortjener mer forutsigbarhet. Det fortsatt en del uklare momenter, og at hun da gir stafettpinnen over til Jordan Bardella-partiet. Lederen.
1: Ja, Bardella 30 år, superpopulær, men har han erfaring?
16: Nei, det jo nettopp det han ikke har. Altså, han veldig populær blant unge velgere, som selvfølgelig viktig. Han sterk på sosiale medier, og han mer økonomisk liberal, så han tiltrekker seg velgere som Marine Le Pen ikke så god på, for eksempel fra næringslivet. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo nærmere man kommer selve valgdagen, så vil nok dette med erfaring være viktig.
1: Le Pen har jo vært ansiktet ut av de flere år for ytre høyre. Tror du, hvis velgerne føler at hun har blitt kastet vekk eller fjernet, at det mobiliserer flere velgere på den siden?
16: Det kan potensielt ha en stor mobiliserende kraft, absolutt. Altså, som du sier, så hun et folkekjært navn blant mange, og hun veldig populær, og mange mente i utgangspunktet at denne dommen var urettferdig. Nå det jo opp til henne, faktisk, for rettsvesenet har gitt henne denne muligheten til å ta sin egen skjebne i egne hender, så får vi se hva hun sier til slutt.
0: Skal vi til Storbritannia, der det i dag ble klart at prins Harry og seks andre kjendiser, blant dem Sir Elton John, modellen Liz Hurley og skuespiller og forfatter Sadie Frost, tapte søksmålet mot selskapet som eier avisene Daily Mail og The Mail on Sunday. Kjendisene anklaget tabloidene for ulovlig informasjonsinnhenting over en periode på 30 år fra 1990-tallet til 2018 med metoder som telefonavlytting, hacking av telefonsvarere og kjøp av private opplysninger fra privatdetektiver. I retten så sa prinsen at journalistene hadde gjort livet til kona Meghan Markle til et absolutt helvete. Associated Newspapers har avvist alle anklager, hevdet at de har basert sakene på lovlige kilder og kalt påstandene absurde. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, de fikk altså medhold i dag. Hva begrunnes denne dommen med?
17: Mangel på bevis. Det holder ikke med mistanke, sa dommeren. Det må også bevises, så han avviste altså alle disse til sammen 97 anklagene fra de 7 anklagerne. Associated Newspapers hyller jo dette som en stor seier for pressefriheten og for sine journalister, som de sier har brukt ikke bare vanlige, men også lovlige, helt vanlige journalistiske metoder i sin jakt på disse historiene som retten nå har tatt stilling til.
0: Og hvilke konsekvenser får så dette for prins Harry og de andre kjendisene som tapte dette søksmålet?
17: Du, det kan jo bli dyrt. Ifølge Associated Newspapers så har denne saken kostet 50 millioner pund, altså godt over en halv milliard kroner, og noen må betale den regningen. Det skal holdes et oppfølgingsrettsmøte mot slutten av måneden, der blant annet da prislappen skal diskuteres. I dag melder britiske medier at prins Harry har møtt sin advokat. Prinsen er her i London i dag, helt annen sammenheng da, men han har da ifølge rapportene funnet tid til et møte med advokaten sin, men han har ikke uttalt seg, så vi vet ikke hva hans kommentar til denne dommen er.
0: Du blir med oss videre, Gry, for i ettermiddag så kunngjorde lederen for det høyrepopulistiske partiet Reform UK, Nigel Farage, at han trekker seg som parlamentsmedlem, men at han stiller til nyvalg. Det skjer etter avsløringer om at han har mottatt donasjoner på flere titals millioner kroner som han ikke har rapportert, blant annet fra en svindeldømt støttespiller. Farage nekter for å ha gjort noe galt.
18: I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
0: Ja, Gry, hva oppnår Farage ved å gjøre dette?
17: Jeg må jo minne om at dette er mannen som leder partiet, som har ledet på meningsmålingene her i lang, lang tid nå. Han stiller selv i dette suppleringsvalget med håp om å vinne det, og gjør han det, så har han jo da velgernes støtte til tross for disse anklagene da rundt pengegavene han har fått. Og han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
1: Ja, det å kjøpe brukt og få reparert ødelagte ting skal bli billigere. Klima- og miljøministeren kom denne uken med forslag til tiltak, men MDG mener det ikke er bra nok.
19: Her er noe hull, vet du. Ja. Denne har blitt så godt brukt. Så her disse armene her. Dette går det ikke an å stille opp og møte med, vet du.
20: På Deichmann i Oslo får klima- og miljøministeren hjelp til å lappe sin 10 år gamle favorittgenser.
19: Ja, det ble veldig bra, vet du.
20: I en ny rapport legger han frem forslag til tiltak som skal gjøre reparasjoner og ombruk billigere.
19: Sånn. 70% av støvsugere som vi kjøper har aldri vært forsøkt reparert før man kjøper nytt. 40% av vaskemaskiner det samme. Alt for mange klær går i søpla i stedet for å ta det med til noen som kan hjelpe litt til med å reparere det. Og der må vi få snudd retning fremover, og det er det denne rapporten kan bidra til.
20: Ved å gi pengestøtter til bedrifter som selger brukte tekstiler, og halvere kostnaden på reparasjoner av elektroniske varer, vil han gjøre det mer attraktivt å kjøpe brukt og bevare fremfor å kjøpe nytt.
21: Vi vil gå så langt som å fjerne momsen, fordi vi vet at det er en ubyråkratisk og effektiv måte å gjøre det 25% billigere, og både reparere det du har og kjøpe brukt. Så håper at regjeringen også vil lande på at det er den beste måten å få folk til å handle mer klimavennlig, og samtidig spare folks lommebøker.
19: Her sitter fint.
1: Det er VM-feber over hele landet, og fotballen gjør noe med oss.
0: Under VM-festen så legges forskjeller til side. Det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
5: Jeg har aldri følt meg mer norsk.
7: Det er helt utrolig.
10: Seiersrusen var overveldende natt i mandag, etter at det norske herrelandslaget sendte Brasil hjem fra VM. 100.000 mennesker strømmet til Oslo sentrum, nettopp for å være sammen.
8: Norge vinner VM!
5: Det typisk norsk å være god, og vi jævlig gode i dag.
22: Hva likte du best?
23: Ro!
22: Ro, det var det beste!
10: I løpet av VM har flere nordmenn med minoritetsbakgrunn gått ut i sosiale medier og satt ord på hvorfor VM har vært spesielt viktig. For fotballtrener Saad Moased betyr det sterke samholdet under mesterskapet alt.
24: Når man står på rådhusplassen eller er her borte på Jordal og ser på fotballkamp, så ser man ikke om du er etnisk norsk eller om du har en annen bakgrunn. Det er liksom, vi er her sammen.
10: Det er dette som er grunnlaget for fotball, ifølge den unge treneren.
24: Uten inkludering så kommer man ingen vei. Fotball er jo et lagsport, så man må jo spille sammen. Og for å få et lag så må man inkludere.
7: At vi har sett veldig mange kamper sammen med venner og familie, at det har vært veldig gøy.
10: På fotballbanen har Saad klokkertro på at barna vil nå langt.
24: 100%. Jeg ser noen stjernespillere her på banen. Simon,
0: du er! Ja, nå er så godt som alle med og ror, også mange av dem som var skeptisk i starten.
25: Jeg tenkte, blir det tøft? Blir det stilig? Og det har blitt så tøft!
1: Ja, og komiker Kevin Vågnes er ikke alene om å ha latt seg rive med.
26: Er dere klare? Vi prøver.
27: Jeg var skeptisk til roen da det dukket opp. Jeg er jo fotballsupporter til vanlig.
36: Da Stortinget skulle ro siste dag før ferien, var det flere som ikke ville være med.
27: Da kjente jeg på en sånn følelse inni meg at bare, oi, dette ble veldig flaut og veldig vanskelig.
28: I stortingssalen, der skal det være formelle rammer, så der roer vi ikke. Da tror jeg faktisk grunnleggeren av parlamentarismen hadde snudd seg flere ganger i graven hvis de hadde visst at vi rodde i stortingssalen.
36: Men etter seieren mot Brasil ble selv politikerne revet med.
27: For jeg dro jo sånn som veldig mange Oslofolk hit til Karl Johan. Det var 100.000 folk. Det var ståka fullt fra slottet og opp til Stortinget. Og da var det umulig å ikke være med å ro. Men de armbevegelsene, jeg skal ikke gjenta det. Det var ikke et pensinn.
28: Jeg tror du skal få lov å gjenta det.
36: Idrettssosiolog Arvi Elleseth har en forklaring på hvorfor mange nølere.

0: av 13 år gamle Haaland, gjort av Stavanger Aftenblad, går nå viralt på sosiale medier.
1: Du må komme inn her litt, for det, så vidt jeg ser, så er du sønnen til...
2: Alf Inge Haaland.
1: Det er helt riktig. Du heter Erling, og du skårte to mål. Hvem er det som har lært deg å skåre mål, for farten kunne det ikke?
2: Jeg aner ikke. Meg selv.
1: Han får ikke noe æren for det, han.
2: Nei. Alt det andre får han æren for.
3: Tonen satt for NATO-toppmøtet i Ankara etter at Donald Trump i ettermiddag gjentok trusselen mot Grønland.
4: Lederne for NATOs 32 medlemsland samlet til et møte preget av stor spenning med dyp splittelse internt i alliansen og usikkerhet rundt USAs lojalitet.
5: Først kom de små flyene til Ankara med statsledere. Så kom de mellomstore med ledere og stab. Og i ettermiddag kom den største. Tyrkias president Erdogan stod klar på bakken for å ta imot Donald Trump. En president som har vært skuffet over et Europa som ikke har villet bistå ham i krigen mot Iran, ei heller avgi Grønland til USA. Et tema han kom tilbake til i Ankara i ettermiddag.
6: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
5: Vel vitende om Trumps misnøye med Europa har europeiske ledere gjort mye denne gangen for å tekkes den amerikanske presidenten. Ikke med landavståelse, men våpenkjøp.
7: Just this morning at the forum, substantial new contracts were signed and more big announcements were made. Altogether worth tens of billions of dollars and growing.
8: Hei, hei.
5: Og vår egen statsminister har også store tall å presentere.
8: NATO-statistikken viser at vi er nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Det er det samme tallet som NATO opererer med for USA. Vi er på 4,7. Når vi legger til denne ekstra delen som handler om å sette forsvaret i stand til å gjøre jobben sin.
5: Men om dette kan erstatte Grønland for Trump, høyst usikkert.
3: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Ankara. Mens de europeiske lederne prøver å tekke seg om, så gjentar altså Trump trusselen mot Grønland. Hva oppnår han med det?
9: Ja, de første kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og det er også et tegn i tiden at Giorgia Meloni, hans allierte i statsministeren i Italia, nå har kommet på kant. Altså Meloni og Trump er mer på kant enn de var før. Så ja, og mange trekker på skulder. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
3: Så ser vi at Trump har fått en storslagen velkomst, og du står foran Erdogans presidentpalass. Hvordan preger det Tyrkia at møtet holdes der?
9: Ja, det preger det at det er politifolk, masse politifolk på hver hundrede meter du går. Samfunnet er jo her under en stor kontroll, og det er også slik at Erdogan, eller myndighetene da, har arrestert 200 personer før dette møtet startet, som det har fått mye kritikk for. Det er opposisjonelle, også noen journalister har ikke fått lov å dekke dette møtet, så det er en rekke kritiske røster til Tyrkia og Erdogan nå, og situasjonen er jo at NATO-medlemmet Tyrkia jo er langt unna å bli EU-medlem, nettopp for disse, på grunn av disse demokratiske manglene.
3: Ser vi at vår egen statsminister er på plass, og i ettermiddag så møtte han Zelenskyj.
9: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid i Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De

0: to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO er.
1: Ja, vi skal hjem. Venstre mener nattåpen skjenking under VM har vært en suksess.
2: Og de sier at det har vist at nordmenn kan drikke med måte. Nå ønsker de ordningen permanent.
3: Ellevill stemning i gatene etter at Norge slo Brasil. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn på bakrus for politikerne som ønsket nattåpne ølkraner under fotball-VM. Nå vil Venstre åpne krana permanent.
4: Jeg mener at erfaringene fra å ha disse utvidede skjenketidene har vært veldig positive. Folk har hatt det gøy. Det har vært bra for utelivet, bra for utelivsbransjen. Nordmenn har vist seg å kunne være ansvarlige.
3: Forslaget faller ikke i smak hos rusorganisasjonen Actis.
5: Dette er et ganske fordummende forslag når vi har et mål om å redusere alkoholkonsumet innen 2030, og vi ligger langt bak. Så det vi trenger er jo motsatte forslag som faktisk reduserer alkoholkonsumet.
3: Søren Hunsgaard jobber som bartender på en bar som ikke viser fotball-VM, men holder åpent samtidig. Både han og bransjen er skeptiske til forslaget.
6: Det er helt stappfullt for en bar. Du håndterer kanskje 4-5 bestillinger på en gang. Peise ut øl. Ting går veldig smekk-smekk. Du står på tærna hele tiden. Det er jo de 2-3 siste timene i løpet av en kveld som er sånn. Å utvide det rommet der, de arbeidsforholdene,
3: men det tror jeg er en dårlig idé. Får Venstre-politikeren med seg de på ideen?
7: Hvis folk bør få lov til å kose seg, så med mindre det skader liksom, folk og miljøet rundt seg, så tenker jeg at det er en god idé, det. Ja.
8: Jeg synes ikke det. Det har vært fint nå under fotball-VM, men ellers i året så synes jeg vi klarer oss helt fint med at det stenger klokka to.
1: Vi skal til Frankrike. Ytre Høyres Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Men domstolen forkortet dommen hennes. Det betyr at hun formelt kan stille i neste års presidentvalg, men da med fotlenke. Om hun gjør det, er usikker.
9: Ingen kommentar fra Marine Le Pen etter at hun tapte ankesaken om misbruk av EU-midler.
10: On constate que la cour a confirmé le détournement de fonds publics dont a été victime le Parlement européen.
9: Men forbudet mot å stille til valg er redusert og vil ha utløpt innen neste års presidentvalg.
11: Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important.
9: Ved valget i april vil Le Pen i midlertid fortsatt måtte sone med elektronisk fotlenke. Hun har tidligere utelukket å føre valgkamp med fotlenke.
12: Ben, si elle l'a dit, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle se présente comme quelqu'un de très carré, très droit, qui fait ce qu'elle dit. Ben, si elle fait ce qu'elle dit, elle ne doit pas se présenter au présidentiel, tout simplement.
13: Ben, se présenter avec un bracelet, pour moi, c'est pas crédible, c'est pas un exemple à donner, donc personnellement, je trouve pas ça bien.
9: Dermed kan det være Le Pens populære partifelle, Jordan Bardella, som blir Nasjonal Samlings presidentkandidat. Kritikerne spør seg i midlertid om 30-åringen har erfaringen som trengs for rollen.
1: Ja, med oss i studio, Kjerstin Aukrust, Frankrike kjenner. Hun skal uttale seg om en time for å se hva hun sier, men kan stille til valg med fotlenke. Hvordan tror du hun løser dette?
14: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hun står jo i en liten skvise her. Jeg ser for meg to mulige scenarier når hun taler til nasjonen klokka 8, at enten så sier hun jeg stiller til valg fordi jeg kan det. Det kan hun jo faktisk med denne dommen. Og at hun sier noe sånt som at hun skylder sine velgere det, og at en fotlenke ikke vil stoppe henne. Et annet scenario er at hun sier at velgerne fortjener mer forutsigbarhet, det er fortsatt en del uklare momenter, og at hun da gir stafettpinn over til Jordan Bardella, partilederen.
1: Ja, Bardella er 30 år, superpopulær, men har han erfaring?
14: Nei, det er jo nettopp det han ikke har. Altså, han er veldig populær blant unge velgere, som selvfølgelig er viktig. Han er sterk på sosiale medier, og han er mer økonomisk liberal, så han tiltrekker seg velgere som Marine Le Pen ikke er så god på, for eksempel fra næringslivet. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo nærmere man kommer selve valgdagen, så vil nok dette med erfaring være viktig.
1: Le Pen har jo vært ansiktet ut av de flere år for Ytre Høyre. Tror du, hvis velgerne føler at hun har blitt kastet vekk eller fjernet, at det mobiliserer flere velgere på den siden?
14: Det kan potensielt ha en stor mobiliserende kraft, absolutt. Altså, som du sier, så er hun et folkekjært navn blant mange, og hun er veldig populær, og mange mente i utgangspunktet at denne dommen var urettferdig. Nå er det jo opp til henne, faktisk, for rettsvesenet har gitt henne denne muligheten til å ta sin egen skjebne i egne hender, så får vi se hva hun sier til slutt.
2: Skal vi til Storbritannia, der det i dag ble klart at prins Harry og seks andre kjendiser, blant dem Sir Elton John, modellen Liz Hurley og skuespiller og forfatter Sadie Frost, tapte søksmålet mot selskapet som eier avisene Daily Mail og The Mail on Sunday. Kjendisene anklaget tabloidene for ulovlig informasjonsinnhenting over en periode på 30 år, fra 1990-tallet til 2018, med metoder som telefonavlytting, hacking av telefonsvarere og kjøp av private opplysninger fra privatdetektiver. I retten så sa prinsen at journalistene hadde gjort livet til kona Meghan Markle til et absolutt helvete. Associated Newspapers har avvist alle anklager, hevdet at de har basert sakene på lovlige kilder og kalt påstandene absurde. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, de fikk altså medhold i dag. Hva begrunnes denne dommen med?
15: Mangel på bevis. Det holder ikke med mistanke, sa dommeren. Det må også bevises, og han avviste altså alle disse til sammen 97 anklagene fra de 7 anklagerne. Associated Newspapers hyller jo dette som en stor seier for pressefriheten og for sine journalister, som de sier har brukt ikke bare vanlige, men også lovlige, helt vanlige journalistiske metoder i sin jakt på disse historiene som retten nå har tatt stilling til.
2: Og hvilke konsekvenser får så dette for prins Harry og de andre kjendisene som tapte dette søksmålet?
15: Det kan jo bli dyrt. Ifølge Associated Newspapers så har denne saken kostet 50 millioner pund, altså godt over en halv milliard kroner, og noen må betale den regningen. Det skal holdes et oppfølgingsrettsmøte mot slutten av måneden, der blant annet da prislappen skal diskuteres. I dag melder britiske medier at prins Harry har møtt sin advokat. Prinsen er her i London i dag, helt annen sammenheng da, men han har da ifølge rapportene funnet tid til et møte med advokaten sin, men han har ikke uttalt seg, så vi vet ikke hva hans kommentar til denne dommen er.
2: Du blir med oss videre, Gry, for i ettermiddag så kunngjorde lederen for det høyrepopulistiske partiet Reform UK, Nigel Farage, at han trekker seg som parlamentsmedlem, men at han stiller til nyvalg. Det skjer etter avsløringer om at han har mottatt donasjoner på flere titals millioner kroner som han ikke har rapportert, blant annet fra en svindeldømt støttespiller. Farage nekter for å ha gjort noe galt.
16: I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
2: Ja, Gry, hva oppnår Farage ved å gjøre dette?
15: Jeg må jo minne om at dette er mannen som leder partiet, som har ledet på meningsmålingene her i lang, lang tid nå. Han stiller selv i dette suppleringsvalget med håp om å vinne det, og gjør han det, så har han jo da velgernes støtte til tross for disse anklagene da rundt pengegavene han har fått. Og han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
1: Ja, det å kjøpe brukt og få reparert ødelagte ting skal bli billigere. Klima- og miljøministeren kom denne uken med forslag til tiltak, men MDG mener det ikke er bra nok.
17: Her er noe hull, vet du. Ja. Denne har blitt så godt brukt. Så her, disse armene her. Dette går det ikke an å stille opp og møte med, vet du.
18: På Deichmann i Oslo får klima- og miljøministeren hjelp til å lappe sin 10 år gamle favorittgenser.
17: Ja, det ble veldig bra, vet du.
18: I en ny rapport legger han frem forslag til tiltak som skal gjøre reparasjoner og ombruk billigere.
17: Sånn. 70% av støvsugere som vi kjøper har aldri vært forsøkt reparert før man kjøper nytt. 40% av vaskemaskiner er det samme. Alt for mange klær går i søpla i stedet for å ta det med til noen som kan hjelpe litt til med å reparere det. Og der må vi få snudd retning fremover, og det er det denne rapporten kan bidra til.
18: Ved å gi pengestøtter til bedrifter som selger brukte tekstiler og halvere kostnaden på reparasjoner av elektroniske varer, vil han gjøre det mer attraktivt å kjøpe brukt og bevare fremfor å kjøpe nytt.
19: Vi vil gå så langt som å fjerne momsen, fordi vi vet at det er en ubyråkratisk og effektiv måte å gjøre det 25% billigere og både reparere det du har og kjøpe brukt. Så håper at regjeringen også vil lande på at det er den beste måten å få folk til å handle mer klimavennlig og samtidig spare folks lommebøker.
17: Her sitter fint.
1: Det er VM-feber over hele landet, og fotballen gjør noe med oss.
2: Under VM-festen så legges forskjeller til side. Det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
20: Jeg har aldri følt meg mer norsk.
21: Helt utrolig.
22: Seiersrusen var overveldende natt i mandag, etter at det norske herrelandslaget sendte Brasil hjem fra VM. 100 000 mennesker strømmet til Oslo sentrum, nettopp for å være sammen.
23: Norge vinner VM!
24: Det er typisk norsk å være god, og vi er jævlig gode i dag.
25: Hva likte du best?
26: Ro!
25: Ro, det var det beste!
22: I løpet av VM har flere nordmenn med minoritetsbakgrunn gått ut i sosiale medier og satt ord på hvorfor VM har vært spesielt viktig. For fotballtrener Saad Moased betyr det sterke samholdet under mesterskapet alt.
27: Når man står på rådhusplassen eller er her borte på Jordal og ser på fotballkamp, så ser man ikke om du er etnisk norsk eller om du har en annen bakgrunn. Det er liksom, vi er her sammen.
22: Det er dette som er grunnlaget for fotball, ifølge den unge treneren.
27: Uten inkludering så kommer man ingen vei. Fotball er jo et lagsport, så man må jo spille sammen. Og for å få et lag så må man inkludere.
28: At vi har sett veldig mange kamper sammen med venner og familie, at det har vært veldig gøy.
22: På fotballbanen har Saad klokkertro på at barna vil nå langt.
27: 100%. Jeg ser noen stjernespillere her på banen.
2: Ja, nå er så godt som alle med og ror, også mange av dem som var skeptiske i starten.
29: Jeg tenkte, blir det tøft? Ro. Blir det stilig? Og det har blitt så tøft!
1: Ja, og komiker Kevin Vågnes er ikke alene om å ha latt seg rive med.
30: Er dere klare? Vi prøver.
31: Jeg var skeptisk til Rogen da det dukket opp. Jeg er jo fotballsupporter til vanlig.
32: Da Stortinget skulle ro siste dag før ferien, var det flere som ikke ville være med.
31: Da kjente jeg på en sånn følelse inni meg at bare, oi, dette ble veldig flaut og veldig vanskelig.
33: I stortingssalen, der skal det være formelle rammer, så der roer vi ikke. Da tror jeg faktisk grunnleggeren av parlamentarismen hadde snudd seg flere ganger i graven hvis de hadde visst at vi rodde i stortingssalen.
22: Men etter seieren mot Brasil ble selv politikerne revet med.
31: For jeg dro jo sånn som veldig mange Oslo-folk hit til Karl Johan. Det var 100 000 folk. Det var ståka fullt fra slottet og opp til Stortinget. Og da var det umulig å ikke være med å ro. Men de armbevegelsene, jeg skal ikke gjenta det. Det var ikke et pent
33: siden. Jeg tror du skal få lov å gjenta det.
22: Ja. Idrettssosiolog Arvid Hjelseth har en forklaring på hvorfor mange nølere nå har slengt seg på.
34: Man tenker at hvis så og så mange andre blir med, så blir jeg også med. Og når det kommer over et kritisk punkt, så blir det plutselig et massefenomen.
31: Do you want to join the rowing?
33: Yeah.
31: Come
33: with us, please.
31: Ro!
2: Ja, mye handler om denne mannen om dagen, og han har fått heltestatus, ikke bare her i Norge.
1: Nei, dette bildet som han la ut etter Brasil-kampen er det bildet som han nådd 1 million likes raskest på Instagram noensinne, og nå er det gått over 20 millioner likes.
2: Men også han startet som en liten gutt med en stor drøm, Fredrik.
35: Ja, et gammelt intervju av 13 år gamle Haaland, gjort av Stavanger Aftenblad, går nå viralt på sosiale medier.
36: Du må komme inn her litt, for det, så vidt jeg ser, så er du sønnen til...
37: Alf Inge Haaland.
36: Det er helt riktig. Du heter Erling, og du skårte 2 mål. Hvem det som har lært deg å skulle ha mål? For farten kunne det ikke.
37: Jeg aner ikke. Meg selv.
36: Han får ikke noe æren for det, han.
37: Nei. Alt det andre får han æren for.
2: Tonen satt for NATO-toppmøtet i Ankara etter at Donald Trump i ettermiddag gjentok trusselen mot Grønland.
1: Lederne for NATOs 32 medlemsland samlet til et møte preget av stor spenning med dyp splittelse internt i alliansen og usikkerhet rundt USAs lojalitet.
0: Først kom de små flyene til Ankara med statsledere. Så kom de mellomstore med ledere og stab. Og i ettermiddag kom den største. Tyrkias president Erdogan stod klar på bakken for å ta imot Donald Trump. En president som har vært skuffet over et Europa som ikke har villet bistå ham i krigen mot Iran, ei heller avgi Grønland til USA. Et tema han kom tilbake til i Ankara i ettermiddag.
3: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
0: Vel vitende om Trumps misnøye med Europa har europeiske ledere gjort mye denne gangen for å tekkes den amerikanske presidenten. Ikke med landavståelse, men våpenkjøp.
4: Just this morning at the forum, substantial new contracts were signed and more big announcements were made. Altogether worth tens of billions of dollars and growing.
1: Hei, hei.
0: Og vår egen statsminister har også store tall å presentere.
5: NATO-statistikken viser at vi nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Det det samme tallet som NATO opererer med for USA. Vi på 4,7. Når vi legger til denne ekstra delen som handler om å sette forsvaret i stand til å gjøre jobben sin.
0: Men om dette kan erstatte Grønland for Trump, høyst usikkert.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Ankara, mens de europeiske lederne prøver å tekke seg om, så gjentar altså Trump trusselen mot Grønland. Hva oppnår han med det?
6: Ja, de første kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlig lenger, og det også et tegn i tiden at Giorgia Meloni, hans allierte i statsministeren i Italia, nå har kommet på kant. Altså Meloni og Trump er mer på kant enn de var før. Så ja, og mange trekker på skulderen. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
2: Så ser vi at Trump har fått en storslagen velkomst, og du står foran Erdogans presidentpalass. Hvordan preger det Tyrkia at møtet holdes der?
6: Ja, det preger det at det politifolk, masse politifolk på hver hundrede meter du går. Samfunnet jo her under en stor kontroll, og det også slik at Erdogan, eller myndighetene da, har arrestert 200 personer før dette møtet startet, som det har fått mye kritikk for. Det opposisjonelle, også noen journalister har ikke fått lov å dekke dette møtet, så det en rekke kritiske røster til Tyrkia og Erdogan nå, og situasjonen jo at NATO-medlemmet Tyrkia jo langt unna å bli EU-medlem, nettopp for disse, på grunn av disse demokratiske manglene.
2: Ser vi at vår egen statsminister på plass, og i ettermiddag så møtte han Zelenskyj.
6: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid i Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO.
1: Ja, vi skal hjem. Venstre mener nattåpen skjenking under VM har vært en suksess.
2: Og de sier at det har vist at nordmenn kan drikke med måte. Nå ønsker de ordningen permanent.
7: Ellevill stemning i gatene etter at Norge slo Brasil. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn på bakrus for politikerne som ønsket nattåpne ølkraner under fotball-VM. Nå vil Venstre åpne krana permanent.
8: Jeg mener at erfaringene fra å ha disse utvidede skjenketidene har vært veldig positive. Folk har hatt det gøy. Det er bra for utelivet, bra for utelivsbransjen. Nordmenn har vist seg å kunne være ansvarlige.
7: Forslaget faller ikke i smak hos rusorganisasjonen Actis.
9: Dette er et ganske fordummende forslag når vi har et mål om å redusere alkoholkonsumet innen 2030, og vi ligger langt bak. Så det vi trenger er jo motsatte forslag som faktisk reduserer alkoholkonsumet.
7: Søren Hunsgaard jobber som bartender på en bar som ikke viser fotball-VM, men holder åpent samtidig. Både han og bransjen er skeptiske til forslaget.
10: Det er helt stappfullt for en bar. Du håndterer kanskje 4-5 bestillinger på en gang. Peiser ut øl. Ting går veldig smekk-smekk. Du står på tærna hele tiden. Det er jo de 2-3 siste timene i løpet av en kveld som er sånn. Å utvide det rommet der, de arbeidsforholdene,
7: men
10: det tror jeg er en dårlig idé.
7: Får Venstre-politikeren med seg de på ideen?
11: Hvis folk bør få lov til å kose seg, så med mindre det skader liksom, folk og miljøet rundt seg, så tenker jeg at det er en god idé. Ja.
12: Jeg synes ikke det. Det har vært fint nå under fotball-VM, men ellers i året så synes jeg vi klarer oss helt fint med at det stenger klokka to.
1: Vi skal til Frankrike. Ytre Høyres Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Men domstolen forkortet dommen hennes. Det betyr at hun formelt kan stille i neste års presidentvalg, men da med fotlenke. Om hun gjør det, er
7: ingen kommentar fra Marine Le Pen etter at hun tapte ankesaken om misbruk av EU-midler.
13: On constate que la cour a confirmé le détournement de fonds publics dont a été victime le Parlement européen.
7: Men forbudet mot å stille til valg er redusert og vil ha utløpt innen neste års presidentvalg.
14: Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important.
7: Ved valget i april vil Le Pen i midlertid fortsatt måtte sone med elektronisk fotlenke. Hun har tidligere utelukket å føre valgkamp med fotlenke.
15: Ben, si elle l'a dit, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle se présente comme quelqu'un de très carré, très droit, qui fait ce qu'elle dit. Ben, si elle fait ce qu'elle dit, elle ne doit pas se présenter au présidentiel, tout simplement.
16: Ben, se présenter avec un bracelet, pour moi, c'est pas crédible, c'est pas un exemple à donner, donc personnellement, je trouve pas ça bien.
7: Dermed kan det være Le Pens populære partifelle, Jordan Bardella, som blir Nasjonal Samlings presidentkandidat. Kritikerne spør seg i midlertid om 30-åringen har erfaringen som trengs for rollen.
1: Ja, med oss i studio, Kjersti Naukrust, Frankrike kjenner. Hun skal uttale seg om en time for å se hva hun sier, men kan stille til valg med fotlenke. Hvordan tror du hun løser dette?
17: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hun står jo i en liten skvise her. Jeg ser for meg to mulige scenarier når hun taler til nasjonen klokka 8, at enten så sier hun jeg stiller til valg fordi jeg kan det. Det kan hun jo faktisk med denne dommen. Og at hun sier noe sånt som at hun skylder sine velgere det, og at en fotlenke ikke vil stoppe henne. Et annet scenario er at hun sier at velgerne fortjener mer forutsigbarhet. Det er fortsatt en del uklare momenter, og at hun da gir stafettpinnen over til Jordan Bardella-partiet.
1: Ja, Bardella er 30 år, superpopulær, men har han erfaring?
17: Nei, det er jo nettopp det han ikke har. Altså, han er veldig populær blant unge velgere, som selvfølgelig er viktig, er sterk på sosiale medier, og han er mer økonomisk liberal, så han tiltrekker seg velgere som Marine Le Pen ikke er så god på, for eksempel fra næringslivet. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo nærmere man kommer selve valgdagen, så vil nok dette med erfaring være viktig.
1: Le Pen har jo vært ansiktet ut av de flere år for ytre høyre. Tror du, hvis velgerne føler at hun har blitt kastet vekk eller fjernet, at det mobiliserer flere velgere på den siden?
17: Det kan potensielt ha en stor mobiliserende kraft, absolutt. Altså, som du sier, så er hun et folkekjært navn blant mange, og hun er veldig populær, og mange mente i utgangspunktet at denne dommen var urettferdig. Nå er det jo opp til henne, faktisk, for rettsvesenet har gitt henne denne muligheten til å ta sin egen skjebne i egne hender, så får vi se hva hun sier til slutt.
2: Skal vi til Storbritannia, der det i dag ble klart at prins Harry og seks andre kjendiser, blant dem Sir Elton John, modellen Liz Hurley og skuespiller og forfatter Sadie Frost, tapte søksmålet mot selskapet som eier avisene Daily Mail og The Mail on Sunday. Kjendisene anklaget tabloidene for ulovlig informasjonsinnhenting over en periode på 30 år, fra 1990-tallet til 2018, med metoder som telefonavlytting, hacking av telefonsvarere og kjøp av private opplysninger fra privatdetektiver. I retten så sa prinsen at journalistene hadde gjort livet til kona Meghan Markle til et absolutt helvete. Associated Newspapers har avvist alle anklager, hevdet at de har basert sakene på lovlige kilder og kalt påstandene absurde. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, de fikk altså medhold i dag. Hva begrunnes denne dommen med?
18: Mangel på bevis. Det holder ikke med mistanke, sa dommeren. Det må også bevises, og han avviste altså alle disse til sammen 97 anklagene fra de sju anklagerne. Associated Newspapers hyller jo dette som en stor seier for pressefriheten og for sine journalister, som de sier har brukt ikke bare vanlige, men også lovlige, helt vanlige journalistiske metoder i sin jakt på disse historiene som retten nå har tatt stilling til.
2: Og hvilke konsekvenser får så dette for prins Harry og de andre kjendisene som tapte dette søksmålet?
18: Det kan jo bli dyrt. Ifølge Associated Newspapers så har denne saken kostet 50 millioner pund, altså godt over en halv milliard kroner, og noen må betale den regningen. Det skal holdes et oppfølgingsrettsmøte mot slutten av måneden, der blant annet da prislappen skal diskuteres. I dag melder britiske medier at prins Harry har møtt sin advokat. Prinsen er her i London i dag, i helt annen sammenheng da, men han har da ifølge rapportene funnet tid til et møte med advokaten sin, men han har ikke uttalt seg, så vi vet ikke hva hans kommentar til denne dommen er.
2: Du blir med oss videre, Gry, for i ettermiddag så kunngjorde lederen for det høyrepopulistiske partiet Reform UK, Nigel Farage, at han trekker seg som parlamentsmedlem, men at han stiller til nyvalg. Det skjer etter avsløringer om at han har mottatt donasjoner på flere titals millioner kroner som han ikke har rapportert, blant annet fra en svindeldømt støttespiller. Farage nekter for å ha gjort noe galt.
19: I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
2: Ja, Gry, hva oppnår Farage ved å gjøre dette?
18: Jeg må jo minne om at dette er mannen som leder partiet, som har ledet på meningsmålingene her i lang, lang tid nå. Han stiller selv i dette suppleringsvalget med håp om å vinne det, og gjør han det, så har han jo da velgernes støtte til tross for disse anklagene da rundt pengegavene han har fått. Og han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
1: Ja, det å kjøpe brukt og få reparert ødelagte ting skal bli billigere. Klima- og miljøministeren kom denne uken med forslag til tiltak, men MDG mener det ikke er bra nok.
20: Her er noe hull, vet du. Ja. Denne har blitt så godt brukt. Så her disse armene her. Dette går det ikke an å stille opp og møte med, vet du.
21: På Deichmann i Oslo får klima- og miljøministeren hjelp til å lappe sin 10 år gamle favorittgenser.
20: Ja, det ble veldig bra, vet du.
21: I en ny rapport legger han frem forslag til tiltak som skal gjøre reparasjoner og ombruk billigere.
20: Sånn. 70% av støvsugere som vi kjøper har aldri vært forsøkt reparert før man kjøper nytt. 40% av vaskemaskiner det samme. Alt for mange klær går i søpla i stedet for å ta det med til noen som kan hjelpe litt til med å reparere det. Og der må vi få snudd retning fremover, og det er det denne rapporten kan bidra til.
21: Ved å gi pengestøtter til bedrifter som selger brukte tekstiler, og halvere kostnaden på reparasjoner av elektroniske varer, vil han gjøre det mer attraktivt å kjøpe brukt og bevare fremfor å kjøpe nytt.
3: Vi vil gå så langt som å fjerne momsen, fordi vi vet at det er en ubyråkratisk og effektiv måte å gjøre det 25% billigere, og både reparere det du har og kjøpe brukt. Så håper at regjeringen også vil lande på at det er den beste måten å få folk til å handle mer klimavennlig og samtidig spare folks lommebøker.
20: Her sitter fint.
1: Det er VM-feber over hele landet, og fotballen gjør noe med oss.
2: Under VM-festen så legges forskjeller til side. Det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
4: Jeg har aldri følt meg mer norsk.
22: Det er helt utrolig.
7: Seiersrusen var overveldende natt i mandag, etter at det norske herrelandslaget sendte Brasil hjem fra VM. 100 000 mennesker strømmet til Oslo sentrum, nettopp for å være sammen.
23: Norge vinner VM!
4: Det er typisk norsk å være god, og vi er jævlig gode i dag.
24: Hva likte du best?
25: Ro!
24: Ro, det var det beste!
7: I løpet av VM har flere nordmenn med minoritetsbakgrunn gått ut i sosiale medier og satt ord på hvorfor VM har vært spesielt viktig. For fotballtrener Saad Moased betyr det sterke samholdet under mesterskapet alt.
26: Når man står på rådhusplassen eller er her borte på Jordal og ser på fotballkamp, så ser man ikke om du er etnisk norsk eller om du har en annen bakgrunn. Det er liksom, vi er her sammen.
7: Det er dette som er grunnlaget for fotball, ifølge den unge treneren.
26: Uten inkludering så kommer man ingen vei. Fotball er jo et lagsport, så man må jo spille sammen. Og for å få et lag så må man inkludere.
22: At vi har sett veldig mange kamper sammen med venner og familie, at det har vært veldig gøy.
7: På fotballbanen har Saad klokkertro på at barna vil nå langt.
26: 100%. Jeg ser noen stjernespillere her på banen.
27: Simon, du er!
2: Ja, nå er så godt som alle med og ror, også mange av dem som var skeptiske i starten.
28: Jeg tenkte, blir det tøft? Ro. Blir det stilig? Og det har blitt så tøft!
1: Ja, og komiker Kevin Vågnes er ikke alene om å ha latt seg rive med.
29: Er dere klare? Vi prøver.
30: Jeg var skeptisk til Vågen da det dukket opp. Jeg er jo fotballsupporter til vanlig.
31: Da Stortinget skulle ro siste dag før ferien, var det flere som ikke ville være med.
30: Da kjente jeg på en sånn følelse inni meg at bare, oi, dette ble veldig flaut og veldig vanskelig.
32: I stortingssalen, der skal det være formelle rammer, så der ror vi ikke. Da tror jeg faktisk grunnleggeren av parlamentarismen hadde snudd seg flere ganger i graven hvis de hadde visst at vi rodde i stortingssalen.
31: Men etter seieren mot Brasil ble selv politikerne revet med.
30: For jeg dro jo sånn som veldig mange Oslo-folk hit til Karl Johan. Det var 100 000 folk. Det var ståka fullt fra slottet og opp til Stortinget. Og da var det umulig å ikke være med å ro. Men de armbevegelsene, jeg skal ikke gjenta det. Det var ikke et
32: hensyn. Jeg tror du skal få lov å gjenta det.
31: Altså. Idrettssosiolog Arvid Hjelseth har en forklaring på hvorfor mange nølere nå har slengt seg på.
33: Man tenker at hvis så og så mange andre blir med, så blir jeg også med. Og når det kommer over et kritisk punkt, så blir det plutselig et massefenomen.
30: Do you want to join? The rowing?
34: Yeah.
30: Come
34: with us, please.
30: Row!
2: Ja, mye handler om denne mannen om dagen, og han har fått heltestatus, ikke bare her i Norge.
1: Nei, dette bildet som han la ut etter Brasilkampen er det bildet som han nådd 1 million likes raskest på Instagram noensinne, og nå er det gått over 20 millioner likes.
2: Men også han startet som en liten gutt med en stor drøm, Fredrik.
35: Ja, et gammelt intervju av 13 år gamle Haaland, gjort av Stavanger Aftenblad, går nå viralt på sosiale medier.
36: Du må komme inn her litt, for det, så vidt jeg ser, så er du sønn til...
37: Alf Inge Haaland.
36: Det er helt riktig. Du heter Erling, og du skårte 2 mål. Hvem det som har lært deg å skulle ha mål? For farten kunne det ikke.
37: Jeg aner ikke. Meg selv.
36: Han får ikke noe av æren for det han.
37: Nei. Alt det andre får han æren for.
2: Tonen satt for NATO-toppmøtet i Ankara etter at Donald Trump i ettermiddag gjentok trusselen mot Grønland.
1: Lederne for NATOs 32 medlemsland samlet til et møte preget av stor spenning med dyp splittelse internt i alliansen og usikkerhet rundt USAs lojalitet.
0: Først kom de små flyene til Ankara med statsledere. Så kom de mellomstore med ledere og stab. Og i ettermiddag kom den største. Tyrkias president Erdogan stod klar på bakken for å ta imot Donald Trump. En president som har vært skuffet over et Europa som ikke har villet bistå ham i krigen mot Iran, ei heller avgi Grønland til USA. Et tema han kom tilbake til i Ankara i ettermiddag.
5: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
0: Vel vitende om Trumps misnøye med Europa har europeiske ledere gjort mye denne gangen for å tekkes den amerikanske presidenten. Ikke med landavståelse, men våpenkjøp.
6: Just this morning at the forum, substantial new contracts were signed and more big announcements were made. Altogether worth tens of billions of dollars and growing.
8: Hei, hei.
0: Og vår egen statsminister har også store tall å presentere.
8: NATO-statistikken viser at vi nå i rene forsvarsutgifter på 3,17%. Det det samme tallet som NATO opererer med for USA. Vi på 4,7. Når vi legger til denne ekstra delen som handler om å sette forsvaret i stand til å gjøre jobben sin.
0: Men om dette kan erstatte Grønland for Trump høyst usikkert.
2: Ja, korrespondent Anders Børingbo i Ankara, mens de europeiske lederne prøver å tekke seg om, så gjentar altså Trump trusselen mot Grønland. Hva oppnår han med det?
9: Ja, de første kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlig lenger, og det også et tegn i tiden at Giorgia Meloni, hans allierte i statsministeren i Italia, nå har kommet på kant, altså Meloni og Trump er mer på kant enn de var før. Så ja, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
2: Så ser vi at Trump har fått en storslagen velkomst, og du står foran Erdogans presidentpalass. Hvordan preger det Tyrkia at møtet holdes der?
9: Ja, det preger det at det politifolk, masse politifolk på hver hundrede meter du går. Samfunnet jo her under en stor kontroll, og det også slik at Erdogan, eller myndighetene da, har arrestert 200 personer før dette møtet startet, som det har fått mye kritikk for. Det opposisjonelle, også noen journalister har ikke fått lov å dekke dette møtet, så det en rekke kritiske røster til Tyrkia og Erdogan nå, og situasjonen jo at NATO-medlemmet Tyrkia jo langt unna å bli EU-medlem, nettopp for disse, på grunn av disse demokratiske manglene.
2: Ser vi at vår egen statsminister på plass, og i ettermiddag så møtte han Zelenskyj.
9: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keirstormer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO.
1: Vi skal til Frankrike. Ytre Høyres Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Men domstolen forkortet dommen hennes. Det betyr at hun formelt kan stille i neste års presidentvalg, men da med fotlenke. Om hun gjør det, er usikker.
3: Ingen kommentar fra Marine Le Pen etter at hun tapte ankesaken om misbruk av EU-midler.
4: On constate que la cour a confirmé le détournement de fonds publics dont a été victime le Parlement européen.
3: Men forbudet mot å stille til valg redusert og vil ha utløpt innen neste års presidentvalg.
10: Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important.
3: Ved valget i april vil Le Pen imidlertid fortsatt måtte sone med elektronisk fotlenke. Hun har tidligere utelukket å føre valgkamp med fotlenke.
11: Ben, si elle l'a dit, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle se présente comme quelqu'un de très carré, très droit, qui fait ce qu'elle dit. Ben, si elle fait ce qu'elle dit, elle doit pas se présenter au présidentiel, tout simplement.
12: Ben, se présenter avec un bracelet, pour moi, c'est pas crédible, c'est pas un exemple à donner, donc personnellement, je trouve pas ça bien.
3: Dermed kan det være Le Pens populære partifelle, Jordan Bardella, som blir Nasjonal Samlings presidentkandidat. Kritikerne spør seg i midlertid om 30-åringen har erfaringen som trengs for rollen.
1: Ja, med oss i studio, Kjerstin Aukrust, Frankrike kjenner. Hun skal uttale seg om en time for å se hva hun sier, men kan stille til valg med fotlenke. Hvordan tror du hun løser dette?
13: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hun står jo i en liten skvise her. Jeg ser for meg to mulige scenarier når hun taler til nasjonen klokka 8, at enten så sier hun jeg stiller til valg fordi jeg kan det. Det kan hun jo faktisk med denne dommen. Og at hun sier noe sånt som at hun skylder sine velgere det, og at en fotlenke ikke vil stoppe henne. Et annet scenario er at hun sier at velgerne fortjener mer forutsigbarhet, det er fortsatt en del uklare momenter, og at hun da gir stafettpinnen over til Jordan Bardella, partilederen.
1: Ja, Bardella er 30 år, superpopulær, men har han erfaring?
13: Nei, det er jo nettopp det han ikke har. Altså, han er veldig populær blant unge velgere, som selvfølgelig er viktig, er sterk på sosiale medier, og han er mer økonomisk liberal, så han tiltrekker seg velgere som Marine Le Pen ikke er så god på, for eksempel fra næringslivet. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo nærmere man kommer selve valgdagen, så vil nok dette med erfaring være viktig.
1: Le Pen har jo vært ansiktet ut av de flere år for ytre høyre. Tror du, hvis velgerne føler at hun har blitt kastet vekk eller fjernet, at det mobiliserer flere velgere på den siden?
13: Det kan potensielt ha en stor mobiliserende kraft, absolutt. Altså, som du sier, så er hun et folkekjært navn blant mange, og hun er veldig populær, og mange mente i utgangspunktet at denne dommen var urettferdig. Nå er det jo opp til henne, faktisk, for rettsvesenet har gitt henne denne muligheten til å ta sin egen skjebne i egne hender, så får vi se hva hun sier til slutt.
2: Skal vi til Storbritannia, der det i dag ble klart at prins Harry og seks andre kjendiser, blant dem Sir Elton John, modellen Liz Hurley og skuespiller og forfatter Sadie Frost, tapte søksmålet mot selskapet som eier avisene Daily Mail og The Mail on Sunday. Kjendisene anklaget tabloidene for ulovlig informasjonsinnhenting over en periode på 30 år, fra 1990-tallet til 2018, med metoder som telefonavlytting, hacking av telefonsvarere og kjøp av private opplysninger fra privatdetektiver. I retten så sa prinsen at journalistene hadde gjort livet til kona Meghan Markle til et absolutt helvete. Associated Newspapers har avvist alle anklager, hevdet at de har basert sakene på lovlige kilder og kalt påstandene absurde. Og korrespondent Gry Blekkasa Almås, de fikk altså medhold i dag. Hva begrunnes denne dommen med?
14: Mangel på bevis. Det holder ikke med mistanke, sa dommeren. Det må også bevises, og han avviste altså alle disse til sammen 97 anklagene fra de 7 anklagerne. Associated Newspapers hyller jo dette som en stor seier for pressefriheten og for sine journalister, som de sier har brukt ikke bare vanlige, men også lovlige, helt vanlige journalistiske metoder i sin jakt på disse historiene som retten nå har tatt stilling til.
2: Og hvilke konsekvenser får så dette for prins Harry og de andre kjendisene som tapte fortsette dette søksmålet?
14: Du, det kan jo bli dyrt. Ifølge Associated Newspapers så har denne saken kostet 50 millioner pund, altså godt over en halv milliard kroner, og noen må betale den regningen. Det skal holdes et oppfølgingsrettsmøte mot slutten av måneden, der blant annet da prislappen skal diskuteres. I dag melder britiske medier at prins Harry har møtt sin advokat. Prinsen er her i London i dag, helt annen sammenheng da, men han har da ifølge rapportene funnet tid til et møte med advokaten sin, men han har ikke uttalt seg, så vi vet ikke hva hans kommentar til denne dommen er.
2: Du blir med oss videre, Gry, for i ettermiddag så kunngjorde lederen for det høyrepopulistiske partiet Reform UK, Nigel Farage, at han trekker seg som parlamentsmedlem, men at han stiller til nyvalg. Det skjer etter avsløringer om at han har mottatt donasjoner på flere titals millioner kroner som han ikke har rapportert, blant annet fra en svindeldømt støttespiller. Farage nekter for å ha gjort noe galt.
7: I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
2: Ja, Gry, hva oppnår Farage ved å gjøre dette?
14: Jeg må jo minne om at dette er mannen som leder partiet, som har ledet på meningsmålingene her i lang, lang tid nå. Han stiller selv i dette suppleringsvalget med håp om å vinne det, og gjør han det, så har han jo da velgernes støtte til tross for disse anklagene da rundt pengegavene han har fått. Og han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
1: Ja, det å kjøpe brukt og få reparert ødelagte ting skal bli billigere. Klima- og miljøministeren kom denne uken med forslag til tiltak, men MDG mener det ikke er bra nok.
15: Her er noe hull, vet du. Denne har blitt så godt brukt. Så her, disse armene her. Dette går det ikke an å stille opp og møte med, vet du.
16: På Deichmann i Oslo får klima- og miljøministeren hjelp til å lappe sin 10 år gamle favorittgenser.
15: Ja, det ble veldig bra, vet du.
16: I en ny rapport legger han frem forslag til tiltak som skal gjøre reparasjoner og ombruk billigere.
15: Sånn. 70% av støvsugere som vi kjøper har aldri vært forsøkt reparert før man kjøper nytt. 40% av vaskemaskiner det samme. Alt for mange klær går i søpla i stedet for å ta det med til noen som kan hjelpe litt til med å reparere det. Og der må vi få snudd retning fremover, og det er det denne rapporten kan bidra til.
16: Ved å gi pengestøtter til bedrifter som selger brukte tekstiler, og halvere kostnaden på reparasjoner av elektroniske varer, vil han gjøre det mer attraktivt å kjøpe brukt og bevare fremfor å kjøpe nytt.
17: Vi vil gå så langt som å fjerne momsen, fordi vi vet at det er en ubyråkratisk og effektiv måte å gjøre det 25% billigere, og både reparere det du har og kjøpe brukt. Så håper at regjeringen også vil lande på at det er den beste måten å få folk til å handle mer klimavennlig, og samtidig spare folks lommebøker.
15: Her sitter fint.
2: 21.
1: Ytre Høyres Marine Le Pen vil stille til presidentvalg i Frankrike, vil be om å få lov til å føre kampanje uten fotlenke. Venstre vil ha utvidet permanent skjenketid, slik vi har under fotball-VM. For mye press på bransjen, advarer Fellesforbundet. Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Ytre Høyres Marine Le Pen stiller til presidentvalg i Frankrike neste år. Det bekrefter hun i kveld. I dag ble hun dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler. Likevel stiller hun. Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille valg. Det er mulig at hun må drive valgkampanje med fotlenke, men hun sier hun skal be en domstol i Paris om å få lov til å gjøre det uten. Jeg var glad for at franskmenn fikk friheten til å stemme, sa Le Pen i et TV-intervju med TV-kanalen TF1. Donald Trump gjentok ettermiddag trusselen mot Grønland. NATOs medlemsland samlet til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Møtet var allerede preget av splittelse internt i alliansen og usikkerhet rundt USAs lojalitet til NATO. Og på første dag av møtet sier Trump at han fortsatt vil ha Grønland.
18: Det var det som skadet forholdet mitt til NATO. Grønland hjelper jo ikke Danmark. Danmark bruker ikke penger på å hjelpe Grønland. Men det er viktig for USA, og det er det fortsatt. Det burde kontrolleres av USA, ikke Danmark.
19: Ja, de første kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlig lenger, og det er også et tegn i tiden at Giorgia Meloni, hans allierte statsministeren i Italia, nå har kommet på kant. Altså Meloni og Trump er mer på kant enn de var før. Så ja, og mange trekker på skulderen. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
1: Fellesforbundet advarer mot Venstres forslag om å utvide skjenketidene permanent. De mener forslaget vil øke presset, ikke bare for de som jobber i servicebransjen.
20: Det har gått i ett på jobb for bartenderen under fotball-VM.
21: 4-5 bestillinger på en gang, du står på tærna hele tiden. Det er jo de 2-3 siste timene i løpet av en kveld som er sånn.
20: Og nå ønsker Venstre utvidet skjenketid permanent.
21: Å utvide det rommet der, de arbeidsforholdene, det tror jeg en dårlig idé.
22: Dette forslaget vil jo gi flere behov for flere ansatte og flere arbeidsplasser. Jeg mener i utgangspunktet det positivt at man får en mer levedyktig og sterkere utelivsnæring.
20: Fellesforbundet advarer mot økt press. Ikke bare for ansatte i utelivsbransjen.
23: Skal du ha døgnåpne skjenkesteder, så handler ikke det bare om at du skal ha folk på jobb på skjenkestedene og skal utføre skjenking på en trygg måte. Det handler jo også om logistikken i resten av samfunnet. Har skjenkestedene døgnåpne, så må du ha politi, du må ha helsevesen, du må ha en annen type beredskap, ikke minst kollektivtransport til og fra. Så det handler jo også om vilkårene for veldig mange flere enn bare de som jobber i næringen.
22: Tjenester som kollektivtransport skal jo tilpasses de behovene folk har. Det er ikke sånn at folk skal tilpasse sin hverdag til de tjenester som finnes. Så jeg synes at dette blir helt bakvendt. Hvis det er en behov for å ha flytt flere nattbusser, så er det en god pris å betale for at folk skal komme seg trygt hjem etter at det er gøy på byen.
1: Prins Harry tapte rettssaken mot Daily Mail. Prinsen er en av flere britiske kjendiser som har anklaget utgiveren av Daily Mail og Mail on Sunday for å ha hacka seg inn på telefonen deres og avlyttet lydmeldinger. Harry sa tidligere i retten at pressen har gjort livet til kona Meghan Markle miserabelt. Avisene har holdt fast på at de har innhentet informasjon på lovlig vis. Prins Harry kaller dommen en åpenbar og fullstendig hvitvasking, men ikke uventet, sier han ifølge nyhetsbyrået Reuters. Nigel Farage trekker seg fra det britiske parlamentet og utløser suppleringsvalg i valgkretsen Clacton. Farage kommer til å stille igjen for å be om ny tillit etter at han kommet under granskning for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Saken dreier seg om udeklarerte gaver og fordeler han skal ha mottatt fra en dømt kriminell, samt en pengegave på 60 millioner kroner fra en kryptomilliardær. Farage avviser alle anklager.
7: I thought about it hard, and I've decided.
18: Etter grundig overveielse trekker jeg meg i dag.
7: As a member of parliament.
18: Som parlamentsmedlem for Clacton Onsi. Det vil utløse et suppleringsvalg som jeg håper vil finne sted innen kort tid.
1: Russiske utøvere kan konkurrere i OL igjen. Den internasjonale olympiske komité opphever den midlertidige suspensjonen av Russlands olympiske komité. Vedtaket åpner for at russiske utøvere kan returnere bredere til internasjonal idrett og OL-kvalifisering. De russiske utøverne må foreløpig konkurrere under nøytralt flagg, og de må gjennomgå omfattende og uavhengige dopingtester.
0: We wanted to ensure all athletes
5: have. Vi vil at alle utøvere skal ha mulighet til å delta I OL og ikke straffes for det myndighetene deres gjør. Det denne avgjørelsen handler om. Den gjør at russiske utøvere kan delta I idrettskonkurranser.
1: E6 stengt I begge retninger I Sel I Gudbrandsdalen etter en ulykke. Tre biler var involvert I trafikkulykken. To personer kritisk skadet og har blitt hentet av luftambulanse. To andre lettere skadet. Etterforskning vil pågå på sted utover kvelden. Veitrafikksentralen ber folk bruke Riksvei 3 I Østerdalen til omkjøring. Argentina videre I fotball-VM etter en dramatisk snuoperasjon I kampen mot Egypt. Les mer om kampen på nrk.no.

0: Østrem er hentet inn fordi politihuset i Stavanger U18-celler.
1: De få gangene vi er nødt for å ta vare på å låse inn barn i arresten vår, så skal vi ha i celler som det er litt ekstra krav til. Og nå når vi skulle bygge om og male de opp, så var det, kom det som et innspill at vi prøver å gjøre noe tilsvarende.
0: Kunstneren fra Stavanger håper maleriene kan bidra til å gjøre oppholdet litt bedre for de aller yngste.
2: Hva gjør du med et rom at det er kunst og farger og litt liv?
3: Nei, jeg synes jo at det gjør at rommet blir hyggeligere å være i. Kunst kan jo inspirere og få deg til å tenke, gi deg ideer og så videre. Så at det er noe her enn også, og liksom bare det å ha noe å se på, er jo positivt her enn det, men forhåpentligvis da, så de som skal være her kan få noe, få en litt bedre opplevelse når de er her på grunn av det, jeg vet ikke. Men.
4: Ja, nå skal vi se på været med Terje Alsvik-Volle.
5: Etter en kjølig start på juli så ble det ganske fint her på Voss i dag. Stine regnbyger ute i havet her øst for Arendal i dag, men det var sørøst i Sør-Norge at det var de høyeste temperaturene. Kom så vidt over 21 grader på de aller varmeste stedene i Norge i dag. I morgen så er det noen byger på vei inn fra sørøst over Finnmark, men dagen starter med på seg litt sol, særlig vestover i Finnmark, før bygene kommer opp fra sørøst. Med Troms en del sol i morgen opp til rundt 20 grader flere steder. I Nordland litt regn av og til, sør i fylket, opp på seg stort sett lenger nordover, men kan dukke opp en lokal ettermarksbygge også i nord, opp på Spitsbergen skyer. I Sør-Norge litt regn over Trøndelag, i hvert fall til å begynne med, senere oppå seg sørfra, og resten av Sør-Norge blir det oppå seg i morgen en god del sol, aller mest sol i morgen på Sør-Østlandet og indre strøk av Vestlandet.
4: Det var Dagsrevyen 21. Vi er tilbake med Kveldsnytt klokken 23 da på NRK 2. Takk for at du så på.
6: Vi blir med Robert Stoltenberg og Herman Flesvig på campingferie om et øyeblikk.

0: Det er VM-feber over hele landet, og fotballen gjør noe med oss.
1: Under VM-festen så legges forskjeller til side. Det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
2: Jeg har aldri følt meg mer norsk.
3: Det er helt utrolig.
4: Seiersrusen var overveldende natt i mandag, etter at det norske herrelandslaget sendte Brasil hjem fra VM. 100 000 mennesker strømmet til Oslo sentrum, nettopp for å være sammen.
5: Norge vinner VM!
2: Det er typisk norsk å være god, og vi er jævlig gode i dag.
6: Hva likte du best?
7: Ro!
6: Ro, det var det beste!
4: I løpet av VM har flere nordmenn med minoritetsbakgrunn gått ut i sosiale medier og satt ord på hvorfor VM har vært spesielt viktig. For fotballtrener Saad Moased betyr det sterke samholdet under mesterskapet alt.
8: Når man står på rådhusplassen eller er her borte på Jordal og ser på fotballkamp, så ser man ikke om du er etnisk norsk eller om du har en annen bakgrunn. Det er liksom, vi er her sammen.
4: Det er dette som er grunnlaget for fotball, ifølge den unge treneren.
8: Uten inkludering så kommer man ingen vei. Fotball er jo et lagsport, så man må jo spille sammen. Og for å få et lag så må man inkludere.
3: At vi har sett veldig mange kamper sammen med venner og familie, at det har vært veldig gøy.
4: På fotballbanen har Saad klokkertro på at barna vil nå langt.
8: 100%. Jeg ser noen stjernespillere her på banen.
1: Ja, nå er så godt som alle med og ror, også mange av dem som var skeptiske i starten.
9: Jeg tenkte, blir det tøft? Blir det stilig? Og det har blitt så tøft!
0: Ja, og komiker Kevin Vågnes er ikke alene om å ha latt seg rive med.
10: Er dere klare? Vi prøver.
11: Jeg var skeptisk til Rogen da det dukket opp. Jeg er jo fotballsupporter til vanlig.
12: Da Stortinget skulle ro siste dag før ferien, var det flere som ikke ville være med.
11: Da kjente jeg på en sånn følelse inni meg at bare, oi, dette ble veldig flaut og veldig vanskelig.
13: I stortingssalen, der skal det være formelle rammer, så der roer vi ikke. Da tror jeg faktisk grunnleggeren av parlamentarismen hadde snudd seg flere ganger i graven hvis de hadde visst at vi rodde i stortingssalen.
12: Men etter seieren mot Brasil ble selv politikerne revet med.
11: For jeg dro jo sånn som veldig mange Oslofolk hit til Karl Johan. Det var 100 000 folk. Det var ståka fullt fra slottet og opp til Stortinget.

0: og fotballen gjør noe med oss.
1: Under VM-festen så legges forskjeller til side. Det merker særlig nordmenn med minoritetsbakgrunn.
2: Jeg har aldri følt meg mer norsk.
3: Det er helt utrolig.
4: Seiersrusen var overveldende natt i mandag, etter at det norske herrelandslaget sendte Brasil hjem fra VM. 100 000 mennesker strømmet til Oslo sentrum, nettopp for å være sammen.
5: Norge vinner VM!
2: Ah! Det er typisk norsk å være god, og vi er jævlig gode i dag.
6: Hva likte du best?
7: Ro!
6: Ro, det var det beste!
4: I løpet av VM har flere nordmenn med minoritetsbakgrunn gått ut i sosiale medier og satt ord på hvorfor VM har vært spesielt viktig. For fotballtrener Saad Moazed betyr det sterke samholdet under mesterskapet alt.
8: Når man står på rådhusplassen eller er her borte på Jordal og ser på fotballkamp, så ser man ikke om du er etnisk norsk eller om du har en annen bakgrunn. Det er liksom, vi er her sammen.
4: Det er dette som er grunnlaget for fotball, ifølge den unge treneren.
8: Uten inkludering så kommer man ingen vei. Fotball er jo et lagsport, så man må jo spille sammen. Og for å få et lag så må man inkludere.
3: At vi har sett veldig mange kamper sammen med venner og familie, at det har vært veldig gøy.
4: På fotballbanen har Saad klokkertro på at barna vil nå langt.
8: 100%. Jeg ser noen stjernespillere her på banen.
9: Simon, du er...
1: Ja, nå er så godt som alle med og ror, også mange av dem som var skeptiske i starten.
10: Jeg tenkte, blir det tøft? Ro. Blir det stilig? Og det har blitt så tøft!
0: Ja, og komiker Kevin Vågnes er ikke alene om å ha latt seg rive med.
11: Er dere klare? Vi prøver.
12: Ro! Jeg var skeptisk til roen da det dukket opp. Jeg er jo fotballsupporter til vanlig.
13: Da Stortinget skulle ro siste dag før ferien, var det flere som ikke ville være med.
12: Da kjente jeg på en sånn følelse inni meg at bare, oi, dette ble veldig flaut og veldig vanskelig.
14: I stortingssalen, der skal det være formelle rammer, så der roer vi ikke. Da tror jeg faktisk grunnleggeren av parlamentarismen hadde snudd seg flere ganger i graven hvis de hadde visst at vi rodde i stortingssalen.
13: Men etter seieren mot Brasil ble selv politikerne revet med.
12: For jeg dro jo sånn som veldig mange Oslo folk hit til Karl Johan. Det var 100 000 folk. Det var ståka fullt fra slottet og opp til Stortinget. Og da var det umulig å ikke være med og ro. Men de armbevegelsene, jeg skal ikke gjenta det. Det var ikke et pensinn.
14: Jeg tror du skal få lov å gjenta det.
13: Idrettssosiolog Arvid Hjelseth har en forklaring på hvorfor mange nølere nå har slengt seg på.
15: Man tenker at hvis så og så mange andre blir med, så blir jeg også med. Og når det kommer over et kritisk punkt, så blir det plutselig et massefenomen.
12: Do you want to join the rowing?
16: Yeah.
12: Come
16: with us, please.
12: Ro!
1: Ja, mye handler om denne mannen om dagen, og han har fått heltestatus, ikke bare her i Norge.
0: Nei, dette bildet som han la ut etter Brasilkampen er det bildet som han nådd 1 million likes raskest på Instagram noensinne, og nå er det gått over 20 millioner likes.
1: Men også han startet som en liten gutt med en stor drøm, Fredrik.
17: Ja, et gammelt intervju av 13 år gamle Haaland, gjort av Stavanger Aftenblad, går nå viralt på sosiale medier.
18: Du må komme inn her litt, for det, så vidt jeg ser, så er du sønnen til...
19: Alf-Inge Haaland.
18: Det er helt riktig. Du heter Erling, og du skårte 2 mål. Hvem er det som har lært deg å skåre mål, for faren kunne det ikke?
19: Jeg aner ikke. Meg selv.
18: Han får ikke noe av æren for det, han.
19: Nei. Alt det andre får han æren for.
0: Ytre Høyres Marine Le Pen stiller til presidentvalg i Frankrike neste år. Det bekrefter hun i kveld. I dag ble hun dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler. Likevel stiller hun. Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille valg. Det er mulig at hun må drive valgkampanje med fotlenke, men hun sier hun skal be en domstol i Paris om å få lov til å gjøre det uten. Jeg var glad for at franskmenn fikk friheten til å stemme, sa